0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.
1: Poslušate nas lahko tudi preko spleta na www.rsg.si.
0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.

0: Prijetna poslastica na Radiu Slovenske Gorice.
1: V današnji glasbeni poslastici predstavljamo novost na slovenski glasbeni sceni. Svojo pozornost bomo v nadaljevanju posvetili mladi Gorenki. Klara Perne v teh dneh zares ne počiva. Pred kratkim je slovensko javnost že navdušila s svojim prvim avtorskim singlom, no tokrat pa na glasbeno sceno pošilja svojo drugo skladbo z naslovom V zemi, ki prinaša svežo pomladno in predvsem zaljubljeno energijo. Če je Klara v svoji prvi pesmi našla moč v sebi in stopila v spredje, v novi pesmi V zemi to samozavest prenaša v odnose. Njena nova skladba namreč govori o tistem posebnem občutku, ko te ljubezen popolnoma prevzame in naenkrat vse okoli sebe vidiš lepše, bolj živo in intenzivno. Kot pravi sama, je izdaja te skladbe zanjo najlepše darilo ob 19. rojstnem dnevu. Vsak trenutek njenega nastajanja je vložila delček sebe in zdaj komaj čaka, da pesem med poslušalci zacveti v vsem svojem pomladnem sijaju. No, v to sploh ne dvomimo. Tukaj je Klara Perne skladbo V zemi.

Poslušate nočni program Radia Slovenske Gorice.

0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.
1: Poslušate nas lahko tudi preko spleta na www.rsg.si.
0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.

0: Počitnice s poslušalci Radia Slovenske Gorice. 7 dni, all inclusive, v 4-zvezdičnem Waterman Supetrus resortu na Braču. Animacija, vsak večer živa glasba in presenečenja. Odhod 13. juni. Cena že od 649 evrov plus avtobusni prevoz 109 evrov. Rezervirajte svoj oddih zdaj in doživite ta prave počitnice, ta pravega radia. Nič 2-234-21-50. www.relax.si.
1: Romana, kaj ti se muliš?
2: Zdaj ni čas za razmišljanje ali pa muljenje. Zdaj je čas, da vi preverite, ali je še kakšno prosto mesto za vas. Jaz pa že pakiram.

0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.
1: Poslušate nas lahko tudi preko spleta na www.rsg.si.
0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.

0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.
1: Poslušate nas lahko tudi preko spleta na www.rsg.si.
0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.

0: Morda ste preslišali.
1: Radio Slovenske Gorice.
2: Aktualno, aktualno. Aktualno.
3: Lepo pozdravljeni, drage poslušalke, dragi poslušalci, spet v naši oddaji Aktualno in danes bomo preverili, kaj se novega, zanimivega, tako aktualnega seveda dogaja v občini Cerkvenjak. Vesela sem, da lahko v studiju pozdravim župana, Marjan Žmavc je z nami. Pozdravljeni, dobrodošli.
4: Lepo pozdrav vsem poslušalcem.
3: Tako, tudi v današnji oddaji se bova potrudila, da malce osvetliva aktualno dogajanje v občini Cerkvenjak. Občanke in občani naj posebej prisluhnejo, verjamem pa, da tudi ostale po Slovenskih Goricah in širše, kjer nas slišijo, zanima, kaj se v občini dogaja. Zdaj, od takrat, ko ste bili nazadnje pri nas, se je tudi v občini je bilo precej pestro, se mi zdi, med drugim ste imeli to vašo tradicionalno raboto, kot rečete, ne, oziroma urejanje in čiščenje okolja. Kako kaj z letošnjo zadovoljni?
4: Moram reči, da zelo, ne, to, rekli to, urejanje okolja, če rečemo, malo še posodobljeno, no. Ta rabota, seveda, to že, je že tradicija pri nas, v naši občini, ali našim kraju. Res, smo mislili, da bo to z leti upadlo, ampak narašča, to se pravi zavest naših občanov, v zavest naših občanov je, da pač radi živimo v lepom urejenem okolju, seveda se občina ureja preko Žirijskega brata in tudi drugih poizvalcev, rekli to, naše okolje, ceste in vse ostalo, ampak seveda je pa prav tudi, da če občani lahko kaj pomagajo, pa je tudi vredo. In tako da je bilo kar, moram reči, preko 300, tudi okrog 350 vseh, rekli, udeležencev na tej delovne akcije ali rabote. Tako da je, rekli, zelo pohvalno naših občanov, da so se angažirali, mi nekako tudi preskrbimo malico takrat. In res se kraj očiste in jaz mislim, da je to vsem en pozitivni, rekli, znak, da nekako vsi se zavedamo, da je lepo živeti pač v urejenem okolju.
3: Res je, malce širše vi to naredite, ne? Ne pobirate samo papirčko in ostalih smeti, ne. Tudi kakšna motika, lopata se v roke vzame, kakšna makadamska cesta uredi in podobno, ne?
4: Tudi, ja.
3: Tako, greva naprej, v sredini aprila ste, gospod župan, imeli pa redno sejo občinskega sveta, da se tukaj malce dlje ustaviva. Kaj je bil en takšen pomemben dokument, ki ste ga obravnavali, zagotovo zaključni račun lanskega občinskega proračuna, kaj ste ugotovili?
4: Ja, da je nekako realizacija bila preko 95% na prihodkovni in odhodkovni strani, tako da nekako smo vredo planirali finance v lansko leto, da smo tudi tisto lahko, kar smo se nadalje lahko uresničili. To je nadzorni odbor, tudi potrdil in pa seveda tudi pol občinske svete.
3: Tako, ste zadovoljni in pravzaprav mislim, da župani vse, kar je nekje nad 90% uresničitve, je zelo dobro, ne?
4: Je vredo, ja.
3: Včasih težko že tako naprej planirati, pa potem seveda zadovoljstvo, če se uresniči v tako velikem odstotku pravzaprav. O lekarniški dejavnosti je zagotovo pomembna točka dnevnega reda?
4: Ja, zdaj nekako to se že kar nekaj časa vleče, ampak ne po naši krivdi, pač nekako smo padli v eno nerodno situacijo zakonodaje lekarniške. O lekarniške danes, ampak vseeno, mi bomo naredili vse, da lekarno dobimo in smo tik pred tem. Seveda zdaj gremo 5 občin v skupno koncesijo. To se pravi Gornja Radga, Napače, Cerkvenjak, Sveta Trojica in Sveti Andraž. 4 občinski sveti so že potrdili ta odlok, seveda en občina pa še bo zdaj koncem maja. To gre potem na lekarniško zbornico in seveda potem še tudi na ministrstvo, da nekako pač dovolje odprtje lekarne v naši občini, ki že skoraj 2 leta ali pa leta pa pol čaka pripravljena na to, da lahko samo se napolnijo z zdravile in seveda začne z delom. Tako da upamo, da nekako bo nam to letos uspelo. In verjamem, da seveda največ bojo pridobili naši občani s tem, pa ne samo naši občani, ampak seveda občani še tistih občin, ki nekako gravitirajo v naše občine ali pa seveda te občine, kjer bodo te lekarne oziroma torej ena lekarna v Radgoni in seveda dve podružnice, torej ena v Babrčah, ena pa v naši občini.
3: Res se je to močno zavleklo, tega niste pričakovali takrat, ko ste začeli z urejanjem, pravzaprav lekarne, vse stoji, tako kot ste rekli, samo še čaka lekarna, da napolnite zdravili. Zakonska določila so takrat vam onemogočila odprtje, ampak ste se znašli, torej ste našli način in hvala Bogu bo torej to zdaj steklo.
4: Ja, res je, nekako se pač te vmes malo zakonodaja, malo brekle spremenila, dopolnjena je bila. In seveda potem smo padli pač v tisto novo dikcijo in je pač veliko naporu trebalo narediti, da vseeno prijedemo tega, moreč, da pač to je zasebno lekarna Springer. Z javnimi lekarnimi nisem prišli skozi, ne, nisem imeli interesa, seveda pa naših občanov pa pač ne zanimlja, ki bojo dobili ali zasebne ali one lekarne zdravila, glavno, da pridejo do njih, mi pa seveda tudi. Če delamo v korist naših občanov, je prav seveda tudi, da naši občani lahko v domačem kraju, poleg zdravnika, zelo zdravnika, ki imamo že pri nas, še tudi se lahko zdravila nabavijo.
3: Tako, greva naprej po dnevnem redu. Zadnje seje, mogoče samo kratek komentar. Sprejeli ste lokalni program kulture za obdobje od 2026 do 2033. Zdaj, če sem prav zasledila, program je nekako nastal kot rezultat sodelovanja med občino, društvi, izobraževalno ustanovo, močno izpostavo JSKD Lenart, posamezni ustvarjalci so tukaj. Zakaj pravzaprav gre tukaj?
4: Ja, v bistvu prejšnji se je stekel, ter se pravi zdaj novo obdobje, ker se pač nekako predvidi, kaj je, se bo delalo na področju kulture, tudi mi financiramo določene programe, ne, in pa seveda so tu vsi sključeni, vsi ti nekako dejavniki v občini in tudi izveni, ki nekako koristijo tudi rekli, te storice ali pa njihovo angažirane pri kulturnih dejavnostih.
3: Zelo pomemben segment pri ljubiteljski kulturi zagotovo financiranje. Tukaj ste občine v veliko pomoč, se mi zdi.
4: Ja, sigurno. Sej, torej, v domače občine financiramo pa tudi preko javnega sklada še za kulturne dejavnosti. In tu je kar, rekli, precej preeditev, kateri se pa tudi naši občani ali v njih sodelujejo ali pa so, da se tudi udeležujejo teh preeditev.
3: In še ena točka, o kateri tudi gasilci, ko pridejo k nam v studio, veliko govorijo v zadnjih letih, zdaj že skoraj lahko rečem, govorili ste o nabavi gasilskega vozila za gašenje in reševanje z višin, to boste občine tukaj na moču upravne enote Lenart, mislim, da nekako skupaj reševali.
4: Ja, to je sicer, zdaj ne vem, ker so se prijavili na razpis, če že imajo kakšne rezultate tega razpisa. V glavnem tu bi vseh teh naš šest občin šlo v poleg sredstev, ki bi dobili za države, ne, v nabavo tega, to je specialno vozilo, te platforme za gašenje z višin, in seveda nekako tudi naši svetniki podpirajo to, to bi seveda se tudi v treh letih financiralo, za nas bi nekaj okrog 45-46 tisoč evrov v treh letih prišlo na našo občino, mi imamo, glede na število, to gre na število prebivalcev, mi imamo tu najmanjši delež noter, no, nekaj okrog 10% tiste nam vrednosti, tako da mogoče bo še celo manj, ker je odvisno od tudi sredstva, ki bo jih pridobile strani ministrstva za obrambo. Tako da je prav seveda, da tu rekli se tudi eno tako vozilo nabave, ki bo res lahko reševalo z višin, ker je tudi že v zunaj občina. Imamo objekte višje kot enostanovanske hiše in druga tudi, rekli, infrastruktura, če rečemo obrtne delavnice, ne vem kaj vse še, tega, kjer je seveda tudi možnost uporabe tega, torej če pride do časa, upam, da čim manjkrat, ne. Ampak nekako pač upamo, da bo uspešni to. Seveda pa tudi naši gasilci pač v naslednjih letih bi potrebovali še eno cisterno malo večjo. Tako da tudi tu bo se z leti moralo nekaj zgoditi. Kajti so oni so le prvi, ko posredujejo, če se kaj v občini zgodi, pa res moram pohvaliti, da so odzivni vedno. tako kot rekli tudi zadnji ujmi, ki je bila snežni, ne. Torej, je prav seveda, da jih podpiramo tudi domače društvo in pa seveda tudi bi rekli širše znotraj zveze, tam pa seveda so tudi naši člani, torej člani, naše društvo so člani zveze in se tudi o teh zadevah tam pogovarjajo, o nabavah oziroma kar je pač širše v znotraj pravne enote ali znotraj gasilske zveze potrebno.
3: Ja, gasilci so zmeraj tisti, ki se mi zdi prvi priskočil na pomoč, tako da tukaj je vsako vozilo, vsako novo vozilo, vsako izboljšano vozilo, pogoji seveda dobrodošlo. Zdaj, gospod župan, toliko o redni seji, ki je bila, potem pa ste konec aprila imeli tudi izredno sejo, to pa je bilo povezano z rebalansom.
4: Ja, morali smo seveda, pač, ker smo se prijavljali še na en razpis, dokaj ga pač nismo preči izvedli, da bo torej razpis Ministrstva za gospodarstvo, turizem in pa šport, smo se prijavili za na športno infrastrukturo za izvedbo pump treka ali tega koloparka, to je tega, bi rekli, poligona z asfaltiranega, z garbinami, če rečemo tako, da malo razložimo. In to je pač bil interes tudi strani svetnikov. Prostor imamo in seveda tudi je trebalo še pač en del sredstva zagotoviti in bili smo, zdaj seveda smo predšerečen dobili rezultate tega razpisa in smo bili izbrani, med drugim tudi in bomo dobili 50 000 evrov z tega razpisa za izvedbo tega projekta. Pa seveda naš del je zraven.
3: Tako da športna infrastruktura, mislim, da se samo izboljšuje pri vas.
4: Ja, skoraj vsako leto nekaj naredimo, ne. Tako da lani smo naredili fitness na prostem, predlani smo odbojko na mivki naredili, še nazaj smo naredili balinišče, še nazaj seveda mogoče seveda še za starejše, torej ta kiglene na vrvici in podobne. Tako da vsako leto nekaj poskušamo tudi v tej smeri narediti, pa seveda treba vzdrževati to.

0: pomočjo teh sredstev.
1: Ne? Ja, precej, seveda, ali je to s področja s pomočjo torej sredstva Fundacije za šport, ali pa tudi strani ministrstva kakšnega, kjer je pač možno se prijaviti, seveda pa vse posod je pa potreben lasten delaš, ne?
0: Tako. Rebalans letošnjega občinskega proračuna, torej zaradi tega projekta, kako ste, gospod župan, sicer zadovoljni z završevanjem letošnjega proračuna do zdaj?
1: Ja, to zdaj pač, koliko je bilo možno, no, seveda tudi vremenske razmere vedno niso še dopuščali, da bi lahko že začeli z dele, ampak seveda zdaj pa so že dela v teku oziroma še bojo naslednje dni, že drugi teden se prečenja izvedba elektropolnilnic in pa dela parkirišča tukaj v samem centru Cerkvenjaka, tako da bo pač malo moteno parkiranje tam v centru, ampak so seveda tudi na voljo nadomestna parkirišča, da bo seveda potem tudi izvajalec lahko v miru potem tisto naredil. Kdaj seveda te elektropolnilnice nekako je tudi rok, da se nekako izvede tam nekje do sredine oziroma konca junija, ker so tudi tisti, te ena firma iz Kranja Visi Drive, s katero skupaj delamo to, seveda je bila tudi uspešna tam na razpisu in seveda je rok, do katerega treba to narediti. Mi seveda naredimo samo nekako podlago, tam pa seveda se ostale neke komunalne vode, ki morajo biti ostale, brekli, izveda pa je njihova in po petih letih pride v našo, brekli, upravljanje in tudi koriščenje. Tako da bo to spet ena pridobitev. Prav zaradi tega smo še morali potem drugi rebalans narediti, da smo še neka dodatna sredstva zagotovili, kaj bi rekli, izvedba tega parkirišča, ki je se sveda še zdaj v sicer gramoznem stanju, ker smo pač tam stari objekt prej odstranili in sveda pač se ne gre naenkrat. Bomo pa sveda to zdaj v prvi, v dveh, bi rekli, delih to uredili. Ker let tudi ni tak mali, bi rekli, znesek oziroma investicija in seveda ob vseh investicijah, ki jih imamo v občini, ne moramo samo ene izvesti, ampak enega pač potrebno, da sredstva porazdelite.
0: Tako parkirišče je zagotovo dobrodošlo, ne, z razvojem središča kraja, kar se je v Cerkvenjaku v zadnjih letih res dogaja, so potrebe verjetno vse večje, kar se tega tiče, ne?
1: Ja, ja, kar precej, seveda, je potrebno teh parkirnih mest, pri nas vse je že kar, torej, šola že precej zaposluje vrtec, v drugih, torej, bi rekli, podjetjih in podobno, občine in tak dalje, tak da so potrebna ta parkirna mesta, pa tudi taka, ki prihajajo v trgovine oziroma pač so tudi taki, ki pač grejo naprej, pa tukaj pri nas pustijo avtomobile, to se pravi, da so tisti dnevni migranti še v Avstrijo. Tak da je kar potrebno teh parkirnih mest in prav je tudi, da je to urejeno, da se nekje vozila ne puščajo na neprimernih mestih in potem redarska služba to vide in seveda žal tudi oglobe, ne, ja. Tista seveda ni vredo in tudi si ne želimo tega, ampak pač je pa nekako vse eno treba upoštevati nekako to, ta parkirni red.
0: Tako, razvoj kraja, vse več vozilne na zadnje, ne? Mislim, da se prav vse občine ali pa središča občin ukvarjajo s tem, da zagotovijo čim več parkirnih prostorov, tako da seveda tudi pri vas tole dobrodošlo, s tem parkiriščem ste torej oziroma začenjate, kaj pa še kaj recimo, kakšna druga aktualna dela, kaj še vas čaka ali pa kaj poteka tudi?
1: Ja, no, trenutno seveda je poteka košnja ob lokalnih cestah, torej kaj naš režici lahko naredijo ali pa prostorih oziroma placih, če rečemo, v centru Cerkvenjaka okoliških, ker so pač so še te travnate površine. Seveda pa konc meseca pa bomo seveda še v lokalnih cestah vse tisto spokosili bankine, trebalo urediti nekaj zveze, začenja se druge investicije tudi, še pripravljamo se za tisto izvedbo investicije zelena infrastruktura, to je rekli, to je en taki park,

0: pod trgovino Tuš, kjer smo tudi bili uspešni na razpisu za ta sredstva, tiste je kar vsežnejši projekt, to se pravi okrog pol milijona vrednosti, sedaj pa skor 90% sofinanciran, tako da bo naš delač pač, hvala Bogu, majhen tu notri ali pa mali proti celotne vrednosti in sveda in moram pa sveda zemljišče zagotoviti in pač če ti so skor sodi zraven tudi en del bo še, bomo še lahko uredili tam pri pokopališču in pa naprej sveda bo ta, rekli, Vitalinova pot tekla še potem proti športnem centru, tako da bomo tudi nekaj še dodatno naredili za, rekli, to splošno rekreacijo ali pa rečemo sprehajalne poti, tega je tudi stalno več in prav je sveda, da se gibljamo čim več, da se ne vozimo toliko, ampak žal nas pa službene obveznosti prisilijo v to, da pač moramo uporabiti, rekli, ta avtomobil ali še kaj drugega, teda ta prevoz.
1: Tako da skrbite pravzaprav za dobro počutje občank in občanov. Morda še nekaj drugih aktualnih zadev, če sva že zdaj govorila o vozilih in o prevažanju. Ne? Varnost na vaših cestah, v začetku leta sem zasledila, da ste od Javne agencije za varnost prometa prejeli prikazovalnik hitrosti, nameščen na lokalni cesti Cerkvenjak Vitomarci, to je v bližini Vile Rajh. Kakšne so kaj ugotovitve? Ena analiza je bila, poprečje sicer precej dobro, okoli 47 km na uro, najvišji izmerjeni pa skoraj da ne bi rada govorila. 120, ne?
0: So pa tudi take, ki so se prehitro pripeljali, ne? Sedaj so to ne bila prej upozorila. Zdaj ne vem, če se jih kaj tudi oglobili. Seveda...
1: To je prehit, mislim, to je prehitro.
0: Absolutno, seveda, absolutno, ne? Sploh, kar je rekli, takoj prideš v center, ne, in tu seveda vemo, da so omejitve 50 ali bi rekli znotraj našega centra v enem delu celo 30, tako da je pač treba to upoštevati, kajti tu lahko so otroci na ceste, tu tudi drugi rekli, udeleženci v prometu, kolesarji in podobno, tako da je vseeno treba tu omejiti hitrost, voziti po predpisih, na avtocesti pa pač lahko že nekaj več, pa še to so seveda omejitve.
1: Je tudi treba paziti, ja, naselje, z razlogom so takšne omejitve, kot so. Morda še omeniva, da ste objavili razpis za podelitev občinskih priznanj, rok za predloge, zdaj sicer še teče, mislim, da skoraj do konca meseca ali pa
0: ne. Nekje do 22. Ja. Če se namotim, je ta razpis odprt, to se pravi za občinske grbe, to se pravi brnosti srebrni in pa zlati in pa plakete za podjetnike, pa seveda tudi za hvale tistim določenim, ki pač mogoče še niso prišli tako daleč, da bi že za grbe lahko kandidirali, ali so aktivni v društvih in podobno, to je to komisija za nagrade in priznanja. Pol obravnava pa seveda priprave predloge, ki jih potem dajo na občinski svet, da seveda to potrdi ali pa tudi kaj zavrne.
1: Tako da še lahko podajo predloge tisti, ki bi želeli, podeli pa se to na občinskem prazniku potem, ne?
0: Ja, seveda lahko še seveda daje posameznike ali pa seveda društva ali kakve druge institucije v kraju, v občini dajo predloge. Seveda komisija bo pa to obravnavala in verjamem, da bo tudi letos nekaj takih, ki bodo prejeli grbe oziroma zahvale. Poleg tega seveda so še pa priznanje župana, ki pa jih nekako je so v pristojnosti, moje pristojnosti, da lahko tudi komu namenim še priznanje župana. Tudi najboljšim dijakom in študentom podelimo priznanje in pa tudi denarne nagrade, pa tudi učencem osnovne šole, odličnjakom in pa seveda tudi turistično društvo podeli priznanje za tri priznanja vsako leto za urejeno okolje hiš.
1: Maj se je začel, občinski praznik bo kmalu, ne?
0: Ja, res, že smo imeli pred dneva nazaj smo imeli en sklevalni sestanek z predstavniki društev in inštitucij v naši občini o seveda izvedbi samega občinskega praznika, torej že 28. letos, ki bo nekako potekal oziroma začel s koncem maja, nekje 29. maja, pa vse tam nekje da enega 28. junija, če se ne modim, to se pravi dober mesec dni, bo preko 40 prireditev, ki je pripravljala naše društva, klubi, združenja, pa seveda tudi občina. Tako da bo precej tega druženja. Mi smo nekako rekli, da bo letos bomo poimenovali te prireditve Cerkvenjaško poletje 2026.
1: Lepo.
0: Tako bo tudi naprej, ampak bomo seveda letnico vsako leto spremenili, kar je logično, ne? Tako da smo nekaj dali še posebno na vsebino temo, če rečemo, ne, da ni zgolj rekli sem neki suhopar napovednik, ampak seveda, da je pač nekak, da ima neko ime to.
1: Rdečo nit.
0: Rdečo nit, točno ta praznik, in je prav nekako, da tudi pod to ga reklamiramo. In vseh prireditev zdaj ne moremo naštevati, mi bomo seveda tudi dali obvestilo našim gospodinstvom, ne na Slovenijo pošto, kaj se bo vse v tem mesecu dogajalo. Kot sem že rekel, je precej tega, tudi na spletni strani je to možno videti. Če mogoče samo izpostavim, nekaj pa je takih, ki mogoče, ki bi trebalo izpostaviti, poleg vseh, se pravi, da ne delam krivice kakavemu društvu ali pa združenju v naši občini, ker za nas so vsi pomembni, ampak pač imajo pa nekateri mogoče malo neke okrogle obletnice, med njimi je to društvo kmečkih deklet in žena iz Cerkvenjaka, ki za že 50 let uspešno dela v naši občini, moram povedati, da je med prvim predsednicem je bila prav moja mama takrat, mogoče še se starejši spominjajo, tudi znotraj te še občine Lenart, pa pozneje že pozneje pač so nasledile pa druge predsednice iz društva, ki so bile tudi zelo uspešne in seveda so nekako držale društvo pri življenju, če rečemo temu, in seveda zdaj bodo praznovali petega, torej to 50. obletnico delovanja, izdale bo en bilten, bo en prireditev zvečer, pa tudi seveda še kaj v kulinarike, ne, se tu resno tam kmečke ženske vedno pomaga v različnih predložnostih z svojimi dobrotami, oplemenitijo naše prireditve in seveda na drugi strani pa tudi združujejo ženske in tudi pripravijo zelo lepe razstave, na katere smo pa vsi ponosni. Teda, ja, to je društvo kmečkih deklet in žena, ki res že aktivno, torej 50 let živi in dela v naši občini. Seveda pa tu so še tudi ostali društvo in klube, ki bodo imeli svoje dogodke, tudi nekaj okroglih mis se bo zgodilo, športnih dogodkov, tudi kaj glasbenega, tudi pevskega, če rečemo temu tako, pev večer ljudski pesmi in viš, pa seveda tudi naš zbor se bo predstavil kulturnega društva. Osrednja prireditev seveda bo pa 21. junija, torej v nedeljo, najprej za mašo v cerkvi, kot je pač neka tradicija že, in pa seveda potem povorka starih običajev, pol enajstih, ki tudi že več kot 50 let turistično društvo pripravlja te, rekli, ta prikaz starih običajev v naši občini. Mislim, da smo, rekli, prepoznavni potem daleč na okolje, oziroma še skoraj drugi več se to ne dogaja, ne, da še nekako vseeno naši strajajo. In vsako leto so bolj inovativni, če rečemo v tej smeri, oziroma res je tu se precej truda treba vložiti, da prikažejo nekaj in to ne gre z enega na drugi dan, ampak seveda kar nekaj dni, bi rekli, priprave, da seveda tudi potem to izvedajo. In pa seveda potem osrednja proslava po povorki starih običajev, In seveda s podelitvijo priznanj nagrad, tisto, kar smo že tudi prej povedala, pa pol pa z državnim druženjem pri, na platoju pred gasilskim domom, ki je seveda tudi lepo urejen, sploh tudi notranjost, ko so gasilci lepo uredili dvorano, tudi z nekaj z našo pomočjo občine, teda nekako delujemo, bi rekli, vzajemno en z drugim in prav je tako, da nekako v kraju vsi tisti, ki nekako delamo za naše občane, da seveda tudi pač moramo sodelovati.
1: Zagotovo. Kolikor sem zdaj malce preletela, kolikor imate zdaj načrtovano, bo res pestro tole cerkvenjaško poletje, veliko teh tradicionalnih dogodkov. Nekaj novih sem zasledila, tudi na valovih Radia Slovenske Gorice bomo seveda spremljali dogajanje, tudi vas povabili še takrat, ko se bo tale praznik še bolj približeval. Za danes se zahvaljujem za izčrpen pogovor, veliko zanimivega smo izvedeli, hvala za obisko studio in vse dobro še naprej.
0: Hvala tudi vam za povabilo in seveda verjamem, da bote tudi kakšno preditev na našem radiju oglaševali.
1: To pa zmeraj. Hvala lepa za obisk.
0: Lepo dro.
2: Radio Slovenske Gorice. Aktualno. Aktualno. Aktualno.
1: Oddaji Aktualno lahko kadarkoli prisluhnete na naši spletni strani, lahko pa jo poslušate tudi z vašim najljubšim podcast predvajalnikom. V njem se na naše oddaje lahko tudi naročite.
3: Morda ste preslišali.

0: Ura je 5. Poslušate Radio Slovenske Gorice.
1: Poslušate Radio Slovenske Gorice na frekvenci 96,4. Izdajatelj programa je Radio Slovenske Gorice d.o.o. Odgovorna urednica programa je Romana Drumlič.
2: Ura je bila 5. Dobro jutro na valovih Radia Slovenske Gorice.

Jutro valovanje na pravi frekvenci 96,4 Radio Slovenske Gorice.

0: 96,4.
1: Poslušate jutranji program Radia Slovenske Gorice.

0: trgovina z oblačili Borak-Tex. Največja izbira ženskih in moških oblek v Gornji Radgoni. Od svečanih do udobnih oblačil za vsak dan. Bogata ponudba spodnjega perila ter oblačil večjih velikosti. In pozor, izkoristite 30% popust na zimsko kolekcijo.
1: Oblačila Borak-Tex, Panonska ulica 1, Gornja Radgona.
0: Ne zamudite odlične priložnosti. 30% popust na zimsko kolekcijo. Borak-Tex.

0: Spoštovane poslušalke, spoštovani poslušalci, lepo pozdravljeni v oddaji od petka do petka, naši mozaični oddaji, v kateri pregledamo dogajanje preteklega tedna dni. Teden, ki se izteka, je znova zaznamovalo burno mednarodno dogajanje. Od novih napetosti med Združenimi državami in Iranom do nadaljevanja vojne v Ukrajini, kjer tudi napovedi premirja ne pomenijo dejanskega zatišja na bojiščih. Tudi doma politični prostor ostaja zelo nemiren, Slovenija je v obdobju iskanja nove parlamentarne večine, pogajanja morebitni nove vladi pa spremljajo ostri politični spopadi in proceduralni zapleti v državnem zboru. Kaj je zaznamovalo zadnjih 7 dni doma in po svetu v naslednjih minutah? Mednarodno dogajanje v zadnjih dneh znova potrjuje, kako hitro lahko diplomatske napetosti prerastejo v neposredne vojaške incidente. Posebej občutljivo ostaja območje Bližnjega vzhoda. V Hormuški ožini je prišlo do neposrednega obstreljevanja med ameriškimi in iranskimi silami. Washington trdi, da je šlo za odgovor v samoobrambi po iranskem raketnem in dronskem napadu na ameriške rušilce. Iran pa odgovornost prelaga na ZDA. Ameriški predsednik Donald Trump je najprej govoril o veliki škodi za Iran in grozil z novimi napadi, pozneje pa skušal pomiriti razmere z zagotovilom, da premirje še vedno velja. Medtem Teheran preučuje ameriški predlog za končanje vojne, iransko vodstvo pa opozarja, da Združene države Iran silijo v predajo. Razmere na območju Perzijskega zaliva tako ostajajo zelo napete, svetovne sile pa pozivajo k nadaljevanju diplomatskih pogovorov. Če na Bližnjem vzhodu svet spremlja nevarno zaostrovanje med Washingtonom in Teheranom, pa v Evropi vojna v Ukrajini še naprej kaže, kako krhke so napovedi premirja. Rusija je ob dnevu zmage nad nacistično Nemčijo razglasila dvodnevno prekinitev ognja, ki je začela veljati v polnoči. Kljub temu sta si Moskva in Kijev že po nekaj urah izmenjala obtožbe o novih napadih z droni. Medtem, ko svet pretresajo vojaške in geopolitične krize, doma politična negotovost ostaja predvsem vprašanje prihodnje oblasti in razmeri v državnem zboru. Predsednica republike v prvem krogu ni predlagala kandidata za mandatarja, saj po posvetih s poslanskimi skupinami ni zaznala zadostne podpore nobenemu kandidatu. Začel se je drugi krog iskanja mandatarja, v katerem lahko kandidata predlagajo tudi poslanske skupine oziroma najmanj 10 poslancev. Največ aktivnosti poteka okoli SDS, ki skupaj z Novo Slovenijo in imenovanim tretjim političnim blokom usklajuje izhodišča za koalicijsko pogodbo. Prvak SDS Janez Janša pravi, da so osnovni okvir sodelovanja že uskladili, v prihodnjih dneh pa naj bi sledili še podrobni vsebinski in kadrovski dogovori. Nova Slovenija ocenjuje, da gre za življenjski in izvedljiv program, medtem ko stranka Resnica napoveduje podporo le tistemu mandatarju, ki bo imel širšo podporo v državnem zboru. Sama pa v koaliciji za zdaj ne namerava vstopiti. Pogajanja nove koalicije sicer potekajo v ozadju precej bolj javno in burno pa so ta teden potekali spori ob obravnavi interventne zakonodaje. V državnem zboru so burne odzive povzročali interventni ukrepi za razvoj Slovenije, ki jih predlaga tretji politični blok. Odhajajoča in nastajajoča koalicija ostajata vsaka na svojem bregu. Predlagatelji trdijo, da želijo z ukrepi izboljšati poslovno okolje in spodbuditi gospodarsko rast. Medtem ko vlada v odhajanju opozarja na fiskalna tveganja in pravne pomankljivosti predloga. Seja parlamentarnega odbora se je sprevrgla v politični spor, potem ko je predsedujoči omejil čas razprave poslancev. Poslanci Svobode, SD, Levice in Vesne so sejo zapustili in potezo označili za nedemokratično, celo diktaturo. Predstavniki nastajajoče koalicije pa vztrajajo, da želijo pospešiti sprejem ukrepov. Kljub obstrukciji je odbor zakon podprl. Ja, tako doma kot v svetu ostaja odprtih več pomembnih vprašanj. Od vojaških konfliktov in diplomatskih pogajanj do oblikovanja nove politične večine v Sloveniji. Dogodki prihodnjih dni bodo pokazali, ali se razmere umirajo ali pa nas čaka še bolj napet politični in varnostni teden. V našem informativnem programu pa smo tudi ta teden skozi vse dni pravzaprav osvetlili pa tudi veliko lokalnih tem. Tudi oddajo od petka do petka v večini namenjamo torej lokalnemu dogajanju. Danes začenjamo v občini Sveti Jurij v Slovenskih Goricah, kjer tudi letos poteka več pomembnih infrastrukturnih projektov, s katerimi želijo izboljšati kakovost bivanja ter zagotoviti nadaljni razvoj kraja.
1: Naša največja investicija je tako vrte, 103 milijonski, to je sedaj dejansko glavna. V kratkem bomo izpeljali razpis za obnovo ceste v Prtinju v dolžini 2,200 metrov. Postave večji pa seveda tudi nadaljujemo oziroma postavke Končno bomo začeli s turističnim prireditvenim prostorom v samem centru Jurjevske dole. To so zdaj te tri večje investicije, katere so v teku ali pa se bodo v kratkem pričele. Pa še en kup manjših, radi bi še povezali vodovod med Malino, se pravi tako imenovano Ameriko, pa do konca kolesarske poti z Lenartom, to še ni povezave, ker ostala je že dejansko položena cel v sklopu izgradnje kolesark. Ta tranzitni vod bi radi še dejansko dokončali letos, da ne bo težav potem z vodoskrbo v našem kraju, v našem Jurjevskem dolu predvsem. Na podlagi tega, da se ljudje priseljujejo, se gradijo hiše, se gradijo stanovanja, več ljudi prihaja in seveda potem je tudi absolutno večja poraba vode. To pa po dolini Globovnice, mi imamo tudi radi naredili povezavo od novega pokopališča v Jurjevskem dolu do konca občine, do Lenarške meje, da še tudi te občane, ki dejansko živijo na tem območju, oskrbimo z pitno vodo. Seveda, v sklopu tega bomo tudi dali zraven optični kabel, da bo tudi optika, seveda mi Telekom, tako da bomo tudi še to zadnjo območje dejansko oskrbeli z pitno vodo.
0: V Sveti Trojici pa so zaključili enega večjih infrastrukturnih projektov izven občinskega središča, sanacijo plazu na cesti med Osekom in Bringovo.
2: Gre za dolgo problematiziran odsek, se pravi Osek-Bringova, ker se je v letu 2023 zgodil ta veliki plaz. Naj poudarim, da se je prvi plaz tam sprožil že leta 2011, vendar zaradi preslabe obravnave je pač ta zadeva se stopnjevala do točke, kjer smo danes, kjer je v bistvu celoten ta hrib splazil. Trenutno je celotna ta cesta in pa plaz saniran. Menim, da en izmed večjih projektov, kar se tiče izven centra Svete Trojice, vrednost investicije je bila nekaj manj kot 500 000. In s tem menim, da smo tudi celovito rešili ta problem. Seveda pa zaradi velikega števila tovornega prometa, ki se je zgodil zaradi sanacije tega, je zdaj na vrsti še sanacija ceste čez Bukovje in s tem bomo dejansko zaključili ta projekt. A menim pa, da se za to sanacijo te ceste res močno spreminja kakovost bivanja v naselju Osek. Me veseli, da smo uspeli počrpati tudi sredstva vrnjena za sanacijo po plazovih. Trenutno smo v obravnavi še drugega plazu, manjšega Osek 102, tako da s tem bomo zaključili te sanacije.
0: Ja, tudi v občini Trnovska vas se lotevajo urejanja plazu še iz leta 2023. Poleg tega so polnem teku redna vzdrževalna dela na lokalnih cestah.
3: Ja, letošnja zima je bila po nekaj letih premora kar pestra, ne. Glavni uničevalec cest je zagotovo sol, ne, in sol naredi škode na samih površinah ceste, to naprej na cestišču in najbolj pa na bankinah, ne, ker v bistvu se pol to pač pride do nekih procesov in glavna sanacija v tem trenutku cest še poteka, imamo še nekih stvari odprtih, ampak tu bomo nekako delno tudi reševali z investicijskim vzdrževanjem.
0: Prej ste še omenjali plaz, ki je pa posledica verjetno lanskoletnih nevšečnosti.
3: To še imamo iz leta 2023, tu so v bistvu v celoti zagotovljena državna sredstva. Mi smo imeli takih plazov v občini 5, s tem, da sta bila dva res izrazito velika, ne? Oba sta bila preko 500 000 evrov in zdaj res rešujemo tega zadnjega, sklopu tega še pač posledično bomo uredili cestišča tam v Bišačkem vrhu do 5 hiš, tako da hvala Bogu, ne, smo barem tu uspeli, ne, pa v celoti pridobili državna sredstva.
0: Turizem na podeželju v zadnjih letih vse bolj pridobiva na pomenu. Pri tem pa imajo pomembno vlogo lokalna društva, ki svojo energijo, idejami in dogodki oživljajo kraje ter povezujejo skupnost. Med njimi je tudi turistično društvo Sveta Ana, ki že vrsto let skrbi za prepoznavnost kraja in bogati družabno življenje v občini. Društvo letos praznuje pomembno obletnico, 30 let delovanja.
4: Društvo v letošnjem letu praznuje eno tako posebno obletnico, saj obeležujemo 30 let, tako da bomo nekako v celem letu posvetili dogodke tej obletnici, verjetno tudi z izdajo kakšnega biltena, vsekakor pa bomo v mesecu septembru tudi ta dogodek obeležili z razstavo v občinski avli in pa z nekim pogovornim večerom, ki bo v bistvu na temo, kaj vse je društvo že doseglo, prelomnice, tako da bo vsekakor zanimivo. Trenutno nas je nekje okrog 70 članov. Mislim, da imamo podobne probleme oziroma probleme, ja, a če lahko tako rečem, kot vse ostala društva, tako da se najbolj trudimo pridobiti mlade člane. Sicer pa tisti, ki smo, se aktivno vključujemo in mislim, da nam kar dobro uspeva.
0: Konec maja bodo vinogradi in vinske kleti v Svetem Juriju v Slovenskih Goricah znova zaživeli v znamenju priljubljene prireditve Dan odprtih kleti. Dogodek, ki ga pripravlja Društvo vinogradnikov in ljubiteljev vina Sveti Jurij, vsako leto privabi številne obiskovalce, ki želijo pobliže spoznati lokalno vinarsko tradicijo, okušati vrhunska vina in uživati v sproščenem vzdušju Slovenskih Goric. Je pa bilo društvo precej aktivno že v prvih mesecih letošnjega leta.
5: V mesecu januarju smo se udeležili strokovne ekskurzije, ki jo vsako leto organiziramo. Leto smo se odpravili na obronke Pohorja do Mikužvina, potem smo nadaljevali pot do Radizelja, do vinogradništva Frešer. Seveda smo se okrepčali v gostišču v Lipi, potem pa smo zaključili v kleti Zlati grič v Slovenskih Konjicah. Seveda bil tudi že občni zbor je že za nami in pa seveda Jurijeva nedelja je tudi že za nami. Veselili smo se obiska, prireditev bila zelo dobro obiskana, kot vsako leto, pa tudi vreme nam je prizaneslo. V meddruštvenem segmentu sodelujemo z društvom vinogradnikom Lenart in pa Sveta Ana, prirejamo skupne neke degustacije oziroma ocenjevanja vina, udeležili pa smo se tudi vinogradniki ocenjevanja vin tukaj v Lenartu. Naša vina v Jurovskem dolu so zelo dobra, tudi na ocenjevanje so dobila, bom rekel, kar nadpoprečne ocene, tako da smo zadovoljni z lanskim pridelkom. Zdaj vinogradnikov, tisti, ki smo obstoječi vinogradniki, ki se zatem ukvarjamo bolj na profesionalni ravni, tisti smo normalno, da smo vedno vključeni, seveda pa se nam vedno več pridružuje tudi ljubiteljev vina, zaradi tega tudi imamo ime takšno v samem društvu.
0: V prostovoljnem gasilskem društvu Osek so 24. aprila doživeli prav poseben in ponosen trenutek. V domači kraj je prispelo novo gasilsko vozilo GVC-1. Prihod pomembne pridobitve so pospremili slavnostnim sprejemom ob zvokih siren in v spremstvu domačega voznega parka ter prijateljskih gasilcev iz avstrijskega kraja St. Anna am Aigen.
6: Nam je prišlo rabljeno gasilsko vozilo iz sosednje Avstrije, iz prostovoljnega društva Sveta Ana pri Igu. Vozilo je v bistvu po tipizaciji GVC-1, to pomeni, da ima vozilo 3000 litrov vode in pa v bistvu z vso potrebno opremo, ki k temu vozilu spada. Vozilo za naše standarde pomeni velik korak naprej, sploh primerjavi z vozilom, ki smo ga imeli prej. Torej, kaj se tiče za varnost lokalne skupnosti, obenem pa seveda gre tudi za podaljšano kabino, ker smo imeli na prejšnjih intervencijah kar nekaj težav tudi s tem, da so lahko vsi gasilci speli na požarišče oziroma na kraj intervencije, zaradi prevelikega števila smo tudi to zdaj v bistvu s tem uredili. V bistvu smo se tega lotili zelo plansko in že kar nekaj let organiziramo presovanja, ki kar lepo pripomorejo k financam našega društva in zato smo lahko tudi šparali, po domače povedano. Obenem smo organizirali tudi akcije zbiranja starega železa. V letošnjem letu smo izvedli tudi nabiralne akcije, kjer smo zbirali sredstva po kraju in pa širše pri kakšnih podjetnikih. Vseeno pa smo pri sofinanciranju dobili tudi pomoč občine Sveta Trojica.
0: Še ostajamo pri gasilcih. Voličina leto zaznamuje pomemben jubilej 90 let delovanja prostovoljnega gasilskega društva Voličina. Skozi desetletja so številne generacije gasilcev so ustvarjale razvoj društva in ga pripeljale vse do danes, ko se lahko pohvalijo z novim gasilskim domom, pridno pa posodabljajo tudi svoj vozni park in pa opremo. O tem lahko preberemo v zborniku, ki so ga izdali. Ob jubileju so pripravili pester program dogodkov. To soboto se obeta velika gasilska vanja. Prihodnjo soboto pa slovesen prevzem novega vozila in pa veselica.
7: Leta 1936 je skupina krajanov ustanovila naše društvo, tako da letos praznujemo 90 let. Generacije gasilcev, ki so se v teh 90-ih letih zvrstile, so to društvo peljali do tega, kar pač danes je. Izdali smo zbornik ob 90 let PGD Voličina. Pripravljamo kar nekaj prireditev, soboto, se pravi 9.5. ob 16. uri, velika gasilska vaja ob praznovanju 90 let PGD Voličina. Se pravi, na tej vaji bodo sodelovala vsa gasilska društva iz Gasilske zveze Lenart. Pričakujemo cirka 100-120 operativnih gasilcev, ki bodo prikazali različne vaje. Vaja se bo odvijala v centru Voličine. Krajani, obiskovalci bodo tudi imeli to priložnost videti. V soboto 16. maja začnemo ob 5:30 popoldan z gasilsko parado ob 90 let PGD Voličina in pa 53. dnev gasilca Gasilske zveze Lenart. Parada bo potekala v centru Voličine, od centra pa do gasilskega doma. Potem pa seveda se selimo ob približno 5:00 v šotor, slovesnost ob 90 let PGD Voličina in prevzema novega gasilskega vozila od 19. oziroma 20. ure naprej pa velika gasilska veselica z Modrijani in pa Ines Erbus.
0: Strelsko društvo Trnovska vas deluje že od leta 1981. Letos torej zaznamujejo 45 let delovanja. Društvo danes šteje okoli 80 članov, od tega je nekaj več kot 20 aktivnih tekmovalcev. Njihova glavna disciplina je serijska zračna puška, poseben ponos društva pa je 7-stezno strelišče, ki ga uporabljajo že od leta 2011. Vsako leto organizirajo medobčinsko ligo v streljanju, društveno ligo in pa nekaj turnirjev. Med najbolj priljubljenimi sta novoletni in prvomajski turnir. Slednjega pripravljajo prihajajoči konec tedna.
8: Tako bomo zdaj 9. maja že izvedli 21. prvomajski turnir s serijsko zračno puško. Turnir bomo pričeli ob 17. uri z najmlajšimi kategorijami, to je v kategoriji do 12 let in pa v kategoriji 12 do 18 let v posamečni konkurenci. Člani bomo tekmovali ekipno in posamezno, pričeli pa bomo v 18. ure. Prijave na turnir sprejemamo na dan tekmovanja ali pa lahko tudi na mail na sd.trnovskavas@gmail.com. Lanski turnir je bil 20. po vrste, je bil zelo uspešen, saj se ga odeležilo 10 ekip in pa krok 30 posameznikov. Bo kaj zanimljega zavijati, tudi kakšna pijača, jedača bo, tako da bo za vse poskrbljeno. Tako da še enkrat si lepo vabljeni v soboto od 17. ure naprej na strelišče v večnamensko dvorano v Trnovsko vas.
0: Joga ni le raztezanje ali zapleteni položaji, kot jih pogosto vidimo na fotografijah, ampak predvsem preprost način, kako se ustaviti, umiriti in prisluhniti svojemu telesu. Prav na tej ideji temelji tudi pravljična joga za otroke, ki združuje gibanje, pripovedovanje zgodb in sproščanje.
9: Joga za otroke je celostna praksa uma, telesa in duha, nekako tako kot za odrasle, od nje pa se razlikuje predvsem po tem, da je bolj dinamična, glasna, igriva in seveda zabavna. Saj vemo, da so otroci že po naravi pravi jogiji, spomnimo se dojenčkov, ko se že postavijo v položaj kobre oziroma po domače povedano pasajo kravice, na to so na vseh štirih položajo mačke, kmalo se potem že postavijo v strešice in kasneje skačejo kot žabe, rjovejo kot levi. Z jogo posnemamo svet narave okoli nas, se pravi živali, drevesa, zvoke. Zelo všeč mi je pri jogi predvsem to, ker je netekmovalna, se nas uči sprejemanja sebe, svojega telesa, svojih občutkov in tega, kakršni smo z vsemi svojimi lastnostmi. Otroci pa poleg tega, da izvajajo asane, telesne položaje v jogi, tekom ure spoznavajo tudi svoj tih, spoznavajo sprostitev, krepijo koncentracijo, izvajajo meditacije, vizualizacije, vse to pa seveda na način, ki je blizu njihovi starosti. Predvsem pomaga izboljšati cirkulacijo, hormonsko delovanje, motoriko, krepi moč trupa, rok, nog, pomaga pri nevro in mišičnem razvoju, krepi imunski sistem, pomaga pri kroničnih boleznih, predvsem sprošča telo, izboljša spanec, spodbuja seveda domišljijo, kreativnost, krepi koncentracijo, samozavest. Otroci se potem tudi lažje spopadajo s stresom, tesnobo, vsakdanjimi izzivi, izboljša se delovanje možganov oziroma mišljenja, razvija se pozornost.
0: In delavnica pravlične joge za otroke se obeta že ta konec tedna v Benediktu v večgeneracijskem centru.
9: Delavnice so namenjene predvsem otrokom v vrtčevskem in po zgodnjem šolskem obdobju. Program pa seveda vedno prilagodim starosti, tako da se vsak otrok počuti vključeno in pa uspešno. Pravlična urica joge bo potekala že to soboto, 9. maja ob 9. uri zjutraj. Kmalo bomo potem ponovili tudi junija, se pravi 20. junija, prav tako ob 9. uri. Vesela bom vsake prijave otrok. Delavnice so popolnoma brezplačne. Starši otroke prijavijo na mojo telefonsko številko z SMS-om 041 937 137 ali pa preko elektronskega sporočila yoga.otrok@gmail.com.
0: Za konec še k kulturi. V Lenartu so konec aprila odprli tematsko razstavo likovnih del z naslovom Moja krajina, pozabljeni prostori 2026. Na otvoritvi pa so tudi podelili posebna priznanja za najboljša dela v okviru te razstave.
10: Komisija tudi potem vedno izbere nekaj najboljših del, ki jih tudi nagradimo. Za pohvalo je bila nagrajena Sanja Belina. Nagrado strokovne žirije je dobila Zdenka Šulin. Potem gospa Mira Rotman je dobila tudi nagrado strokovne žirije. Potem je nagrado prejel tudi gospod Slavko Toplak in pa gospod Daniel Vrečič. Nagrado strokovne žirije je prejela tudi Nada Zaverski. Tako da je bilo kar nekaj del nagrajenih. No, to je tudi zanimivo, da mi vedno izdamo katalog, kar je dobi v bistvu sama razstava dobi na kvaliteti.
0: In še pogled iz Podravja v svet. V New Yorku namreč poteka ena najpomembnejših razstav sodobnega avtorskega nakita Mad About Jewelry, ki jo gosti Museum of Arts and Design. Dogodek, ki poteka že več kot 25 let, združuje razstavo in prodajni sejem ter velja za enega ključnih srečanj oblikovalcev nakita v ZDA. Na razstavi se vsako leto predstavi približno 45 umetnikov, letos je med njimi tudi slovenski predstavnik, ptujski oblikovalec nakita Srečko Mavk.
11: Predstavil kolekcijo iz skejtov, teh rolk z pozlato lističi in pa z tem dravskim zlatom. Bo pa iz vseh teh kolekcij bo največ ogrlic uhanov, ker to se tudi najlažje proda, ker ne rabiš dobene mere. Potem bojo prstani, broške, pač ves nakit, ki ga jaz izdelujem, bom predstavil, v večini pa bojo ogrlice in pa uhane. Nekako vse te tri kolekcije sem jih tako redno tudi za stranke izdelujem. Te tri kolekcije tu izražajo moje oblikovanje in pa lahko rečem, da tudi največ je te lokalne zgodbe v teh treh kolekcijah, ker so ti hrastovi sodi, dravsko zlato in pa ti skejti, ki jih dobimo od soseda ali pa od teh lokalnih ljudi, ki se pač ukvarjajo z rolkanjem. Ne. To je najbolj pritegnilo, da so zgodbe lokalnega in Slovenije, tako da včasih pač zbiramo, da izdelku damo neko najboljšo zgodbo, ampak tu v tem primeru je pa se zgodbice same pojavljajo, ker so res pač les, ki je že odslužil, je pač leta in leta so se ljudje ukvarjali z, ne vem, tem športom pri rolkah. Hrastovi sodi so bili, ne vem, 70-80 let v kleti, so tudi pripovedujejo svojo zgodbo, tako da res mislim, kaj hočeš boljšega kot taki material, ki ti da pol neki navdih za dobre kose nakita.
0: Ja, čeprav smo tudi ta teden spremljali precej napeto politično in mednarodno dogajanje, številne zgodbe iz naših krajev znova dokazujejo, da življenje največkrat gradijo ljudje, ki svojim delom, povezovanjem in dobrovoljo ustvarjajo nekaj pozitivnega za skupnost. Od novih razvojnih projektov in gasilskih jubilejev do kulturnih dogodkov, športnih srečanj in pa ustvarjalnosti, ki sega tudi, kot smo slišali, čez ocean. Vse to kaže, da v naših krajih ne manjka energije, idej in srčnosti. Pred nami je konec tedna, ki bo, kot kaže, znova ponudil veliko priložnosti za druženje, gibanje, obisk dogodkov ali pa preprosto dih v naravi in med ljudmi. Naj bo prijeten, miren in čim bolj sproščen. Hvala, ker ste bili z nami v oddaji od petka do petka in seveda lepo vabljeni v dobro družbo Radija Slovenske Gorice tudi v prihajajočih dneh.

0: V njem se na naše oddaje lahko tudi naročite.
1: Morda ste preslišali.

0: Dobro jutro na Radio Slovenske Gorice.
1: Dobro jutro, drage poslušalke, dragi poslušalci. Danes je nedelja, 10. maj. Prebudili smo se v novo nedeljsko jutro. Saj veste, to je tisti dan v tednu, ko si lahko vzamete tudi kakšno minutko dlje za poležavanje v postelji. To je tisti dan, ko si vzamemo trenutek zase, pa za družino, za dober zajtrk, morda kakšen izlet ali pa sprehod v naravo. Naj vas današnji dan napolni z dobro voljo in ob toplih besedah tudi s prijetno energijo, ki jo bomo širili tudi z glasbo na valovih Radia Slovenske Gorice. Pa seveda tudi z vsemi tistimi rednimi rubrikami, stalnicami v našem programu, ki ne bodo manjkale. Takole plesno smo nekako začeli in zakorakali, pa dajmo tako tudi nadaljevati. Mareja in obujem nove čevlje. Dobro jutro vam želim, Romana Drumlič.

Nedelja je danes 10. maj in današnji datum nosi prav poseben pečat tudi slovenske kulture, mineva namreč 150 let od rojstva Ivana Cankarja. Človeka, ki je svojimi besedami zaznamoval slovenski narod in mu nastavil ogledalo, v katerem se še danes prepoznamo. Ja, na današnji dan 1876. Se je na Vrhniki rodil pisatelj, dramatik, pesnik in esejist, ki ga poznamo kot največjega slovenskega pisatelja. Ivan Cankar ni bil le mojster besede, ampak tudi glas časa, glas malega človeka, socialne pravičnosti in narodne zavesti. Njegove zgodbe od hlapcev do skodelice kave še vedno živijo med nami. Njegovi stavki niso ostali ujeti v knjigah, ampak so postali del slovenske identitete. Lahko bi rekli, da je bil prvi poklicni slovenski pisatelj, človek, ki je živel za literaturo in za njo tudi veliko žrtvoval. Ob današnji obletnici so na Vrhniki pa tudi v Ljubljani pripravili nekaj dogodkov v njegov spomin, ob tem pa se znova spominjamo, kako močna je beseda, ko prihaja iz srca in resnice. In ja, saj veste, tisto njegovo, poznate tisto njegovo izjavo, ko je zapisal: narod si bo pisal sodbo sam. In morda prav danes še posebej razumemo, kako zelo pomembne so besede, ki ostanejo.

0: Izak Palma in Manca Špik na valovih Radija Slovenske Gorice. Pogled na uro, 7:36 minut je. 7:36.
1: Kam? Kdaj?
0: Če razmišljate, kako preživeti prosti čas, kam peljati družino, prijatelje, kje bo dobra glasba, zanimiva razstava, prijetno druženje, brez skrbi, mi imamo nekaj idej za vas. Na naši spletni strani www.rsg.si pod zavihkom kam kdaj najdete povabila. Na praznovanje 90 let PGD Voličina in sicer v soboto 16. maja v Šotoru pri gasilskem domu. Gasilska parada, najprej prevzem novega moštvenega vozila, velika gasilska veselica z Modrijani in Ines Airbus. Prihodni teden, 16. maja v soboto. 20. maja v knjižnici Lenart pripravljajo pravlično ustvarjalnico za otroke, 21. maja dan kasneje v knjižnici zaključek bralne in filmske značke z Markom Radmilovičem, 22. maja okrogla miza in razstava Pesnica skozi čas, potem pa 24. maja zeliščarski dan oziroma negovanje na gradu Negova. Dobrodelna gledališka igra se še nam obeta v tem mesecu, Hotel Paradiž, kot Marice Kerenčič jo pripravlja 25. maja. Oktet Pesnica bo imel svoj koncert 29. maja. Vse to in podrobnosti pa torej v našem napovedniku prireditev, rubriki Kam, kdaj. Na vse dogodke ste lepo vabljeni.
1: Kam, kdaj?

Na našo spletno stran www.trikradvojnjevej.rsg.si vas večkrat povabimo. Zdaj gremo tja na izlet. Izlet na splet. www.trikradvojnjevej.rsg.si je naslov naše spletne strani Radio Slovenske Gorice minus ta pravi naslov našega Facebooka. Sicer pa tudi na naši spletni strani najdete objave z Facebooka oziroma povezave tja. V zadnjih novicah, ki jih izpostavljamo, lahko preberete več o dnevu odprtih kleti v Svetem Juriju. Vino, tradicija, druženje znova vabijo v med slovensko goriče, goriške griče. Več lahko preberete o prihodnosti gradu Hrastovec, zaenkrat še brez konkretnih rešitev. V PGD Osek pozdravili novo vozilo o tednu vseživljenjskega učenja, ki povezuje Slovenijo v duhu znanja in radovednosti, smo se razpisali. Lahko preberete več o zaključeni sanaciji plazu med Osekom in Brengovo. Lahko preberete več tudi o pozivu mariborskih policistov, ki motoriste pozivajo k previdnemu začetku sezone. Vse to in še kaj boste našli med našimi novicami. Če boste na naslovnici pa scrollali malce nižje, boste našli povezavo tudi do naših Facebook objav. Nekaj za vsakogar se najde na naših valovih, tudi na naši spletni strani. Zato lahko preberete tudi razne novice, poslušate oddaje, ki ste jih morda preslišali in zamudili. Si preverite, kaj lahko dobrega jeste v naših krajih za malico. Najdete napovednik prireditev. Na naši spletni strani tudi kakšna fotogalerija, predstavitev naše ekipe in še kaj, ob vsem tem pa gumbek uživo, ker lahko samo z enim klikom nas poslušate na svetu, kjerkoli na svetu, na spletu. www.rsg.si Izlet na splet.

0: Počitnice s poslušalci Radia Slovenske Gorice. 7 dni, all inclusive, v 4-zvezdičnem Waterman Supetrus resortu na Braču. Animacija, vsak večer živa glasba in presenečenja. Odhod 13. juni. Cena že od 649 evrov plus avtobusni prevoz 109 evrov. Rezervirajte svoj oddih zdaj in doživite ta prave počitnice, ta pravega radia. Nič 2-234-21-50.
1: Romana, kaj ti se muliš?
2: Zdaj ni čas za razmišljanje ali pa muljenje. Zdaj je čas, da vi preverite, ali je še kakšno prosto mesto za vas. Jaz pa že pakiram.

0: Ura je 8. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Novice Radia Slovenske Gorice.
1: Dobar dan, z vami sem Romana Drumlič. Madžarski parlament je na včerajšnji ustanovni seji potrdil vodjo konzervativne stranke TISA Petra Madžara za novega premijeja, s čimer se je končala dolgoletna vladavina Viktorja Orbana. Madžar je ob izvolitvi obljubil, da bo Madžarski služil, ne pa ji vladal. Izvolitev Madžara je pred tem poslancem predlagal madžarski predsednik, ob tem pa poudaril, da konzervativna stranka, ki je bil na volitvah 12. aprila zaupan mandat brez primere, nosi zgodovinsko odgovornost za Madžarsko in njen narod. Kulturno društvo Babičina skrinja Lenart, klub likovnikov, ki že od leta 97 soustvarja kulturni utrip lokalnega okolja, je letos doseglo izjemen uspeh na področju likovne umetnosti. Njihovi člani so za svoje delo, predanost in ustvarjalnost prejeli številna priznanja, ki potrjujejo visoko raven ljubiteljske kulture. Na likovni razstavi Moja krajina 2025 z naslovom Pozabljeni prostori, ki jo organizira Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti, je Sanja Belina prejela pohvalo strokovne žirije za delo Fantazija. Zdenka Šulin in Mira Rotman pa sta za svoja dela prejeli nagradi strokovne žirije. Za uvrstitev na 10. regijsko tematsko razstavo z naslovom Gnoj je zlato 2025 je priznanje prejela Zdenka Šulin, ki je obenem prejela tudi častno značko Antona Ažbeta za več kot 30-letno delovanje na področju likovne umetnosti. Zlato značko Antona Ažbeta za več kot 15 let ustvarjanja so prijele Danica Lužnik, Mira Rotman in Nina Šulin, srebrno značko za več kot 10 let delovanja pa Sanja Belina in Suzana Šober. Dosežki društva potrjujejo pomembno vlogo, ki jo ima pri razvoju in ohranjanju kulturne ustvarjalnosti v lokalnem okolju. V Ljubljani je včeraj potekal osrednji del 68. poti ob žici. Na pohod po tej poti se je odpravilo približno 23 tisoč ljudi, v tekih trojk pa je sodelovalo več kot 4200 tekačev. Skupno je v treh dneh prireditve, ki se je začela v četrtek, sodelovalo več kot 52.400 pohodnikov in tekačev, so povedali organizatorji prireditve. Ljubljana pa bo danes gostila še enega od 8 uradnih globalnih dobrodelnih tekov Wings for Life, kjer tečejo za tiste, ki tega ne morejo. Do lani so s tekom, na katerem ciljna črta lovi tekmovalce, zbrali 60 milijonov evrov in pol. Za volanom enega od zasledovalnih vozil pa bo letos med drugim sedel tudi junak smučarskih skokov Domen Prevc. Nogometaši Maribora so v 34. krogu prve lige Telemach gostili Olimpijo. Slednja je na tekmi vodila z 1:0 po golu Antonija Marina in iz 12. minute, a je po drugi daljši prekinitvi zaradi prižiganja in metanja pirotehnike mariborskih navijačev sodniki tekmo dokončno prekinili v 52. minuti. Takrat je del pirotehničnih sredstev z glavo zadel vratarja Olimpije Matevža Vidovška, tako da je sodnik Aleksandar Matković še drugi na tekmi. Prvič je tekmo zaradi pirotehnike za približno 20 minut prekinil v 36. minuti, ekipi poslal v slačilnico. Po nadaljevanju metanja in prižiganja pirotehnike tudi po prekinitvi pa je sledila dokončna prekinitev. To so novice Radia Slovenske Gorice, dodajamo še vreme in promet.
2: Vremenska napoved.
1: Danes se bo od zahoda oblačilo, možne so plohe, najvišje dnevne temperature pa od 20 do 24 stopinj Celzija. Jutri bodo na zahodu plohe in nevihte, ki se bodo občasno razširile proti vzhodu, pihal bo jugozahodnik. Najnižje jutranje temperature bodo od 9 do 15, dnevne od 17 do 22 stopinj. Še obeti, v noči na torek in v torek dopoldne bo oblačno s plohami in nevihtami, v sredo bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo in hladnim jutrom. Termometer ob naši radijski hiši kaže 13 stopinj Celzija, podobne temperature to jutro tudi drugod po Sloveniji.
2: Prometne informacije.
1: Pozorno na cestnih odsekih, kjer potekajo dela oziroma so postavljene delovne zapore, tudi v dneh, ko morda dela ne potekajo, tako je na Štajerski avtocesti pri Slovenski Bistrici med Mariborom in Šentiljem. Pozorno tudi na regionalnih cestah v Limbušu, pri Framu, v Zgornjem Zupleku, pri Komarnici in še bi lahko naštevali. Srečno in varno povsod, kamorkoli vas pelje pot.
2: Prometne informacije.
0: Radio Slovenske Gorice.
1: Dobrih 5 minut je čez 8.
0: Počitnice s poslušalci Radia Slovenske Gorice. 7 dni, all inclusive, v 4-zvezdičnem Waterman Supetrus resortu na Braču. Animacija, vsak večer živa glasba in presenečenja. Odhod 13. juni. Cena že od 649 evrov plus avtobusni prevoz 109 evrov. Rezervirajte svoj oddih zdaj in doživite ta prave počitnice, ta pravega radija. Nič 2-234-21-50. Spikasi.
3: Romana, kaj ti se muliš?
4: Zdaj ni čas za razmišljanje ali pa muljenje. Zdaj je čas, da vi preverite, ali je še kakšno prosto mesto za vas. Jaz pa že pakiram.

0: Dobro jutro na Radio Slovenske Gorice.
1: Ura je 10 minut čez 8, nedelja se počasi prebuja v svoj mirnejši ritem. Upam, da ste jutro začeli lepo, z dobro kavo, zajtrkom in morda z nekaj minutkami samo zase. In če v to dobro družbo vključite tudi nas, smo tega izredno, izredno veseli. Naj nas nekako skozi dan spremljata dobra volja in prijetna družba. Če ste doma, na poti, že kje, pa vseeno preživljate jutro z nami, pred nami veliko dobre glasbe, zanimivosti in prijetnih zgodb, kot jih napišemo ob nedeljah. Med drugim v teleurici preverjamo, kdo danes goduje, kar ne zamudite, seveda tudi branih obvestil natanko ob 8:30 in pa danes se bomo posvetili tudi gasilstvu. Po stopinjah naše dediščine je rubrika, ki jo pripravljamo za vas in danes torej v gasilstvu. Florjanova nedelja, tudi gasilske maše slovesne so danes po vsej državi, zato je ta tema še kako primerna. Ostanite v naši družbi, da boste preživeli lepo nedeljsko dopoldne.

0: Danes zgoduje. Danes zgoduje. Na današnji dan. Na današnji dan. Danes. Danes.
1: Danes je 10. maj, 130. dan leta, do konca nas loči še 235 dni. Sonce vzhaja in nas pozdravi v tem delu leta in pa v tem delu sveta že ob 5. uri in 28 minut, spremlja pa nas vse tja do 20. in 18 minut. Dnevi so vse daljši, narava pa v polnem razcvetu. In ko smo že pri mesecu maju, mesecu življenja, energije in gibanja, ni naključje najbrž, da danes obeležujemo svetovni dan gibanja. To je dan, ki nas opominja, kako pomembno je, da skrbimo za svoje telo. Ni treba veliko, sprehod, kolesarski izlet, delo na vrtu, ples ob najljubši glasbi, vsak korak šteje. Obenem pa danes zaznamujemo tudi svetovni dan možganske kapi. Morda tema ni ravno lahka za nedeljsko, za nedeljo, a pomembna. Možganska kap lahko prizadene vsakogar, zato strokovnjaki poudarjajo predvsem zdrav življenjski slog, gibanje, manj stresa, poslušanje lastnega telesa in morda je prav današnji dan lep opomnik, da si večkrat vzamemo čas zase in za svoje zdravje. Med godovniki danes kar nekaj gneče in sicer Antonin Pieroci, škof in bogoslovni učitelj oziroma pisatelj je zapisan v koledarju, pa Damjan Jožef, misionar med gobavci, Gordijan in Epimah mučenca, Ivan Merc, hrvaški vzgojitelj, Janez Avilski pridigar in vzgojitelj, pa tudi starozavezni Trpin Job. Morda besedice ali dve več o Janezu Avilskem, govorniku, cerkvenem pisatelju iz 16. stoletja, bil je judovskega rodu, oblikoval pa se kot verski mislec in reformator. Janez Avilski je ustanovitelj krščanskih šol v Španiji. V novo ustanovljenih šolskih zavodih so se z duhovnim življenjem in vero seznanjali laiki, zlasti otroci, poleg nižjih zavodov pa je Janez ustanovil še tri višje krščanske šole za laike. Ena izmed njih je postala tudi univerza, ki je imela filozofsko in bogoslovno fakulteto. Kot pisec se je odlikoval po praktičnosti, izvirnosti, neodvisnosti od katerekoli šole ali metode. Pozitivno je vplival na mnoge svoje sodobnike. Po njegovi zaslugi je potepuh Janez od Boga postal ustanovitelj reda usmiljenih bratov. Vojvoda Gandije pa sveti Frančišek Borja, predstojnik jezuitskega reda. Janez Avilski je umrl na današnji dan 1569. Za svetnika so ga razglasili leta 1970. Mi pa preglejmo še, kateri so tisti drugi dogodki, ki so se vtisnili v zgodovino današnjega dne. Najprej se ustavimo doma na Vrhniki, kjer se leta 1876 rodil Ivan Cankar, pisatelj, dramatik, pesnik, eden največjih velikanov slovenske književnosti. Njegova dela še danes odmevajo med nami, Hlapci, Kralj na Betajnovi, Pohujšanje v dolini Šentflorjanski, Za narodov blagor. Vse to niso le knjige, ampak zgodbe, ki so nastavile ogledalo družbi in človeku. Danes, 150 let po njegovem rojstvu, njegove besede še vedno zvenijo neverjetno aktualno. Cankar ni bil le človek lepih ovinkov, pisal je odkrito, iskreno in pogosto zelo kritično, bil je glas malega človeka, glas resnice in socialne pravičnosti. Na današnji dan leta 1497 je italijanski pomorščak Amerigo Vespucci odšel na svojo prvo pot proti Ameriki, po njem je nova celina kasneje dobila tudi ime. Zgodovina 10. maja pa skriva tudi precej temnejše trenutke. Recimo 1933. so nacisti v Berlinu zažgali več kot 20 tisoč knjig, ki so jih označili za neprimerne. Med njimi so bila dela številnih velikih mislecev, pisateljev in znanstvenikov. To je bil nekako simboličen napad na svobodo misli, znanja in kulture. Na današnji dan 1940. je Winston Churchill postal predsednik britanske vlade. Na današnji dan 10. maj pomemben tudi za Južno Afriko. Nelson Mandela leta 1994 je postal prvi temnopolti predsednik države. Po desetletjih apartheida in diskriminacije je to pomenilo začetek nove dobe. Na današnji dan leta 2001 je Francija sprejela zakon, s katerim je suženstvo uradno opredelila kot zločin proti človečnosti. Če pogledamo še v svet kulture in zabave, na današnji dan se je leta 1960 rodil Bono, pevec skupine U2, glasbenik, ki ni zaznamoval le glasbene scene, ampak tudi humanitarno in še kakšno delovanje po svetu. Na današnji dan rojena tudi slavna kanadska manekenka Linda Evangelista, ki je v 90-ih letih veljala za eno največjih ikon modne industrije. Na današnji dan je umrla slovenska igralka Ita Rina, prava filmska zvezda svojega časa. Rodila se je kot Ida Kravanja v Divači. In postala je v bistvu prva Slovenka, ki je uspela v svetovnem filmskem svetu. Tako da, ja, toliko oziranja nazaj. Ob koncu še reklo današnjega dne, ki pravi tako, kdor se zjutraj nasmehne življenju, mu dan veliko lepše odgovori.
2: Radio Slovenske Gorice.

0: Radio Slovenske Gorice obvestila in objavila.
1: Majhno stanovanje ali velika hiša? Vabljeni v pohištvo Lesotrg Lenart z alplesovimi kuhinjami po meri in vgradnimi omarami od stene do stene izkoristite vsak centimeter. Posebna akcija v maju, mesec lakiranih kuhin. Vrhunska kakovost, brezplačno svetovanje, izris in montaža. Vse to v pohištvu Lesotrg, studio Alples Lenart, ob Poleni 35. Vzreja nesnic Tibaut iz Babincev 49 pri Ljutomeru prodaja mlade nesnice pred začetkom nesnosti. Prodajajo rjave nesnice ter grahaste in črne. V ponudbi imajo tudi nove pasme, bele, plave, flekaste in Sussex kokoši. Pohitite, saj jih prodajajo zadnjič v tem spomladanskem obdobju. Za ostale informacije pa pokličite 02-582-14-01. Ponavljam, 02-582-14-01. S kvaliteto se priporoča vzreja nesnic Tibaut iz Ljutomera. Pomlad je tu, čas je za barve, cvetje in svežo energijo. V vrtnarstvu Biserka vas čaka vse za popoln pomladni vrt. Bogata izbira sadik, cvetja ter prijazni nasveti mlade in strokovne ekipe. Na vrtnariji v Plodršnici 16 lahko izbirate med številnimi sadikami za ureditev brežin in skalnjakov, brini, lonicere, cimprese, cvetoče grmovnice, okrasna drevesa, trajnice, vrtnice in še mnogo več. Larino cvetje pa poskrbi za čudovite unikatne šopke iz svežega cvetja. Za rojstne dneve, poroke ali preprosto za trenutke, ki jih želite polepšati. Obiščite Larino cvetje, vrtnarstvo Biserka, kjer vsak vrt zacveti.

0: Dobro jutro.
1: Dobro jutro. Danes je nedelja 10. maj in prav posebna nedelja za vse gasilce. Florjanova maša je posebna sveta maša, posvečena svetemu Florjanu, zavetniku gasilcev, dimnikarjev, kovačev in vseh, ki se borijo proti ognju ter drugim nesrečam. Po številnih slovenskih krajih, tradicionalno seveda v začetku maja, se je god svetega Florjana 4. maja. V minuli ponedeljek. Torej, za gasilska društva je to eden najpomembnejših dogodkov v letu, saj se gasilci takrat zberejo v svečanih uniformah, pogosto s prapori, godbo, slavnostnim sprevodom. In ja, Florjanova maša ni le verski obred, ampak tudi praznik gasilstva, tovarištva, spoštovanja do prostovoljstva in ob tej priložnosti se gasilci zahvalijo za varno delo, se spomnijo pokojnih članov, prosijo za zaščito pri svojem pogosto tudi nevarnem poslanstvu. Da spomnimo, sveti Florjan je bil rimski vojak, ki je živel v 3. stoletju, po legendi naj bi z enim vedrom vode pogasil velik požar, zato je postal simbol zaščite pred ognjem. Na kipih ga pogosto vidimo v rimski opravi, kako zliva vodo na gorečo hišo. V Sloveniji imajo Florjanove maše posebno mesto predvsem pri nas na podeželju, kjer je gasilstvo močno povezano tudi s skupnostjo. Po maši sledijo še kakšna druženja, za marsikoga je to lep opomnik, kako pomembni so ljudje, ki nesebično priskočijo na pomoč ob nesrečah. In ko govorimo o slovenski dediščini, takrat moramo gasilstvo prav gotovo tudi omeniti in ga bomo. V nadaljevanju.

0: Morda ste preslišali.
1: Po stopinjah naše dediščine.
2: Marsikomu se zdi samoumevno, da o požarih, poplavah ali drugih naravnih nesrečah od nekod prihrumijo rdeča vozila in z njimi neustrašni možje v uniformah ter s čeladami na glavi, ki nesebično rešujejo ljudi in njihovo imetje. A ni čisto tako, saj imamo v Sloveniji v primerjavi z drugimi evropskimi državami zelo malo poklicnih gasilcev, tako da gasilstvo pri nas pravzaprav temelji na prostovoljcih, ki za svoje delo niso plačani. Gasilska društva oziroma gasilstvo ni samo dediščina naše države, dežele, ampak tudi državni zaklad. Gasilska društva so se začela kot organizirane obrambe pred požari organizirati v Sloveniji proti koncu 19. stoletja. Prav gotovo so eden najbolj reprezentativnih primerov našega družbenega življenja, ki je znal vedno presegati tudi razna osebna, politično, strankarska in pa druga nasprotja in povezovati ljudi. Tako je še danes. Skratka, vsa desetletja delovanja gasilskih društev je šlo za zanimive oblike družbenih gibanj, od ožje strokovno gasilskih oblik delovanja do oblik kulturnega dela, družabnosti ter splošnega vpliva v posameznih naseljih in pa pokrajinah. Sicer pa je znana misel, ki pravi, da je pri Slovencih vedno več gasilstva kot gašenja. Gašenje in protipožarno varstvo so urejali gasilni redi za Štajersko sprejeti v letih 1825, 1857 in 1867. Gasilni red je zahteve glede požarnega varstva razdelil na poglavja o gasilnih pripravah, o hitrem odkrivanju požara in obveščanju, o izvajanju gašenja, o opravilih po pogasitvi požara in o pokritju stroškov za gasilne priprave. Osnovno gasilno sredstvo je bila voda. Od orodi za gašenje so prevladovale manjše in večje brizgalne na vozovih ali nosilih, vozovi za vodo z vedri ali sodi, kavli za ogenj, železo za lomljenje, krampi, lopate, lestve z železnimi kavli in navadne lestve, škafi in mehovi iz usnja guta perče, iz slame spletene posode, obdelane s smolo, pločevinaste ali žičnate svetilke s svečami in dolgi drogovi, ki so imeli na koncu platnene ali volnene krpe, ki so jih močili in uporabljali predvsem za gašenje manjših požarov. Pri gašenju so morali sodelovati vsi delovno sposobni posestniki in krajani v naselju, v katerem je izbruhnil požar. Za uspešno gašenje sta bila pomembna čimprejšnje odkritje požara in pa hitro posredovanje. Požarni red je nalagal posebno ravnanje v primeru gašenja požara na cerkvenih objektih, kjer so morali najprej zaščititi dragocene kose inventarja, zvonove in predvsem krstne, poročne in mrliške matične knjige. Prvo požarno brambo kot gasilsko društvo so ustanovili 18. septembra 1869 v Metliki, leto kasneje v Ljubljani, Laškem in tudi na Ptuju, se pravi leta 1870. Po ustanovitvi prvih gasilskih društev se je ideja prostovoljnega gasilstva hitro širila, predvsem na Kranjskem, Štajerskem in Koroškem. Na Slovenskem je bilo do leta 1914 ustanovljenih 378 gasilskih društev, ki so bila povezana v 9 gasilskih zvez, a te zveze med seboj niso bile povezane. To je bila Zveza prostovoljnih gasilskih društev za Koroško, Štajerska deželna gasilska zveza, Zveza slovenskih požarnih bramb za spodnjo Štajersko, Zveza prostovoljnih gasilskih društev v političnem okraju Ljutomer, potem deželna zveza na Kranjskem, Kranjska deželna gasilska zveza je bila ločena, pa Zveza kočevskih gasilskih društev in pa Zveza muropolskih gasilskih društev. Gasilstvo oziroma gasilci so skozi leta svojega delovanja pridobivali na svojem pomenu priljubljenosti. Kar se tiče družabnega življenja, pa so zmeraj poskrbeli za kakšno dobro veselico prav vsaki vasi.
1: Po stopinjah naše dediščine.

0: Na Štajerskem sejmu od 8. do 10. maja tudi podjetje PVE Agro s traktori Solis in kmetijsko mehanizacijo. Na sejmu tudi AGM Mulčeri, zemeljske freze, vrtavka stebrane, drobilec vej in cepilnik drv, za katere vam podarja 10% sejemski popust. Izkoristite ugodnosti in se vidimo ta konec tedna na hipodromu Kamnica. Za vas podjetje PVE Agro, da boste tudi vi ob delu uživali. Za dodatne informacije 3x2.jo.si in nič 41 735 521. PVE Agro.
1: Želite varnost in estetsko dovršeno ograjo? Izberite ograje Kočevar. 3D izrisi, montaže in servis. Ograje Kočevar. Za urejenost in varnost vašega doma. Več na ograje.com.
2: Trgovina z oblačili Borartex. Največja izbira ženskih in moških oblek v Gornji Radgoni. Od svečanih do udobnih oblačil za vsak dan. Bogata ponudba spodnjega perila ter oblačil večjih velikosti.
3: Oblačila Borartex. Panonska ulica 1, Gornja Radgona.
2: Borartex. Borartex.
4: Ko gre za zaščito doma in podjetja, izberete izkušnje. Izberete zaupanje. Sintal, vaša varnost je naša skrb. Že 35 let.

0: Ura je 9. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Novice Radija Slovenske Gorice.
1: Dober dan, z vami sem Romana Drumlič. Potniška ladja, na kateri je izbruhnil hantavirus, je danes prispela v pristanišče Grenlandija na otoku Tenerife. Od tam bodo potnike in nekatere člane posadke evakuirali v njihove države, nato pa bo ladja nadaljevala pot proti Nizozemski. Po izbruhu virusa sta dva človeka umrla na krovu ladje, eden pa v Južni Afriki. Med 8 prijavljenimi domnevnimi primeri okužbe s hantavirusom na ladji je bilo doslej potrjenih 6 primerov. Pri vseh gre za tako imenovani andski sev, ki se lahko prenaša tudi z človeka na človeka. Generalni sekretar WHO, Svetovne zdravstvene organizacije, torej je že prispel na Tenerife, kjer bo pomagal pri usklajevanju evakuacije potnikov z ladje, po prihodu na otok pa izrazil prepričanje, da bo operacija uspela. Zdravstvena nega se v Sloveniji že dlje časa sooča z izzivi, ki ogrožajo kakovost in varnost obravnave bolnikov, so pred Mednarodnim dnem medicinskih sester opozorili v Sindikatu delavcev v zdravstveni negi Slovenije. Da bo poklic ponovno privlačen, so nujne celovite sistemske rešitve, ki bodo omogočile dolgoročno stabilnost kadrov, so prepričani. Na Mariborski piramidi so prenovitvena dela zaključili hitreje od načrtov. Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije je s pogodbenim izvajalcem obsežne posege začel konec septembra, pri tem pa uspešno odstranil star in propadajoč vinograd, izkopal dotrajane trse ter odstranil oporne stebre in žico. Celotno območje so tudi ustrezno uredili. Letos načrtujejo zaseditev novega vinograda in s tem nadaljevanje vinogradniške tradicije, ki sega vse do leta 1243. Ob tem bodo grič obogatili še z avtohtonimi rastlinami, cvetlicami in grmičevjem ter uredili dostopne poti. Cilj projekta je ustvariti privlačen prostor za sprostitev in rekreacijo, dostopen vsem obiskovalcem. Janja Garnbret je kitajsko turnejo sklenila z novim drugim mestom. Na uvodni tekmi sezone v težavnosti je v izenačenem finalu morala prepustiti zmago Američanki Annie Sanders. Obe sta v finalu dosegli višino 43+, zmagala pa je Američanka, ki je bila najboljša v polfinalu. Garnbretova je v polfinalu dosegla 4. mesto. To so novice Radija Slovenske Gorice. Dodajamo še vremensko napoved, preverjamo pa tudi, kakšne so razmere na cestah.
2: Vremenska napoved.
1: Danes se bo od zahoda oblačilo, možne so plohe, temperature dnevne pa od 20 do 24 stopinj Celzija. Jutri bodo na zahodu plohe in nevihte, ki se bodo občasno razširile proti vzhodu. Pihal bo jugozahodnik, jutranje temperature od 9 do 15, jutri čez dan od 17 do 22 stopinj Celzija. Še obeti, v noči na torek in v torek dopoldne bo oblačno s plohami in nevihtami, postopno se bo jasnilo, v sredo bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo in hladnim jutrom. Termometer ob naši radijski hiši kaže 16 stopinj Celzija, podobne temperature tudi drugod po državi. Pred uro v Murski Soboti 11, v Mariboru prav tako, v Ljubljani 13, Portorož stopinja več, na Kredarici pa 4 stopinje.
2: Prometne informacije.
1: Priporočamo, da prilagodite vožnjo voznim razmeram. Na Štajerski avtocesti med Dramljami in Slovenskimi Konicami promet poteka po eni polovici avtoceste v obe smeri. Zaprt je izvoz za Slovenske Konice iz smeri Ljubljane. Priključek Slovenska Bistrica Sever proti Ljubljani bo zaprt predvidoma do 25. maja. Dela so tista, ki ovirajo danes promet, kot rečeno, pri Slovenski Bistrici, tudi med Mariborom in Šentiljem, še posebej pred mejnim prehodom, bodite pozorni. Dela potekajo danes na Mariborski vzhodni obvoznici, še vedno tudi v Limbušu, pri Framu, v Zgornjem Dupleku, pri Komarnici in še bi lahko naštevali. Srečno in varno povsod, kamorkoli vas pelje pot.
2: Radio Slovenske Gorice.
1: Mi se že izredno veselimo. Čez dober mesec dni nas bo pot odpeljala na Brač.
3: Počitnice s poslušalci Radia Slovenske Gorice. 7 dni, all inclusive, v 4-zvezdičnem Waterman Supetrus resortu na Braču. Animacija, vsak večer živa glasba in presenečenja. Odhod 13. juni. Cena že od 649 evrov plus avtobusni prevoz 109 evrov. Rezervirajte svoj oddih zdaj in doživite ta prave počitnice, ta pravega radia. Nič 2, 234, 21, 50.
4: Romana, kaj ti se muliš?
5: Zdaj ni čas za razmišljanje ali pa muljenje. Zdaj je čas, da vi preverite, ali je še kakšno prosto mesto za vas. Jaz pa že pakiram.

0: Šesta velikonočna nedelja. Jezus obljubi Svetega Duha. Če me ljubite, se boste držali mojih zapovedi. Jaz pa bom prosil očeta in dal vam bo drugega tolažnika, da bo ostal pri vas vekomaj. Duha resnice, ki ga svet ne more prejeti, ker ga ne vidi in ne pozna. Vi ga poznate, ker ostaja pri vas in bo v vas. Ne bom vas zapustil sirot, prišel bom k vam. Še malo in svet me ne bo več videl, vi pa me boste videli, ker jaz živim in živeli boste tudi vi. Tisti dan boste spoznali, da sem jaz v svojem očetu in vi v meni in jaz v vas. Kdor ima moje zapovedi in se jih drži, ta me ljubi. Kdor pa me ljubi, tega bo ljubil moj oče in tudi jaz ga bom ljubil in se mu razodel. Juda Iškariot, mu je rekel, Gospod, kaj se je zgodilo, da se hočeš razodeti nam, ne pa svetu? Jezus je odgovoril in mu rekel, Če me kdo ljubi, se bo držal moje besede in moj oče ga bo ljubil. Prišla bova k njemu in prebivala pri njem. Kdor me ne ljubi, se ne drži mojih besed in beseda, ki jo slišite, ni moja, ampak od očeta, ki me je poslal.
1: Komentar samo ti. Mnogi resni misleci menijo, da je beseda ljubezen ena najbolj zlorabljenih besed v naši medčloveški komunikaciji. Pod njo se prodaja vse, od najhujše pornografije do najbolj radikalnih oblik žrtvovanja za druge. Filozofi, kot so Buber, Ebner, Rosenzweig in Levinas, so zaznali in v svoji misli razvili idejo, da se človekov jaz razvije samo v odnosu do drugega, do ti. Torej je ljubezen tista, ki ustvari osebo, jo oblikuje in ji da samobitnost. V krščanski katehezi in oznanjevanju smo neštetokrat slišali, da je glavna zapoved ljubezni do Boga in bližnjega. To je lahko reči, težko pa uresničiti. Kaj naj bi to konkretno pomenilo? Ljubiti Boga. Najprej ljubezen se ne da ukazati. Razen tega je Bog popolnoma neoprimerljivo bitje, za razliko od drugega človeka. In končno, ljubezen zadeva naše najbolj notranje, intimno področje, kje se svobodno odločamo o odnosu do drugega. To je področje, ki ga nihče ne more ukazovati ali predpisovati. Kako naj ljubimo Boga, če ga niti ne vidimo? Ali ni ta zahteva nekakšna prazna zračna blazina nekje v oblakih, balon? Svetopisemske zapovedi seveda niso cestnoprometni predpisi. Zapoved ljubezni je navodilo, usmeritev. Nemški izraz Weisung je med jeziki pomensko najbližji pojmu modro navodilo oziroma usmeritev. Vsi drugi jeziki, tudi grščina in latinščina, so pomensko bližje predpiso, zapovedi. Umetna inteligenca nam to dobro pojasni. Nemščina je tu nekoliko posebna. Ohranja staro germansko povezavo med kazati smer in biti moder. Medtem ko drugi jeziki poudarjajo ukaz, mandata, orders ali vodenje, navodila. Zato lahko rečemo, Weisung je etimološko bližje modremu usmerjanju kot pa goli zapovedi. Ko v krščanski terminologiji uporabljamo besedno zvezo zapoved ljubezni do Boga in do bližnjega, dejansko zameglimo modrostni vidik in nekaj tako kompleksnega, kot je odnos do Boga in bližnjega, zvedemo na ukaz, normo in predpis. Ko svetopismo govori o ljubezni, lahko pomislimo na mestno obzidje. Ljubezen je pojem, s katerim se želi skupnost obvarovati pred propadom. Znotraj mestnega obzidja živi skupnost, ki je obsojena na življenje in smrt. Ljubezen je tako varuhinja življenja pred smrtjo. Pomembno je, da smo znotraj obzidja in ne zunaj njega, kjer je smrtno nevarno. Božje ljudstvo Izrael je kot nekakšna mestna utrdba, obzidje okrog Jeruzalema. Ljubiti Boga je v stari zavezi pomenilo spoštovati in upoštevati njegova življenjska navodila ter njegovo navzočnost v zgodovini izraelskega ljudstva. Ohranjati to je bilo najbolj sveto in pomembno. Tudi Jezus pravi, kdor ima moje zapovedi in se jih drži, ta me ljubi. Kdor pa me ljubi, tega bo ljubil moj oče in tudi jaz ga bom ljubil, ter se mu razodel. Iz teh Jezusovih besed je več kot očitno, da Bog ni zadrt, samozadosten samec, ampak bitje odnosa. Ko govorimo o ljubezni, govorimo o tem, kar se dotakne našega srca. Zaljubljenca si govorita, samo ti, samo tebe ljubim, nikogar drugega, nikoli in nikdar. Takšna zagotovila so tvegana in vir neštetih dram, a kljub temu predstavljajo vrh človeške srčne etike. Samo ti pomeni tveganje, hkrati pa srečo in blaženost, če je takšna ljubezen uresničena. Sporednica med človeško ljubeznjo in ljubeznjo do Boga je na poseben način izražena v visoki pesmi. Versko razumevanje ljubezni je najbližje zakonski ljubezni. Izrael je pripadal enemu Bogu, ne več božanstvom. To je bilo osrednjega pomena za judovstvo. Ne številni partnerji, ampak samo eden. In ta je bil, kot pravi svetopismo, ljubosumni Bog, ki je izključeval druga božanstva. Številna božanstva lahko sicer častimo, vendar celotnega panteona ni mogoče ljubiti. Tako kot je mogoče številnimi partnerji spolno občevati, ni pa mogoče vseh imeti rad oziroma jih ljubiti. Zato ni naključje, da svetopismo pogosto primerja odnos do Boga z odnosom med možem in ženo, mnogoboštvo pa s prostitucijo in promiskuiteto. Zaljubljeni vzklik samo ti je prisoten v stari zavezi, ko gre za vprašanje odnosa do Boga Jahveja in drugih božanstev, ter za odnos v zakonski zvezi oziroma za prelom zvestobe v zakonu. Jahve želi, da se časti njega in je v tem smislu netoleranten do drugih božanstev. To učitajo nekateri sodobniki krščanstva in drugim monoteističnim veram. Samo Jahve je hkrati stvarnik, izvor modrih življenjskih navodil in osvoboditelj. Kdor upošteva njegovo netolerantnost v narekovajih do drugih božanstev, bo bogato nagrajen, kajti kdor reče Bogu samo ti, temu Bog odvrne samo ti. Ali drugače, Bog je izbral Izrael iz ljubezni in ta mu je dolžan vračati. V hebrejščini sta besedi izbrati in ljubezen teološko zelo povezano. Kako naj Izrael ljubi Boga? Tako, da ga posluša, kot je zapisano na številnih mestih stare zaveze. Bog je izbral Izrael, samo to ljudstvo in nobenega drugega. Po eni strani je to nekaj izjemnega, po drugi pa tudi razlog za jezo in ljubosumje. Stvarnik vsega stvarstva je izbral prav Izrael. Pri preroku Jeremijo beremo, z večno ljubeznjo te ljubim, zato ti tako dolgo izkazujem dobroto. Bog je izbral to ljudstvo, ki ima tradicionalno več sovražnikov, kot je njih samih. Temu ljudstvo je rekel samo ti. V Janezovem evangeliju in današnjem odlomku je to zelo očitno. V nadaljevanju stvarjenja pa po besedi, ki pomeni razumnost in red, prebiva učlovečena beseda med nami ljudmi, da bi nam zagotovila mir. Stvarjenje je veličina in lepota. Ljubezen je tista, ki v zaupanju ohranja življenje, pravi teolog Berger. Skrivnost celotnega stvarstva ni samo red, ampak ljubezen. Ljubezen Jezusovih učencev je uboga in ranljiva, vendar je ljubezen, ki kljub nezvestobi vedno znova pride na dan ter išče smisel, prostor in red. Jezus to ljubezen sprejme. samo ti, zvestoba enemu Bogu in enemu partnerju je odločilnega pomena za razumevanje osebe v bibličnem kontekstu. Lahko govorimo o zdravilni netolerantnosti do drugih božanstev in drugih partnerjev. Ta netolerantnost je tudi danes v nevarnosti, tako na verskem kot zakonskem področju. Zvestoba enemu partnerju in enemu Bogu je odločilnega pomena za pojmovanje osebe in osebnosti v krščanskem pogledu na ljubezen. Ljubezen zvestobi pomeni, da vztraja kljub vsem nevarnostnim in težavam, tudi križem in preizkušnjam. Le tako ohrani človek samega sebe in ne raztrga mreže, v kateri živi. Tako je ljubezen po eni strani nekaj lepega in hkrati nekaj težkega. Lepota je eros, moč in čudenje. Trpljenje pomeni sprejemanje naših meja, samote in grenkobe. Ljubimo tiste, ki nas osvojijo in tiste, ki nas preizkušnja ne zapustijo. Vsaka ljubezen je uživanje in darovanje. Oboje velja tudi za naš odnos do Boga, za našo skupnost z njim in za naše medosebne odnose.

0: Radio Slovenske Gorice.
1: Brezplačne objave.
2: 38 tisoč gospodinjstev v Sloveniji potrebuje pomoč. Pomagajmo starejšim, družinam z nizkimi prihodki in pri vključevanju tistih, ki težje najdejo delo. Bodimo jim blizu. Pošlite SMS Daruj 5 ali Daruj 10 na 1919. Hvala. Več na karitas.si.

0: Tako sta zaljubljena Nuša Derenda in Izak Palma. Tudi mi bomo z glasbo nadaljevali, sledi glasbena poslastica, Svizci in pomladni dan. Nova viža na valovih radija Slovenske Gorice. Sicer pa bomo se, veste, z glasbo preživeli tudi nedeljsko dopoldne. Spet boste lahko poklicali, poklepetali z menoj in komu poslali lepe pozdrave ter si izbrali melodijo, ki vam bo polepšala dan. Mi pa že izbiramo nekaj melodij na temo gasilcev in Florjanovega, ki se bodo zavrtele tam po 12. uri v uri glasbe, če boste ostali seveda tudi takrat z nami. Jaz predlagam, da kar ostanete z nami, zunaj še vedno kar nekaj megle, sicer pa oblačnosti, od zahoda se bo oblačilo, možne so kakšne plohe in nevihte tudi danes, ki se bodo občasno pojavljale tudi na vzhodu države, pihal bo jugozahodnik, pravijo vremenoslovci, sicer pa dnevne temperature tam nekje od 20 do 24 stopinj Celzija. 16 trenutno kaže termometer ob naši radijski hiši, tam do 23 nekje se lahko ogreje. Na cestah na našem koncu zaenkrat sorazmerno mirno, nekaj delovnih zapor, več teh tudi na Štajerski avtocesti, tako da, če se odpravljate kamorkoli že, previdno in varno, tudi če vas pot vodi domov v Slovenske Gorice. Mi se že veselimo tudi meseca junija, 13. junija natančneje gremo mi proti Braču. Lepo se bomo imeli na naših skupnih počitnicah, če se da, se nam pridružite. Sicer pa, ja, kakšno javljanje od tam prav gotovo tudi, z vami smo 24 ur na dan.
1: Radio Slovenske Gorice.
2: Od jutra do večera, od večera do jutra.
1: Radio Slovenske Gorice.

Choglo celebro. Ko je tvoj oče se vrnil od Soče, ena tistih noči je bila. Kot zadnjo devizo je ovrgel na mizo,

Glasbena poslastica na Radiu Slovenske Gorice. Pomladni dan je tukaj. Svizci predstavljajo novo polko Pomladni dan, ki v sebi nosi razigranost, toplino in veselje te pomladi. Za glasbo je poskrbel Matjaž Slivnik, za audioprodukcijo Tadej Mihelič, besedilo pa je napisal Jani Potočnik. Gre za veselo melodično polko s čudovitim besedilom, ki slikovito opisuje prebujanje narave, prihod toplih dni ter lepote pomladi, ki v vsako vas prinesejo novo energijo in dobro voljo. Skladba je posneta v živahnem, pozitivnem vzdušju, prepletenem s pristnimi občutki narave, kar ji daje posebno svežino in domačnost. Pomladni dan je pesem, ki poslušalca popelje v čas, ko se vse prebuja, ko zadiši po novem začetku in ko glasba poveže ljudi v iskrenem veselju. Naj pomlad zapleše v ritmih svizcev.

0: Radio Slovenske Gorice.
1: Ta pravi.
0: Ta pravi za kulturo.
2: Otvoritev bralne značke za odrasle. V naši družbi je bil Feri Lajnšček. In letošnja bralna značka nosi naslov Doma je najlepše.
0: Ta pravi za šport.
3: Današnji gost, legenda nogometa Marinko Galič. Marinko, lep pozdrav v studiju vodaji Gol Radio Slovenske Gorice.
4: Dobro večer, sem skupaj.
3: 15 let športnega centra.
4: Ko sem igral še nogomet, nisem niti razmišljal o tej smeri, da bom nekoč imel športni centar. Jaz sem v tem času pa še razmišljal samo o tekmah.
0: Ta pravi za slovensko glasbo.
5: Javno ljubezni je ena razpročena zabavna pesem, ki je nastala po inspiraciji vzdušja, ki ga ustvarimo tam z našimi feni. Mislim, da je ljubezen glavno gonilo v celem vesolju.
6: Radio Slovenske Gorice.

0: srečelov. Pridite in praznujte skupaj z gasilci iz Voličine.
1: V avtohiši Ferk se ve, kaj je zanesljivost na cesti. Nissan, Mazda in zdaj tudi Fortuner. Nova znamka, ki spreminja pravila igre. Poišči svoj naslednji avto, nov ali rabljen, v avtohiši Ferk. Poskrbimo za vse, od prodaje do vrhunskega servisa. Pripravljeni na naslednji korak? Obiščite nas na Ptujski cesti 149 v Mariboru in se prepričajte, zakaj smo prva izbira toliko voznicam in voznikom. Fortuner, Mazda ali Nissan. Kateri pa je vam na kožo pisan?
0: Vinil Outlet Slovenske Konjice. Največja izbira vinilnih talnih oblog na Štajerskem. Več kot 20 tisoč kvadratnih metrov vinila na zalogi po izjemnih outlet cenah. Preverite ponudbo na vinil-outlet.eu ali pokličite 031-221-960. Vinil Outlet, tla, ki vas bodo navdušila. Pridi v Implant trgovino na Ptuj po vse za piknik in zabavo. Piščančja krilca perutnine Ptuj 3,79 evra za kilo. Gasilske čevapčiči 8,49 evra za kilo. Originalne bosanske lepinje, sarajevski banja luški čevapi, testo za pico, čokolada Milka z lešniki 95 gramov 1,29 evra. Sladoledi vseh vrst po diskontnih cenah, Linde Klenki minus 10% na gotovino. Če želiš, da na pikniku nič ne fali, hitro pri Implant tudi ti. Bodite na tekočem, spremljajte Facebook stran Implant. Implant trgovina Ptuj, Rogozniška cesta 7, vas pričakuje.
2: Slišiš, draga, to lepo melodijo iz najene mladosti?
3: Kaj?
2: Slišiš to lepo melodijo, na katero sva plesala, ko sva bila še mlada?
3: Zakaj govoriš tako tiho? Kaj si rekel?
2: Draga, ti ne slišiš dobro. Čas je, da preveriš svoj sluh. Greva v slušni center Milošič. Tam bodo poskrbeli za tvoje težave. Nudijo strokovno svetovanje in vse vrste vrhunskih slušnih aparatov. Jaz pa grem tja še na meritve, pa po baterije in pribor za vzdrževanje.
4: Slušni center Milošič. Na Majstrovi ulici 18 v Lenartu. Informacije 02 720 64 49, ker vsak šum šteje. V soboto, 16. maja, vsi v Radence. Čas je za 44. maraton Treh src. Izbirajte med teki, pohodom, nordijsko hojo, popoldan čas za kuške, dobrodelni tek in otroke tudi z animacijo. Zvečer koncert Nike Zorjan. Več na maraton-radenci.si.
0: Na Štajerskem sejmu od 8. do 10. maja tudi podjetje PVE Agro s traktori Solis in kmetijsko mehanizacijo. Na sejmu tudi AGM mulčeri, zemeljske freze, vrtavka stebrane, drobilec vej in cepilnik drv, za katere vam podarja 10% sejemski popust. Izkoristite ugodnosti in se vidimo ta konec tedna na hipodromu Kamnica. Za vas podjetje PVE Agro, da boste tudi vi ob delu uživali. Za dodatne informacije 3x2v.joco.si in nič 41 735 521. PVE Agro.
2: Kmetijska zadruga Ptuj.
4: Z vami od prve setve do polne košare. Naj vaš vrt zadiši po domačem paradižniku, papriki, kumarah in cvetlicah. Mi poskrbimo za pravo izbiro in dober nasvet. Obiščite nas v kmetijskem centru Lenart.
2: Kmetijska zadruga Ptuj.
4: Nakup z nasvetom.
2: Iščete avto, ki se popolnoma prilagodi vašemu življenju? Pri Avto Škafar v Murski Soboti in Lendavi vas čaka svet vrhunskih znamk na enem mestu. Izberite inovativnost Renaulta, neustrašnost Dače, napredno tehnologijo Nissana ali pa spoznajte prihodnost z vozili MG. Od mestnih malčkov do prostornih terencev in električnih vozil. Pri nas ne dobite le ključev, ampak partnerja na poti. Avto Škafar. Tradicija, servis in prodaja, ki ji zaupate. Obiščite nas v Murski Soboti ali poslovni enoti v Lendavi. Avto Škafar.
5: Pohištvo Matis je pravi naslov za opremo vašega doma. Super akcijske cene, hitra dobava, na vašo željo pa vam pohištvo tudi zmontirajo. Prijazno vabljeni v salon pohištva Matis Maribor, Šentiljska cesta 49, Maribor. 3x2v.matis-pohištvo.si

0: Lepo nedeljsko dopoldne vam želimo. Čeprav danes z nami ni našega Gregeca, to še ne pomeni, da bo manj dobre volje glasbe in vaših prijaznih pozdravov. Ravno nasprotno. Tudi danes bomo vrteli glasbo po vašem izboru, zato vabljeni, da nas pokličete. Komu polepšate dan, ne samo sebi, ampak še komu, torej z melodijo, ki je morda že dolgo niste slišali. Komu želite poslati pozdrave, katera je vam prijetna melodija, ki vam bo polepšala tole nedeljo. Mi bomo poskrbeli za dobro družbo in pravo glasbeno kuliso, torej tega nedeljskega dopoldneva v nedeljo 10. maja. Lahko pa izkoristite tole priložnost tudi in povprašate vse o letošnjih počitnicah na otoku Braču. Odločila sem se, da bom z vami delila čisto vse, kar vas bo zanimalo. Torej, če greste z nami in vas zanima še kaj, potem pokličite in danes vprašajte. Če pa ste že prijavljeni oziroma še niste prijavljeni, no, potem pa in se še odločate in če razmišljate, lahko tudi izkoristite seveda in z vami bomo podelili še kakšno skrivnost, še kaj, kar smo vam pripravili na letošnjih počitnicah na Braču. Naj bo dovolj za uvod, naj v nadaljevanju govori glasba in tudi vi seveda. Nič 2-5-5-5-5-0-5-5 je prava telefonska številka. Nekdo je z nami. Lep pozdrav, dober dan.
1: Dober dan. Betka iz Zavrha.
0: Lepo pozdravljeni, Betka. Kosilo se že kuha?
1: Grem kuhati, ja.
0: Dobro, dobro. Betka, povejte.
1: Zagledala sem že pesem Toneta Kmeca, Stara domačija.
0: Da vidiva, Stara domačija in Tone Kmetec. Nekam se je skrila ali pa sem se jaz malce zatipkala. Koga boste pa pozdravili, Betka?
1: Pozdravi vas tudi, pa svoje domače.
0: Hvala lepa, tudi vam lepi pozdravi in lepo nedeljo želimo.
1: Vam enako. Adio.
0: Srečno, lep pozdrav. Halo, dober dan.
2: Dober dan, gospa Romana, tu pa Francka na tej strani.
0: Pozdravljeni, Francka.
2: Pozdravljeni, jaz sem zmero veseljak, to tako sam ne vete.
0: Absolutno, to je že povsem znano, ne?
2: Jaz sem pa rada dan smela od Saša Avsednika, pa gremo enkrat na Golico.
0: Na Golici. Ste že bili kdaj na Golici?
2: Ne.
0: Ne še. Morda ne. Pa bo prilika kdaj, pa greva skupaj. Jaz še tudi nisem bila.
2: Ja, pa bomo se mogli prijaviti, da se te odločiti, pa iti, pa da bomo videla, kako je tam, ne.
0: Recimo, ja. Sva pa obe dve že bili kdaj na morju, ne, z radijem Slovenske Gorice.
2: To sem pa bila na Braču že, ja. In najbolj sem si privoščila sladoled. Zakaj si ga ne bi, če sem plačala?
0: Absolutno. Tudi letos bomo imeli vsak dan sladoled, kolikor nam srce poželi.
2: Tako. Tudi to je fajn.
0: Tudi to je fajn.
2: Romana, jaz vas pozdravljam vse na Radio Slovenske Gorice, od najmlajšega do najstarejšega. Pod vse moje prijatelje, to so Grličove, brate pa sestre z rožinami, pa Anico Venego, Marico Voze, ne bom naštevala vse poprej.
0: Tako, vsi, ki so najo zdaj le slišali, tudi mi vam želimo kar se da lepo nedeljo, Francka.
2: Pa še malo pa bomo vandrali.
0: Res je, greste z nami?
2: To pa bo skrivnost.
0: Dobro, velja. Bova videli, če se vidiva.
2: Ok, vredi, gremo na slavga let.
0: Zmenjeno.
2: Vredi, lep dam želim Romana enako, domov.
0: Ne? Enako tudi
2: hvala,
0: vam,
2: adio,
0: Francka. Dve melodiji že imamo, še tretjo bomo dodali, to pa si bo zaželel kdo. Lep pozdrav, dober dan.
3: Dober dan. Tu pa Marjeta iz Crkvenjaka.
0: Marjeta, pozdravljeni.
3: Pozdravljeni, ja.
0: Se je v Crkvenjaku že dvignila megla?
3: Malo se že je.
0: Malo se
3: Prej
0: že je.
3: Prej je bila bolj, zdaj pa že malo bolj svetlo.
0: So pa še vedno kar oblaki, ne?
3: Ja. Se že malo, tako da se če malo sonček pokazate.
0: Tako, morda pa mu uspe tudi danes.
3: Ja.
0: Čeprav je tale dež včeraj bil kar...
3: Je potrebe.
0: Zelo, ne?
3: Ja.
0: Res je. Povejte, Marjeta, katero ste izbrali.
3: Jaz sem si danes zaželela od Toneta Rusa prstan zvestobe.
0: Prstan zvestobe. Imate kakšen poseben razlog?
3: Ja.
0: Se mi je zdelo, veste?
3: Ja.
0: Tisti že ve, zakaj, ne?
3: Ja, že ve, zakaj se gre, ja.
0: Dobro. Marjeta, koga boste pozdravili?
3: Pozdravljam vas v studio.
0: Hvala.
3: Vse domače, vse sestre, pa sestre z družinami, pa vse sorodnike, pa vse poslušalce Radio Slovenski Goric.
0: Lepo. Tudi vam lepo nedeljo. Srečno.
3: Hvala, na svidenje.
4: Vrtimo vaše glasbene želje.

0: Gremo v lov za nove tri melodije, ki bodo polepšali komu današnjo nedeljo. Lep pozdrav, dober dan.
1: Dober dan, Silvo Kljubej smo tej strani.
0: Silvo ste rekli?
1: Ja.
0: Ja, potem sem dobro razumela. Povejte, Silvo, kdo danes kuha pri vaši hiši?
1: Ja, ponovali vedno mama, tako da.
0: No, lepo. Zdaj bi že moralo biti kaj na štedilniku, pa počasi bo začelo tudi dišati, ne?
1: Ja, počasi bo.
0: Prav. Silvo, katero melodijo bova danes izbrala?
1: Jaz sem imel od Luka Basija, Tato novo, Kataran. Se imate?
0: Luka Basi. Da vidiva, katero imam jaz zadnjo. Konoba imam jaz zadnjo vnešeno, pa tale duet z Nastjo Gaber. Gabor, vi ste pa rekli?
1: Kataran.
0: Bova preverila, če je slučajno Luka Basi poslal. Pa jo bomo zavrteli, sicer pa še eno za rezervo, hitro povejva, dobro?
1: To bo eno po vaši izbiri, ki je najljubša.
0: Dobro, se potrudimo, da zavrtimo Katamaran, dobro?
1: Kredo.
0: Lep pozdrav, oziroma še komu boste vi poslali pozdrave, ja?
1: Ja, pozdravim vas v študijo, pa vse domače, pa vse, ki poslušajo Radio Lenart.
0: Tudi vam lepo nedeljo.
1: Enako. Srečno,
0: hvala za klic, srečno. Nič dve, 55, 55, nič 55 je prava telefonska številka. In še nekdo jo je utipkal. Kdo je z nami? Dober dan.
2: Dober dan. Tukaj pa Cvetka.
0: Cvetka, na Šentilski že tudi kaj diši?
2: Zelo.
0: Zelo. Če vi bi vedeli, kako sem jaz lačna, ne, potem mi ne smete nič več povedati zraven, ker sicer...
2: Lahko te malo razdražim, no?
0: Ja,
2: mam gibanice, mam pečenega piščanca, mladi krompir, goveja juha.
0: Lepo.
2: To se dela.
0: Klasično slovensko nedeljsko kosilo, ki po mojem mnenju najbolj prija.
2: Tako.
0: Cvetka, katera melodija pa bo danes vam sedla na dušo?
2: Bila si cvet od Fantje vseh vetrov.
0: Imate prišepetovalca?
2: Mam.
0: Bila si cvet.
2: Lepe pozdrave pošiljamo, tudi še petavec.
0: Hvala lepa, tudi jaz vračam. Fantje z vseh vetrov, da vidiva.
2: Bolj nova je.
0: Bova preverili.
2: Če pa ni, pa zapuščava mladost.
0: Dobro.
2: Kupaj zapuščava mladost.
0: Evo, se že trudimo, že iščemo za vas. Velja.
2: Hvala, lepe pozdrave posila Maruši, Branko ti pa Sonji, vam posebej v studiju še
0: hvala.
2: Enkrat.
0: Hvala.
2: Pa vsem sorodnikom, vsem prijateljem.
0: Lepo nedeljo tudi vam in Branku, srečno.
2: Najlepša hvala, adio.
0: Srečno. Še nekdo je imel srečo in nas je uspel priklicati. Halo, halo, dober dan. Aha, zelo slabo vas slišimo, Franc.
3: Ja.
0: Ja, evo. Povejte, pri kakšnem delu ste danes?
3: Pri sedenju.
0: Ja. Meni se zdi to najpomembnejše delo v nedeljo, ne?
3: Ja.
0: Katero?
3: Jaz delim pesem najin čas.
0: Krimski lisjaki.
3: Ja.
0: Vidite.
3: Pozdravim pa vse, ki me poznajo, pa vas v studiju, pa lepo vožnjo domov.
0: Tudi vam Najin čas, evo, krimski lisjaki, hvala lepa za klic, lep preostanek nedelje.
3: Adijo.
0: Srečno. Bomo pa danes v obratnem vrstnem redu zavrteli melodije, ki ste jih izbrali, ker se bom s prvi dvema še malce pomučila, ampak z veseljem poiščemo za vas, samo zato, da vam polepšamo današnjo nedeljo.

0: Pa smo zavrteli fante z vseh vetrov, pa tudi katamaran se je našel. Jaz upam, da bom imela srečo tako tudi v nadaljevanju, v naslednjih treh glasbenih željah, da bomo lahko zavrteli melodije, ki vam polepšajo dan. Ponavljam telefonsko številko 02-5555-055. Lep pozdrav, dober dan.
1: Dobar dan, Milan tu.
0: Milan, lep pozdrav.
1: Ja.
0: Katera bo pa danes za vas?
1: A sem bolj široke, zato so prijatelji.
0: Zato so prijatelji. Na to temo bi lahko marsikaj povedala, ne?
1: Ja.
0: Zato so prijatelji. Evo, jaz že iščem. Ansambel Lisjaki že čakajo. Kdo pa čaka na pozdrave?
1: Pozdravam vse uporabnike, vidite se poša, nota Lenart, pa mojo ata, pa mamo, ki pridno kuhata, pa vašo študijo. Pozdravim.
0: Hvala lepa za pozdrave, pa lepo nedeljo vsem vam.
1: Hvala, adio.
0: Srečno.
1: Srečno.
0: Še nekdo nas je ujel na naši telefonski številki 02-5555-055, pa da vidimo, kdo je to. Lep pozdrav.
2: Dober dan.
0: Tudi vam. Kdo je, kdo je z nami?
2: Antonija.
0: Antonija, pozdravljeni.
2: Tudi vi, gospa Romana. Veste, kaj bi pa jaz danes smela?
0: Povejte.
2: Gorsko rožo od Andreja Šifrerja.
0: Gorska roža.
2: Ja.
0: Tako v takih prefinjenih verzih pove tako lepo zgodbo, ne?
2: Ja, res je.
0: Evo, gorska roza, roža, Andrej Šifrer. Odlično.
2: Pozdravila bi Trnovsko vas Albino. Pa vse tiste občane, ker so zelo dobre, pevke, simfonije, lepo pojejo, sem bila na koncertu.
0: Ste bili odlično.
2: Ja, lepo je bilo. Tak smejala se, že dolgo nisem, ko sem
0: No, to pa lepo, da ste povedali in da jih zdaj tudi pohvalite.
2: Ja, res je. Voditelj je bil tak zanimiv.
0: No, vidite.
2: Neki Luka v Prleščini je vodo odajo.
0: Lepo.
2: Ja, res je bilo lepo. Ni mi žal, da sem šla.
0: No, vidite.
2: Lepe pozdrave tudi vam, pa srečno pot domov.
0: Hvala lepa za klic, pa za pozdrave. Melodija pa že tudi čaka.
2: Vam hvala, da ste me sprejeli.
0: Z veseljem. Srečno.
2: Naslednje.
0: Ja, računalnik je tisti, ki spusti en klic skozi rešeto, kot se temu reče, ampak se veste, v nedeljo si vzamemo malce več časa, malce več poklepetamo z vami, ampak vseeno se trudimo zavrteti tudi kar nekaj melodij, vse za to, da bi vi imeli lepši dan. Halo, halo, dober dan.
3: Ja, dober dan, Romana.
0: To pa je Marijana.
3: Ja, tako je.
0: Iz Limbuša.
3: Ja.
0: Tako, vidite, da že vem.
3: Aha.
0: Ah, se medve takole že poznava dal časa, ne?
3: Ja, točno.
0: Ja. Marijana, povejte, kaj ste izbrali?
3: Jaz bi pa imela pesem od... Oneke so brat Poljanšek skupaj za vedno.
0: Poljanšek skupaj za vedno.
3: Ja.
0: Dobro. Evo, že iščem, vi pa pozdravljate.
3: Ja, jaz pozdravim moje sosedo, pa se njene, moje otroke, vnuke, vnukico, pa vas v studio. Pa vse, ki poslušajo.
0: Hvala lepa, lep pozdrav tudi vam.
3: Ja, adio, lep
0: srečno.
3: Dan.
0: Zavrtimo, kar smo vam obljubili, potem pa spet odpremo naše telefonske linije in vi boste lahko poklicali in kakšno rekli najprej, potem pa seveda uživali v melodiji, ki jo boste izbrali.

0: Še je čas za klice in za vaše glasbene želje, še je čas za nedeljsko dopoldne. Lep pozdrav, dober dan. Nekdo bi moral biti z nami, pa je kot kaže pobegnil. Halo, halo, dober dan.
1: Dober dan, gospa Romana.
0: Se slišimo zdaj.
1: Ja, nekaj je prekinilo.
0: Nekaj je prekinilo. Dobro. Ja. Kdo je z nami?
1: Tu pa Ivan iz Gomila pri Desternike.
0: Ivan Gomila pri Desterniku.
1: Gomila, tako.
0: Tako, vi imate lep razgled tam, ne?
1: Ja, tudi, ja. Pa tu je taga točka tudi, pohodniška pa taga.
0: Že dolgo nisem bila v vaših koncih, pa ste mi dali zdaj idejo za en super tak izlet v našo bližno okolico.
1: Tako, na kak je pohod, pa malo tak.
0: Super, malo. Ivan. Ja. Povejte, katero melodijo pa bomo mi za vas zavrteli?
1: Ja, jaz bi pa imel danes od Lojta Slaka, danes praznujejo gasilce, pa bi ono gasilsko točnega zdaj naslova, kdih, ne vem.
0: Bova poiskala, pa ja. Da vidiva, ne?
1: Tako.
0: Lojze Slak, skoraj ja. Da vsak ensambel ima kakšno gasilsko, ne?
1: Tako, ja.
0: evo, gasilska, verjetno je ravno ta gasilska. Evo, Lojze Slak, bomo zavrteli. Še kakšni ja. Pozdravi?
1: Ja, pozdravim pa obe sestri z družinami. Oba sina, tudi z družinami, vse tri vnuke lepo pozdravim, tudi vas v studiju obvezno.
0: Hvala.
1: pa vsi, ki me poznajo pa. Pa še lep dan želim vam pa vsem.
0: Hvala lepa. Ivan, lep pozdrav in se kmalo vidimo na Gomili, dobro?
1: Vredo bi me veselilo, da vidimo.
0: Ja. Srečno, lep pozdrav.
1: Srečno, enako srečno.
0: Se nekdo je z nami. Dober dan.
2: Ja, prisrčen pozdrav Romana, tupaj je Julka.
0: Julka, da se ne bo kosilo prismodilo.
2: Ne, je že gotovo, moja draga.
0: Je že gotovo, ste pa pohiteli.
2: Ja, jaz sem hitra. Rana ura, zlata ura, Romana.
0: Super, Julka, povejte, katero melodijo pa ste izbrali?
2: Za Savci bi imela nič več bolero.
0: Za Savci, nič več bolero.
2: Ja.
0: Evo.
2: Joj, vas moram, Romana, vas moram pohvaliti. Resnično imate vse pesmi. Skoraj da ne manjka nič. Lepo skrbite, hvala vam lepa.
0: Se trudimo, če ste vi veseli in srečni, potem smo tudi mi, veste.
2: Ne, res imate vse, kaj si človek želi, ne? Ja.
0: Lepo.
2: Pozdravi grejo vam,
0: hvala.
2: Moji svakini Idi, mojemu svakinu Janezu, Štefki in Jerici, pa vsem, ki me poznajo.
0: Hvala. Tudi mi vas pozdravljamo in mahamo iz Lenarta. Evo.
2: Ja, hvala za vse, pa se čujemo ponovno.
0: Velja, hvala, srečno. Ja.
2: Adio, Romana.
0: Še bomo en klic sprejeli, še nekomu se je uspelo prebiti skozi tole sito in je poklical na telefonsko številko 02-55-55-055. Lep pozdrav, dober dan.
3: Dobar dan, Marija tu.
0: Pozdravljeni, Marija.
3: Enako vas pozdravljam v studiju, vse, kaj imate tako lepe oddaje.
0: Hvala lepa, povejte.
3: Zelo radi poslušamo celi dan.
0: Celi dan.
3: Ja.
0: Lepo.
3: Res, zelo sem vesela. Ja.
0: No, smo vaša.
3: Poskušam vedno, da bi si zaželela pesmi, da samo ne prideš not, kaj je gužba.
0: Ne gre vedno, ne.
3: Časi pa le uspe.
0: Časi ja. Pa uspe. Povejte, Marija, ja, kaj ste
3: tako,
0: izbrali.
3: Moramo imeti voljo.
0: Ja, pravijo, ne, da je treba ustrajati.
3: Ja, tako, ja. Tako. Ja.
0: Katero ste izbrali?
3: Jaz bi pa imela pesem od Fredi Müllerja, na kmetiji je lepo.
0: Na kmetiji. Gledate našo, ja. Našo Natalijo
3: ja,
0: po
3: ja,
0: televiziji. Ja. No, super.
3: Ja.
0: Bo mi povedala, da jo pozdravljate. Dobro, Marija?
3: Ja, ja. Prav lepo, ja.
0: Koga boste pa še pozdravili?
3: pa pozdravim vse brate z družinami, pa vse prijateljice, pa vse, ki me poznajo.
0: Prav.
3: Vas v studiju najbolj.
0: Hvala lepa. Ja, Marija, ja. Lepo nedeljo vam želimo.
3: Enako, vam tudi, vam tudi.
0: Srečno.
3: Srečno, hvala za pesnico.
0: Z veseljem zavrtimo. Na kmetiji in Freddy Miller, še prej pa pridajo Zasavci, Ni več bolera in Lojze Slak za vse gasilce, ki danes obhajajo in so zdaj najbrž pri Florjanovi maši. Vse to takoj po sporočilih naših oglaševalcev, ne hodite daleč.
4: Nedeljsko dopoldne na Radiu Slovenske Gorice.

tudi bogat srečelov. Pridite in praznujte skupaj z gasilci iz Voličine. Na Štajerskem sejmu od 8. do 10. maja tudi podjetje Prvje Agro s traktori Solis in kmetijsko mehanizacijo. Na sejmu tudi AGM Mulčeri, zemeljske freze, vrtavkaste brane, drobilec vej in cepilnik drv, za katere vam podarja 10% sejemski popust. Izkoristite ugodnosti in se vidimo ta konec tedna na hipodromu Kamnica. Za vas podjetje Prvje Agro, da boste tudi vi ob delu uživali. Za dodatne informacije 3x2.jocu.si in nič 41 735 500 21. Pa je Agro.

0: Čas hitro teče, 5 minut je že čez 11, nedelja je danes 10. maj in mi že odštevamo dni do naših skupnih počitnic. Na otok Brač gremo in vi lahko greste z nami že za 649 evrov, doplačilo za avtobusni prevoz 109 evrov, vse ostalo pa odvisno od tega, kaj bi sami želeli. Mi vam vsekakor obljubljamo 7x all inclusive v hotelu Waterman Supetrus Resort, bogat animacijski program čez ves dan, plesno glasbo zvečer in prijetna druženja. Gregec, se veste, gre z nami in je z vsemi žalbami namazan. Beach party vam pripravljamo, zabavo na plaži, pena party bo tam tudi in raziskovali bomo tale Brač za tiste, ki ga še ne poznate, skratka res, res se bomo imeli lepo in prijetno. Takrat verjamem, da bo tudi že temperature prijetne, da se bo morje vsaj malo ogrelo in do zdaj smo še se čisto, čisto vsako leto tudi kopali. Preverimo, če greste vi z nami, če imate kakšno vprašanje, če vas kaj zanima, če bi želeli kakšno informacijo, danes lahko izkoristite, vse vam bom izdala in povedala, če vas zanima. Halo, halo, dober dan.
1: Dober dan, Romana, tu pa Marica.
0: Lep pozdrav, Marica.
1: Vi lahko... Za morje se gre, to je že vse vem, Romana.
0: To vi že vse veste, ne?
1: Ja, Marica, pomalen, umela 20 let.
0: Po moje, da lahko vi poveste, če se slučajno kaj zlažemo od tega, kar obljubljamo.
1: Ne, super je, res, pa ker sladoled letos tam, to je pa za mene super.
0: A vi se tudi, Romana, Marica, sladoleda adino, veselite.
1: Ja, Romana, adino kolesa, nimam sebo nikoli.
0: Kolesa nimate seboj. Jaz predlagam, da medve to urediva, pa si ga tam sposodiva, pa greva na en izlet, kaj pravite?
1: Ja, pa to bi super bilo, Romana.
0: Bi bilo, ne?
1: Ja, nekaj novega.
0: Tako, evo, dali sva idejo, Marica, kaj če bi naredili eno kolesarsko potepanje po Stari gradu?
1: Tako, seveda, ja.
0: Evo, jaz bom preverila, če je to možno, pa koliko kolesi imajo za nas. Velja?
1: Ja, velja, Romana.
0: Super. Marica, povejte, katero melodijo poiščemo?
1: Jaz bi pa imela Oči Levande.
0: Oči boje lavande, da prevedeva, ne, oči v barvi sivke.
1: A ja?
0: Ja.
1: Tako. Pa nimam sivke.
0: Ja, pa nimate sivke.
1: Nimam sive, imam bolj to rjave.
0: Gotovo pa raste kakšna sivka okrog vaše hiše, ne?
1: Seveda, seveda.
0: Evo, bomo zavrteli.
1: Romana, pozdravljam pa Francko nazaj.
0: Bom jaz v njenem imenu rekla hvala.
1: Marušo, pa Sonjo, pa vse tote moje prijatelje, pa mojo sestro v Radgonu, ona tako ve, kjera je. Pa vse, ki me poznajo, pa ima še upokojence.
0: Prav, Marica, prav.
1: Hvala. Pa vas tudi, Romana, lepa. Lepo bodite, pa lep dan.
0: Pa se kmalo vidimo, ne?
1: Ja. Če bo uspelo, bo.
0: Bo, bo. Jaz držim
1: lepo bodi,
0: pesti.
1: Romana. Ja.
0: Enako.
1: Ja, dobro. Hvala te. Hvala.
0: Srečno.
1: Adio. Ja, adio.
0: Še nekdo nas je priklical. Halo, halo.
2: Halo, dober dan, gospa Romana, to pa Manuela iz Gornje Radgone.
0: Manuela, Gornja Radgona.
2: Ja.
0: Super, ste imeli kaj dežja včeraj?
2: Pa malo je šlo dež, ampak ni bilo tako hudo.
0: Ni bilo pretirano.
2: Ne.
0: Dobro. Manuela, na katero melodijo ste se pa vi danes spomnili?
2: Gospa Romana, če bi našli ansambel Čudežni dečki, Ti si slika mojih sanj.
0: Ti si slika mojih sanj, pravite.
2: Ja.
0: Čudežni dečki, evo, našla in je že pripravljena za vas.
2: Pozdravljam pa vas v studiju, gospa Romana, ker ste tak super voditeljica.
0: Hvala.
2: Pa pozdravljam tudi babico pa dedija v Gornjo Radgono, ker želim srečno pot, da se peleta lepo počasi na morje.
0: Oh, super.
2: Pa pozdravljam tudi strica Tonija v Maribor, pa teša Julko pozdravljam.
0: Evo, če ste pa slučajno koga pozabili, pa rečeva še vse ostale, ki so najo zdaj slišali, ne?
2: Ja, pa tudi, tudi Grega sa pozdravim, ne?
0: Evo, bom prenesla pozdrave, dobro?
2: Dobro, želim vam pa Romana srečno pot domov, pa lepo nedeljo še naprej.
0: Enako, hvala lepa.
2: Adio.
0: Srečno.
2: Srečno.
0: Še nekdo nas je uspel priklicati. Halo, halo, dober dan.
3: Dobar dan, to pa Ida.
0: Ida, pozdravljeni.
3: Pozdravljeno.
0: Kako je v Ločkem vrhu?
3: Sonce, sija.
0: Sonce, super, potem pa ja. Pridem kar k vam.
3: Prite, prite.
0: Že dolgo nisem bila. Povejte, Ida, katero melodijo zavrtimo.
3: Svetovni harmonik gasilsko.
0: Evo, za vse gasilce, ne?
3: Ja, to pa je. Ja, to
0: vi, pa je. Vi ste kaj pri gasilcih?
3: Sem bila že.
0: Že?
3: Ja, 10 let sem bila tam bila.
0: O, no, vidite.
3: Ja, sem bila.
0: A, to
3: pa
0: mi...
3: celo družbo, kar smo čara boli na izrede, pozdravljam lepo.
0: No, se pridružujem tem pozdravom, pa želiva lepo nedeljo vsem.
3: Pa vam na Radio Slovenska Gorica, pa posebej pa še Anico, tam so vse do vašo.
0: Evo, mahamo Anici tu dol po Jurovski.
3: Ja. Pa si, ker me poznajo, pa lep dan vam želim.
0: Tudi
3: pa
0: vam,
3: se,
0: Ida.
3: Pa se si pol domov.
0: Hvala lepa, srečno.
3: Dobro teč.
0: Hvala, srečno. Vi tako lepo skrbite za mene, evo, super. Oči boje lavande, ti si slika mojih sanj in brizgalna brizga Atomic Harmonic, ker ste vi tako želeli.
4: Vrtimo vaše glasbene želje.

0: sama si želim, da bi bil čas moj boljši zaveznik, pa se mi vedno, vedno in znova dozdeva, da čisto prehitro beži. Sploh takrat, kadar se imamo lepo in prijetno. Še za tri klice imamo ravno čas in tri glasbene želje, da jih izpolnimo v temle nedeljskem dopoldnevu. Lep pozdrav, dober dan.
1: Dober dan, Anica.
0: Anica, pozdravljeni. Kako je s kosilom pri vas danes? Vse pod kontrolo?
1: Ja, bom malo posiham, kar sem sama.
0: No, ne komplicirate preveč, ne?
1: Ne, ne.
0: No, super. Anica, povejte, katero ste melodijo izbrali?
1: Primorski fantje, mi manjkaš.
0: Mi manjkaš. Evo, in primorski fantje. Lep valček. Meni se je nekam skril. Anica, vi kar pozdravite, ta čas pa bom jaz zagotovo našla melodijo.
1: Pozdravila bi vas v studiju, pa Krambergera na Šlebingarju Brejk, pa vse, kjer poznam, kjer mene poznajo, pa sestro Marico, nazaj, vse.
0: Lepo. Evo, takole preko radijskih valov, upam pa, da kmalu v živo spijeta kavica, dobro?
1: Ja.
0: Prav, hvala za klic, lepo nedeljo želim.
1: Hvala, sem bote.
0: Srečno. Še nekdo nas je uspel priklicati, halo, halo, dober dan.
2: Dober dan, gospa Romana, tukaj Štefka iz Ptuja.
0: Štefka, pozdravljeni. Povejte, da rešiva najprej medvi to z glasbo. Zaenkrat mi gre kar dobro, sem še vse poiskala, ne?
2: Ja, lepo. Vi tak vedno poiščete, pa grete do zadnjega dne, do zadnjega kota, kar mi je zelo všeč in poslušam najboljši, najboljši radio Slovenske Gorice.
0: O, hvala lepa za pohvale.
2: Ja.
0: Povejte, Štefka, katero melodijo vam zavrtimo?
2: Moja ladja plove, Modrijani.
0: Moja ladja plove in Modrijani, pravite.
2: Ja.
0: Evo. Je to kakšna nova?
2: Ne, to je že stara.
0: Je že stara. Da vidiva, ja. Nekam so se mi skrili.
2: Če pa ne, pa kakšno drugo
0: da,
2: mogoče?
0: Da, vidiva. Moja ladja

0: malo obnavlja.
1: Zelo dobro, Štefka, ste to povedali. Tudi mi smo veseli, ko izbrskate kakšno tako melodijo, ki se bolj redko zavrti na naših valovih.
0: Ja.
1: Evo, zdaj vam lahko povem, da so se ti Modrijani na zadnje zavrteli enkrat lani avgusta.
0: No, vidite.
1: Je že skrajni čas, da ste jo potegnili iz zakladnice, ne?
0: Veste, jaz imam take zvezek, sež imam mandanih 5-6 zvezkov in vedno pišem.
1: O, lepo.
0: Imena, nastav, no, ker kada ti se pogovarjaš s kom, ne, pozabiš trenutko, ne. In to jaz brskam in se točno počrtam, aha, toto, rezerva je tota.
1: Lepo.
0: In če bi bila, ja, tak sem pač taki človek, tisti tip pevskega navajanja in mislim, da mi to tudi pri srcu stoji.
1: In imate radi slovensko glasbo, ne?
0: Seveda, pa moj brat je muzikant, pa kaj sem misla, pa jaz tudi nekaj tudi špilam pri klavirske harmonike, pa samo usem, da že vnukico malo učim, pa tak. Ne?
1: No, lepo. In glasba, dobra glasba nam vedno nariše nasmeh na obraz, ne?
0: Seveda, kdor poje rad.
1: Zlo ne misli, pravijo, ne? In to,
0: ja,
1: in to.
0: Ja, ja.
1: Joj, kako sva pametni medvi danes, Štefka.
0: Ja. Jaz vas pozdravim za studio.
1: Hvala.
0: Vilija na Goričko in vse dobre poslušalce, ki poslušajo najboljši radio Slovenske Gorice.
1: Hvala lepa. Lepe pozdrave na Ptuj, Štefka.
0: Adio, gospa Romana.
1: Srečno. Takole, zdaj smo malce pokurili naše minutke, rezervirane za klepet, ampak nič hudega, vedno je prijetno klepetati z vami in čas prehitro mine. Mi manjkaš in primorski fantje ter moja ladja ter Modrijani ob koncu današnjega nedeljskega dopoldneva.

0: počitnice, poslušalci Radia Slovenske Gorice. 7 dni, all inclusive, v 4-zvezdičnem Waterman Supetrus resortu na Braču. Animacija, vsak večer živa glasba in presenečenja. Odhod 13. juni. Cena že od 649 evrov plus avtobusni prevoz 109 evrov. Rezervirajte svoj oddih zdaj in doživite ta prave počitnice, ta pravega radia. Nič 2-234-21-50. www.relax.si.
1: Romana, kaj ti se muliš?
2: Zdaj ni čas za razmišljanje ali pa muljenje. Zdaj je čas, da vi preverite, ali je še kakšno prosto mesto za vas. Jaz pa že pakiram.

0: Radio Slovenske Gorice obvestila in objave.
1: Majhno stanovanje ali velika hiša? Vabljeni v pohištvo Lesotrg Lenart z alplesovimi kuhinjami po meri in vgradnimi omarami od stene do stene izkoristite vsak centimeter. Posebna akcija v maju, mesec lakiranih kuhin. Vrhunska kakovost, brezplačno svetovanje, izris in montaža. Vse to v pohištvu Lesotrg, studio Alples Lenart, ob Poleni 35. Vzreja nesnic Tibaut iz Babincev 49 pri Ljutomeru prodaja mlade nesnice pred začetkom nesnosti. Prodajajo rjave nesnice ter grahaste in črne. V ponudbi imajo tudi nove pasme, bele, plave, flekaste in Sussex kokoši. Pohitite, saj jih prodajajo zadnjič v tem spomladanskem obdobju. Za ostale informacije pa pokličite 02 582 14 01. Ponavljam, 02 582 14 01. S kvaliteto se priporoča vzreja nesnic Tibaut iz Ljutomera. Pomlad je tu, čas je za barve, cvetje in svežo energijo. V vrtnarstvu Biserka vas čaka vse za popoln pomladni vrt. Bogata izbira sadik, cvetja ter prijazni nasveti mlade in strokovne ekipe. Na vrtnariji v Plodršnici 16 lahko izbirate med številnimi sadikami za ureditev brežin in skalnjakov, brini, lonicere, cimprese, cvetoče grmovnice, okrasna drevesa, trajnice, vrtnice in še mnogo več. Larino cvetje pa poskrbi za čudovite unikatne šopke iz svežega cvetja. Za rojstne dneve, poroke ali preprosto za trenutke, ki jih želite polepšati. Obiščite Larino cvetje, vrtnarstvo Biserka, kjer vsak vrt zacveti.

0: V soboto, 16. maja, vsi v Radence. Čas je za 44. maraton Treh src. Izbirajte med teki, pohodom, nordijsko hojo, popoldan čas za kuške, dobrodelni tek in otroke tudi z animacijo. Zvečer koncert Nike Zorjan. Več na maraton-radenci.si.
1: Vinil outlet Slovenske Konjice. Največja izbira vinilnih talnih oblog na Štajerskem. Več kot 20 tisoč kvadratnih metrov vinila na zalogi po izjemnih outlet cenah. Preverite ponudbo na vinil-outlet.eu ali pokličite 031-221-960. Vinil outlet, tla, ki vas bodo navdušila.
2: Podjetje Agroremont je generalni uvoznik kmetijskih strojev znamk Deutz Fahr, Hurlimann, Fliegl ter Kuhn. Sejalnega programa Agromaster, bagarjev in teleskopskih nakladalnikov Bobcat, gorsko-vinogradniških traktorjev Ferrari, ročnega orodja Milwaukee ter celotne ponudbe Stihl. Agroremont, Sveta Trojica, Maribor in Radlje ob Dravi.
3: V avtohiši Ferk se ve, kaj je zanesljivost na cesti. Nissan, Mazda in zdaj tudi Fortuner. Nova znamka, ki spreminja pravila igre. Poišči svoj naslednji avto, nov ali rabljen, v avtohiši Ferk. Poskrbimo za vse, od prodaje do vrhunskega servisa. Pripravljeni na naslednji korak? Obiščite nas na Ptujski cesti 149 v Mariboru in se prepričajte, zakaj smo prva izbira toliko voznicam in voznikom. Fortuner, Mazda ali Nissan. Kateri pa je vam na kožo pisan?
0: Trgovina z oblačili Boratex. Največja izbira ženskih in moških oblek v Gornji Radgoni. Od svečanih do udobnih oblačil za vsak dan. Bogata ponudba spodnjega perila ter oblačil večjih velikosti.
4: Oblačila Boratex. Panonska ulica 1, Gornja Radgona.
0: Boratex.

0: Ura je 12. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Novice Radija Slovenske Gorice.
1: Dobar dan, z vami sem Romana Drumlič. Iranska revolucionarna garda je včeraj zagrozila z napadi na ameriške cilje na Bližnjem vzhodu, če bodo ZDA napadle iranske tankerje. Britanska agencija za pomorsko trgovino je medtem danes poročila, da je neznani izstrelek v jutranjih urah zadel ladjo pred obalo Katarja. V incidentu ni bilo žrtev, požar na ladji pa so že pogasili. Ameriški predsednik Donald Trump je v petek dejal, da odgovor Irana na predlog ZDA za končanje vojne pričakuje še danes. Za zdaj ni znano, ali je Teheran pakistanskim posrednikom poslal svoj odgovor. Iranski zunanji minister Abbas Araghchi pa je znova podvomil v resnost ZDA glede mirovnih pogajanj. Vojna v Ukrajini se bliža koncu, je včeraj ob dnevu zmage v drugi svetovni vojni izjavil ruski predsednik Vladimir Putin. Kritičen je bil do podpore Zahoda Ukrajini in izrazil pripravljenost na srečanje z ukrajinskim predsednikom Volodimirjem Zelenskim, ko bodo izpolnjeni vsi pogoji za morebitni mirovni sporazum. Na današnji dan pred 150 leti se je na Vrhniki rodil pisatelj, esejist, dramatik in pesnik, eden od štirih predstavnikov slovenske moderne, Ivan Cankar. V njegovem rojstnem kraju in Ljubljani so v spomin nanj pripravili celodnevno dogajanje z različnimi dogodki. Cankar je v slovenski literarni zgodovini našel mesto kot največji slovenski pisatelj in dramatik, pisal pa je tudi pesmi in kritike ter se ukvarjal s politiko. Je tudi prvi poklicni slovenski pisatelj. Občina Šentilj je kot vodilni partner začela izvajati nov čezmejni projekt, ki ga je odobrilo Ministrstvo za regionalni razvoj in kohezijo. V njem sodelujejo še hrvaška občina Nedelišče ter prostovoljni gasilski društvi iz Šentilja in Nedelišča. Skupna vrednost projekta znaša dobrih 819 000 evrov, njegov cilj pa je izboljšati pripravljenost na naravne nesreče na obeh straneh meje. V okviru projekta bodo v občini Šentilj vsa štiri gasilska društva in enote civilne zaščite prejeli novo sodobno opremo. Ena ključnih pridobitev bo tudi čezmejni vadbeni center z uporabo virtualne in razširjene resničnosti. Ta bo omogočal realistične stimulacije intervencij ter skupno usposabljanje slovenskih in hrvaških enot. Projekt, ki se je začel 1. marca, bo trajal 2 leti. S toplejšimi dnevi je na cestah vse več kolesarjev. Agencija za varnost prometa zato voznike poziva, naj bodo pozorni nanje in naj vozijo na ustrezni varnostni razdalji. Kolesarje pa naj ravnajo samozaščitno. Skupaj s policijo bo prihodnji teden izvedla nacionalno preventivno akcijo Mikromobilnost, ki bo namenjena prav varnosti kolesarjev. To so novice Radija Slovenske Gorice, dodajamo še vreme in promet.
2: Vremenska napoved.
1: Danes se bo od zahoda oblačilo, možne so plohe, temperature dnevne pa od 20 do 24 stopinj Celzija. Jutri bodo na zahodu plohe in nevihte, ki se bodo občasno razširile proti vzhodu. Pihal bo jugozahodnik, jutranje temperature od 9 do 15, jutri čez dan od 17 do 22 stopinj Celzija. Še obeti, v noči na torek in v torek dopoldne bo oblačno s plohami in nevihtami, postopno se bo jasnilo, v sredo bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo in hladnim jutrom.
2: Prometne informacije.
1: Priporočamo, da prilagodite vožnjo voznim razmeram. Na Štajerski avtocesti med Dramljami in Slovenskimi Konicami promet poteka po eni polovici avtoceste v obe smeri. Zaprt je izvoz za Slovenske Konice iz smeri Ljubljane. Priključek Slovenska Bistrica sever proti Ljubljani bo zaprt predvidoma do 25. maja. Dela so tista, ki ovirajo danes promet, kot rečeno, pri Slovenski Bistrici, tudi med Mariborom in Šentiljem, še posebej pred mejnim prehodom, bodite pozorni. Dela potekajo danes na Mariborski vzhodni obvoznici, še vedno tudi v Limbušu, pri Framu, v Zgornjem Dupleku, pri Komarnici in še bi lahko naštevali. Srečno in varno povsod, kamorkoli vas pelje pot.
2: Radio Slovenske Gorice.
1: Mi se že izredno veselimo. Čez dober mesec dni nas bo pot odpeljala na Brač.
0: Počitnice s poslušalci Radia Slovenske Gorice. 7 dni, all inclusive, v 4-zvezdičnem Waterman Supetrus resortu na Braču. Animacija, vsak večer živa glasba in presenečenja. Odhod 13. juni. Cena že od 649 evrov plus avtobusni prevoz 109 evrov. Rezervirajte svoj oddih zdaj in doživite ta prave počitnice, ta pravega radija. Nič 2-234-21-50. Spikasi.
3: Romana, kaj ti se muliš?
1: Zdaj ni čas za razmišljanje ali pa muljenje. Zdaj je čas, da vi preverite, ali je še kakšno prosto mesto za vas. Jaz pa že pakiram.

glasbe. Danes bomo uro glasbe posvetili temi gasilstva in prazniku svetega Florijana, ki je zavetnik gasilcev. V mnogih krajih po Sloveniji gasilci vsako leto sodelujejo pri Florijanovi maši, kjer se zahvalijo za varstvo pri svojem delu in ohranjajo dolgoletno tradicijo prostovoljnega gasilstva. Glasba ima pri teh dogodkih prav posebno vlogo. Spremlja slovesnosti, povezuje ljudi, izraža pogum, solidarnost ter pomoč sočloveku. Danes bomo slišali v teleurici nekaj melodij, ki opevajo, kakšni junaki so gasilci. O tem tudi, da imajo gasilci svoj dan, kako pomembne so gasilke v teh vrstah in kako pomembne so gasilske veselice. Pa preverimo. Gasilci svoj imajo dan, ansambel Janeza Gorščiča. Gasilka, ansambel Spev, gasilec sem postal, pravijo v ansamblu Aplauz. Štajerski Fakini, gasilec je junak, ansambel Blisk, gasilska, gasilska veselica s Tonetom Rusom. Mi bi rada gasilca imela, pravijo v ansamblu Jug, Toni Sotošek z družino, vsem gasilcem. Gasilska se je znašla tudi v repertuarju Showband Klobuka in gasilca opevajo za konec še navihanke. Uživajte!

0: Oaze Radgona.
1: V trgovinah Kmetijske zadruge Radgona vas čaka ugodna ponudba fitofarmacevtskih sredstev za vinogradnike, sadjarje in poljedelce. Ugodna ponudba semenske koruze, škropiva za škropljenje sadnega drevja in vinogradov, škropiva za zatiranje plevela v žitih in koruzi, semenski krompir, vrtna semena, sadike za vrtove, gnojila za vrtove, zemlja za sejenje, vrtne kosilnice ter različno vrtno orodje za vrtičkarje in kmetovalce. Vse za vinogradnike in sadjarje, veziva, pocinkane žice za vinogradništvo, koli, sadjarsko-vinogradniška gnojila in tako dalje, folije ter mreže za baliranje. Odkupujemo prašiče in govedo po konkurenčnih cenah, plačilo v 30 dneh.
0: Kaze Radgona. Optika Gregor Milošič v Lenartu poskrbi za zdravje vašega vida. Z bogato ponudbo korekcijskih očal, stekel in sončnih očal, individualnim pristopom in visoko strokovno obravnavo, vrhunsko kakovostjo storitev in znanjem, akcijskimi cenami in popusti. Optika Milošič. Opravljajo redne zdravniške preglede za očala, kontrole vida in svetovanje. Ne odlašajte in rezervirajte svoj termin za pregled že danes. Poskrbite za jasen pogled v prihodnost in pokličite 02 720 64 49. Optika Gregor Milošič v Lenartu, kjer vsaka pika šteje.
2: 90 let prostovoljnega gasilskega društva Voličina. V soboto 16. maja parada gasilcev in sprejem novega moštvenega vozila MAN. Nato pa pod Čatorom velika gasilska veselica. Za zabavo bodo poskrbeli Modrijani.

0: rad srečelov. Pridite in praznujte skupaj z gasilci iz Voličine.
1: Pohištvo Matis je pravi naslov za opremo vašega doma. Super akcijske cene, hitra dobava, na vašo željo pa vam pohištvo tudi zmontirajo. Prijazno vabljeni v salon pohištva Matis Maribor, Šentiljska cesta 49, Maribor. 3xdvojni.v.matis-pohistvo.si.
0: Pridi v Implant trgovino na Ptuj po vse za piknik in zabavo. Piščančja krilca perutnine Ptuj 3,79 evra za kilo. Gasilske čevapčiči 8,49 evra za kilo. Originalne bosanske lepinje, sarajevski Banja Luški čevapi, testo za pico, čokolada Milka z lešniki 95 gramov 1,29 evra. Sladoledi vseh vrst po diskontnih cenah, plin v klenki minus 10% na gotovino. Če želiš, da na pikniku nič ne fali, hitro pri Implant tudi ti. Bodite na tekočem, spremljate Facebook stran Implant. Implant trgovina Ptuj, Rogozniška cesta 7, vas pričakuje.
2: Iščete avto, ki se popolnoma prilagodi vašemu življenju? Pri Avto Škafar v Murski Soboti in Lendavi vas čaka svet vrhunskih znamk na enem mestu. Izberite inovativnost Renaulta, neustrašnost Dače, napredno tehnologijo Nissana ali pa spoznajte prihodnost z vozili MG. Od mestnih malčkov do prostornih terencev in električnih vozil. Pri nas ne dobite le ključev, ampak partnerja na poti. Avto Škafar. Tradicija, servis in prodaja, ki ji zaupate. Obiščite nas v Murski Soboti ali poslovni enoti v Lendavi. Avto Škafar.
3: Svet užitka. Nova trgovina v Mariboru na Tržaški cesti 65. Ker je življenje prekratko za slab seks. Svetužitka.com.
0: Na Štajerskem sejmu od 8. do 10. maja tudi podjetje PVE Agro s traktori Solis in kmetijsko mehanizacijo. Na sejmu tudi AGM Mulčeri, zemeljske freze, vrtavka stebrane, drobilec zvej in cepilnik drv, za katere vam podarja 10% sejemski popust. Izkoristite ugodnosti in se vidimo ta konec tedna na hipodromu Kamnica. Za vas podjetje PVE Agro, da boste tudi vi ob delu uživali. Za dodatne informacije 3xdvojni.jocu.si in nič 41 735 500 21. P je Agro.

0: Počitnice s poslušalci Radia Slovenske Gorice. 7 dni, all inclusive, v 4-zvezdičnem Waterman Supetrus resortu na Braču. Animacija, vsak večer živa glasba in presenečenja. Odhod 13. juni. Cena že od 649 evrov plus avtobusni prevoz 109 evrov. Rezervirajte svoj oddih zdaj in doživite ta prave počitnice, ta pravega radija. Nič 2-234-21-50.
1: Romana, kaj ti se muliš?
2: Zdaj ni čas za razmišljanje ali pa muljenje. Zdaj je čas, da vi preverite, ali je še kakšno prosto mesto za vas. Jaz pa že pakiram.

0: Na Štajerskem sejmu od 8. do 10. maja tudi podjetje Prje Agro s traktori Solis in kmetijsko mehanizacijo. Na sejmu tudi AGM Mulčeri, zemeljske freze, vrtavka stebrane, drobilec vej in cepilnik drv, za katere vam podarja 10% sejemski popust. Izkoristite ugodnosti in se vidimo ta konec tedna na hipodromu Kamnica. Za vas podjetje Prje Agro, da boste tudi vi ob delu uživali. Za dodatne informacije 3x2.jocu.si in nič 41 735 521. Prje Agro.
1: 90 let prostovoljnega gasilskega društva Voličina. V soboto 16. maja parada gasilcev in sprejem novega moštvenega vozila MAN. Nato pa pod čotorom velika gasilska veselica. Za zabavo bodo poskrbeli Modrijani.

Črna tema, rano jutro. Vse je mirno, vse še spi. V eni hiši skozi okno prva lučka zažari. Lučka je zelene barve, na tranzistorju gori. Radio v zgodnji uri dobro jutro vam želi. Zdaj Natalija se javlja. Mojca z vami bo čez dan. Romana se zvečer poslavlja, ker Gregec je preveč zaspan. Max se z muziko ukvarja, Darko z žogo privihra, Tilen kamere nastavlja, Bogdan jako se smehlja. Nejca bo zamenjal Tilen, ker Tilena imamo dva. Lučka pa bo ugasnila, ko še Irena bo odšla. Črna tema, noč prišla je, dan se je odpravil spat. Na radiju smo vedno z vami, zdaj skupaj gremo vasovat.

0: Počitnice s poslušalci Radia Slovenske Gorice. 7 dni, all inclusive, v 4-zvezdičnem Waterman Supetrus resortu na Braču. Animacija, vsak večer živa glasba in presenečenja. Odhod 13. juni. Cena že od 649 evrov plus avtobusni prevoz 109 evrov. Rezervirajte svoj oddih zdaj in doživite ta prave počitnice, ta pravega radia. Nič 2-234-21-50. Spikasi.
1: Romana, kaj ti se muliš?
2: Zdaj ni čas za razmišljanje ali pa muljenje. Zdaj je čas, da vi preverite, ali je še kakšno prosto mesto za vas. Jaz pa že pakiram.

0: Radio Slovenske Gorice.
1: Ta pravi.
0: Ta pravi za kulturo.
2: Otvoritev bralne značke za odrasle. V naši družbi je bil Feri Lajnšček. In letošnja bralna značka nosi naslov Doma je najlepše.
0: Ta pravi za šport.
3: Današnji gost, legenda nogometa Marinko Galič. Marinko, lep pozdrav v studiju v oddaji Gol Radio Slovenske Gorice.
4: Dobro večer, sem skupaj.
3: 15 let športnega centra.
4: Ko sem igral še nogomet, nisem niti razmišljal o tej smeri, da bom nekoč imel športni center. Jaz sem v tem času pa še razmišljal samo o tekmah.
0: Ta pravi za slovensko glasbo.
5: Javno ljubezni je ena razpročena zabavna pesem, ki je nastala po inspiraciji vzdušja, ki ga ustvarimo tam z našimi feni. Mislim, da je ljubezen glavno gonilo v celem vesolju.
6: Radio Slovenske Gorice.

0: Kmetijska zadruga Ptuj.
1: Z vami od prve setve do polne košare. Naj vaš vrt zadiši po domačem paradižniku, papriki, kumarah in cvetlicah. Mi poskrbimo za pravo izbiro in dober nasvet. Obiščite nas v kmetijskem centru Lenart.
0: Kmetijska zadruga Ptuj.
1: Nakup z nasvetom.
0: Iščete avto, ki se popolnoma prilagodi vašemu življenju? Pri Avto Škafar v Murski Soboti in Lendavi vas čaka svet vrhunskih znamk na enem mestu. Izberite inovativnost Renaulta, neustrašnost Dače, napredno tehnologijo Nissana ali pa spoznajte prihodnost z vozili MG. Od mestnih malčkov do prostornih terencev in električnih vozil. Pri nas ne dobite le ključev, ampak partnerja na poti. Avto Škafar. Tradicija, servis in prodaja, ki ji zaupate. Obiščite nas v Murski Soboti ali poslovni enoti v Lendavi. Avto Škafar.
1: Trgovina z oblačili Boratex. Največja izbira ženskih in moških oblek v Gornji Radgoni. Od svečanih do udobnih oblačil za vsak dan. Bogata ponudba spodnjega perila ter oblačil večjih velikosti.
2: Oblačila Boratex. Panonska ulica 1, Gornja Radgona.
1: Boratex. Boratex.
3: Želite varnost in estetsko dovršeno ograjo? Izberite ograje Kočevar. 3D izrisi, montaže in servis. Ograje Kočevar. Za urejenost in varnost vašega doma. Več na ograje.com.

ko sije sonce in ko pada dež. Z vami Radio Slovenske Gorice.

0: Radio Slovenske Gorice.
1: Od jutra do večera, od večera do jutra.
0: Štiriindvajset ur Radio Slovenske Gorice.

0: Počitnice, poslušalci Radia Slovenske Gorice. 7 dni, all inclusive, v 4-zvezdičnem Waterman Supetrus resortu na Braču. Animacija, vsak večer živa glasba in presenečenja. Odhod 13. juni. Cena že od 649 evrov plus avtobusni prevoz 109 evrov. Rezervirajte svoj oddih zdaj in doživite ta prave počitnice, ta pravega radia. Nič 2-234-21-50.
1: Romana, kaj ti se muliš?
2: Zdaj ni čas za razmišljanje ali pa muljenje. Zdaj je čas, da vi preverite, ali je še kakšno prosto mesto za vas. Jaz pa že pakiram.

0: Ko gre za zaščito doma in podjetja, izberete izkušnje. Izberete zaupanje. Simtal, vaša varnost je naša skrb. Že 35 let.
1: Ej, kaj ste lačni? Kaj se vam želodec oglaša? Ja, pol pa hitro v Hamburger Hill. Oni že 26 let pečejo z dušo. Imajo vse slovenske sestavine, prva kvaliteta, vse imajo sveže, vse se dela sproti in čisto nič naprej. Poslušajte, najdaljši hodoki daleč na okrog. Imajo tople sendviče, ki te sezujejo. Burgeri vseh vrst, za tiste ta prave, lačne junake, pa je Boss Burger.
2: Najdete nas v nakupovalnem parku Lenart.
1: Hamburger Hill, pridi lačen, odidi srečen.
3: Podjetje Agroremont je generalni uvoznik kmetijskih strojev znam Deutz Fahr, Hurliman, Fliegl ter Kuhn, sejalnega programa Agromaster, bagerjev in teleskopskih nakladalnikov Bobcat, gorsko-vinogradniških traktorjev Ferrari, ročnega orodja Milwaukee ter celotne ponudbe Stihl. Agroremont, Sveta Trojica, Maribor in Razle ob Dravi.
4: 90 let prostovoljnega gasilskega društva Voličina. V soboto 16. maja parada gasilcev in sprejem novega moštvenega vozila MAN. Nato pa pod Čotorom velika gasilska veselica. Za zabavo bodo poskrbeli Modrijani.

0: Morda ste preslišali.
1: Radio Slovenske Gorice.
2: Aktualno, aktualno, aktualno.
3: Slovenska Karitas je predstavila začetek dobrodelne akcije Pomagamo preživeti in živeti, namenjeno ljudem z nizkimi dohodki, starejšim ter socialnemu vključevanju trajno nezaposljivih. Ob tem so predstavili tudi poročilo o delu mreže Karitas v letu 2025 ter aktualne stiske ljudi, ki se obračajo po pomoč. Generalni tajnik Slovenske Karitas Peter Tomažič je podaril, da so med največjimi stiskami stroški kurjave, hrane in položnic, pri čemer se materialnim težavam pogosto pridružujejo tudi zdravstvene in psihosocialne stiske.
4: V lanskem letu smo te akcije zbrali 250.000 evrov in upamo, da bo to letošnji odziv na akcijo vsaj tako podoben, kajti stiske, kot veste, se žal ne zmanjšujejo. V zadnjem obdobju je to predvsem posledica inflacije in dvigne cen. In vsi tisti, ki so na robu, ki so na meji s preživetjem, seveda ne morejo nahajati cen hrane, cen energentov, kurjave in v zadnjih mesecih smo se bili s pomočjo pri kurjave ukvarjali. Bodo so zdaj ti revni zaposleni, o katerih v zadnjem času govorimo, to so ljudje, ki prejemajo minimalno plačo, pa vendar zelo težko preživijo zaradi osebnih okoliščin, zaradi zdravja, duševnega zdravja, zaradi bolezni, zaradi reševanja stanovanjskega problema, vemo, da je velik problem so najemnine in pa tudi vsaka zaposlitev ni dobra zaposlitev. Nekatere zaposlitve so zelo tvegane za zdravje, so nesigurne in seveda v takem okolju povzročajo nove težave. V lanskem letu smo imeli 9300 oseb, v aktivni dobi, ki so tudi nam prihajali po pomoč kot posamezniki. Druga skupina, ki se iz leta v leto povečuje, vsako leto 5% so starejši in lani smo z materialno pomočjo strano na 18.900 starejši. Sveda najbolj ogroženi so tisti, ki živijo sami, z nizko pokojnino, pa imajo običajno še zdravstvene težave in takih je na žalost pri nas vse več, vse to gosteje prihaja tudi starejši. 1600 ljudi starejši smo pa pomagali tudi pri plačilu položnic. Ta akcija ima še en namen in sicer podporo našim programom socialnega vključevanja. Vemo, da je materialna pomoč tisto, kar je najbolj nujno, pa vendar ljudje potrebujemo odnos. Ljudje potrebujemo skupnost, delo pa makar en dan, v tednu pa makar dve ure, skratka ravno vključenost in tudi neko osebno rast in napredovanje in spretnosti. In v Sloveniji take različne delavnice, programe, kot je tudi projekt Belka, o čemer bomo kasneje govoriti, vključimo 4300 oseb po celi Sloveniji, vključujemo tudi tiste, ki morajo opravljati družbeno koristno delo, vključujemo tudi naše uporabnike na prostovoljstvo, kar je mogoče, da jih seveda aktiviramo, da jih povabimo sebi v skupnost in da smo z njimi skupaj. Jaz bom več povedal o programu Blizu, ki ga izvaja tudi Škofijske Karitas nekatere in se vse bolj širi in to je psihosocialno svetovanje, ki je strokovno. Želimo čim več ljudi zajeti tudi preventivno v tisti fazi, ko še ni potrebna psihiatrična pomoč, ker vemo, da revščina vedno spremlja tudi duševno zdravje. Ali je duševno zdravje vzrok za materialno revščino ali pa posledica. Vedno se tu nekje srečamo in tudi naših uporabnikov se sooča s tovrstnimi stiskami in jim želimo pomagati in seveda jih želimo tudi odkriti in povabiti, da pridejo nam po pomoč. Prosimo vse ljudi dobre volje, da seveda sodelujejo v tej akciji, transakcijski račun je objavljen na spletni strani, tako da vidijo tudi z SMS sporočilom, daruj 5 ali pa daruj 10 na 1.9.1.5 ali pa najdejo porodnice v naših župnijah, v tedniku, družina in podobno.
3: Direktorica Centra za socialno delo Spodnje Podravje magistra Valerija Ilešič-Toš je izpostavila, da število izrednih denarnih pomoči ostaja visoko, saj ljudje najpogosteje prosijo za pomoč pri plačilu položnic, kurjave, prehrane in osnovnih življenjskih stroškov.
5: Država se podraja odloča več oblik, več vrst pomoči posameznikom in družinam na materialne stiske, med njimi bi izpostavila izredno denarno pomoč, ki je vedno nek pokazatelj tega, kje smo. In ne glede na to, da se na našem območju zmanjšuje brezposelnost in glede na stroškost in razvoja v Spodnjem Podravju, na Centru za socialno delo ugotavljamo, da so materialne stiske ostale približno enake že zadnjih več kot 5 let in da se število izdanih odločb za izredno denarno pomoč ne zmanjšuje, ostaja približno enako. Je pa se pa to število povečuje v določenih obdobjih, recimo v jeseni, po zime, zaradi nakupa kurjave. Zdaj pa se pa začela, da se bodo ljudje začeli vlagati vloge za nakup šolskih potrebščin, za katere moram reči, da starše predstavljajo še vedno velike stiske. Velike stiske predstavljajo tudi razne šole narave, razne plavalne tečaje, ekskurzije, izlete in vse te druge kulturne prireditve, ki so tudi vedno dražje. Sicer pa zaprošajo, kar pa jaz mislim, da je vedno bolj se spremljoče, ljudje predvsem tudi za vplačilo za plako položnic, za osnovne stvari, kot so elektrika, voda in pa za nakup prehrane. In tu je en pokazatelj, kje smo, kljub neki blaginji, ki jo imamo v te države pa na svoji. In to je seveda tudi inflic, na katero se moramo strukturne skupne odzvati in se povezovati z nevladnimi organizacijami in pa humanitarnimi organizacijami. Sodelujemo seveda tudi pri večjih akcijah, kot so recimo te poplave, pa razne te ujme naravne, takrat se tudi povezujemo, vedno pazimo, da koga ne spustimo, da nekdo dobi vsaj z nekega vira pomoč. Pa tudi večje akcije smo že skupaj peljali, recimo pomoč pri menjavi strešne kritine, družini v stiski, kar je prav na tistem trenutku izredno ključno, zato ker ste se lahko hitro odzvali in tako je tudi akcija za hitro stekla. Jaz bi po zaključku rekla samo to, vsak od nas v stiski znajde, ampak vsak od nas, bom rekla tisti, ki smo še zdrave in ki smo še delovno aktivne, pa lahko tudi nudi pomoč. Pomoč ima seveda, tako kot imajo stiske, različne obraze, ima tudi oblike pomoči, so lahko različne in pomembno je, da se na njih odzovemo. Pa še to bi rekla, da tisti, ki pomaga, tisti, ki daje, tudi vedno dobiva. Ne? Ni nujno, da to nazaj nekaj naturalja,

0: tudi pomenijo neko nagrado za to, da smo lahko nekomu pomagali. In še vedno trdim, da dokler lahko dajemo in pomagamo, smo lahko srečne, ker veliko težje biti na tisti strani, ko za pomoč prosiš. In če že to razumemo in spostavljamo en odnos spoštovanja do ljudi, ki so stiske, smo tudi že naredili ta prvi korak, da nekomu lažje.
1: Predsednik nadškofijske Karitas Maribor Branko Maček je upozoril, da je v prvih mesecih letošnjega leta po pomoč prišlo že več kot polovica lanskoletnega števila prosilcev, kar kaže na poglabljanje stisk.
2: Vsak dan se srečujemo z ljudmi, ki ne zmorejo več sami. Njihove stiske pa so zelo konkretne. Kot družina ne more najemnine plačati. Potem starejši, ko ne morejo ogrevati stanovanja, raje imajo za hrano, da odložnice plačajo. In potem, ko mati samohranilka ali oče samohranilec ne more poravnati računa za elektriko, potem ali bo človek, ki je zbolel in izgubil delo, še zmogel skozi mesec. Največje države opažamo tam, kjer družine posamezniki ne morejo več poravnati osnovnih položnic. Smo tudi slišali iz centra. Povečani življenjski stroški napoveduje nam še, da se še bodo več, še bolj povišali. Energetiko, zadnji meseci, da je dolge hladne zime, največje vreme, prosilce za ogrevanje, pomoč pri plačilu za ogrevanje. In na naša vrata na trgu je samo ljudje, ki so brezposelni in prejemajo denarno socialno pomoč in otroške dodatke. Vedno več je tudi zaposleni, ki se kljub delu in s težavo prebije iz meseca v mesec. Med prosilci je mnogo upokojencev, ki so celo življenje živeli skromno, danes pa za pokojnino ne zmorejo več pokriti niti najosnovnejših stroškov. Posebej boleče pa je, da prihajajo tudi družine in posamezniki, ki pomoči doslej niso potrebovali. Ali pa so si v pomoči, pred desetimi leti so nazadnje prišli na Karitas. Pa nenadna bolezen in izguba zaposlitve, druga življenjske okoliščine in potisnejo položaj, ko ne vedo več kako naprej. Vedno pogosteje ugotavljamo tudi, da stiska nikoli ni samo materialna. Številni iskalci pomoči imajo tudi težave s telesnim in duševnim zdravjem, zato pomoč Karitas ni samo paket hrane in pomoč pri plačilu računa, je tudi poslušanje, spremljanje, svetovanje, razbremenilni pogovor, človeška bližina in občutek, da v najtežjem trenutku nisi sam. Danes moramo še posebej povedati nekaj, kar je zelo zaskrbljujoče. Namreč samo 3 mesece in pol je na vrata Mariborske Karitas na Štrosmajerni na našo pismo. Po pomoč prišlo že več kot polovica vseh tistih, ki so podporo potrebovali v celotnem lanskem letu. Lani je celo leto 2781, leto že 1431. To je resno potrebno. To pomeni, da se stiske ne zmanjšujejo, ne več se poglabljajo in širijo. Zato ne nasedemo tisti, ki govorijo, kako nam gre lepo in da se nič ne draži. Potrebno je spregovoriti, da številni ne zmorejo več nositi bremen vsakdanjega življenja. Za urejenimi fasadami, tihimi stanovanji in zaprtimi vrati se skrivajo zgodbe pomanjkanja, negotovosti in osamljenosti. Ob tem so močno obremenjeni tudi socialno-varstveni programi. Dom za brezdomne Sveti Martin, ljudska kuhinja Betlehem, ambulanta Karitas, donirana hrana, materinski dom Ozire in Žalec, Detka, program vključevanja oseb s težavami in duševnim zdravljem. Vse to kaže, da so potrebe velike, raznolike in trajne. Poleg tega je pomembno podariti tudi neprecenljivo delo mreže 93 žrtvistih Karitas. Po poročilih sodelavcev in prostovoljcev se zvišuje število obravnav in različnih oblik nematerialne pomoči, od laičnega svetovanja do spremljanja turistiko, dejavnosti in sreča. Veliko humanitarno delo, ki ga sodelavci in prostovoljci Karitas dejanijo, je vse večkrat ob težjih stiskah in na velikih preizkušnjah. V navedenem delu, ki želimo okrepiti, podpreti socialno-varstvenih programov Karitasovega subjekta, vključevanje oseb s težavami in duševnim zdravjem. Je program psihosocialnega svetovanja. Tako pripravljamo program s temelje za redno tedensko terensko podporo v lokalni mreži Karitasovih delih in dalje trajajočih stiskih.
1: Sibila Nidorfer iz Nadškofijske Karitas Maribor pa je predstavila program Betka, v okviru katerega se osebe z duševnimi težavami vključujejo v delo in družbo ter krepijo občutek samostojnosti in lastne vrednosti.
3: Nadškofijska Karitas Maribor izvaja razvojno socialno-varstveni program z naslovom Betka, vključevanje oseb s težavami v duševnem zdravju. Program je namenjen odraslim posameznikom, ki se soočajo s socialno izključenostjo ravno zaradi težav v duševnem zdravju. Program nagovarja predvsem tiste, ki še niso vključeni v obstoječe oblike pomoči na tem področju. Inovativnost tega programa temelji na aktivnem vključevanju uporabnikov v vsakdanje delovne procese in v programe preko prostovoljskega angažmaja. Uporabniki pod strokovnim vodstvom prevzemajo odgovornost za določene naloge v varnem okolju, na primer pri nas v ljudski kuhinji Betlehem ali pri razdeljevanju donirane hrane. Kaj skaj so ključni cilji in vsebina programa? Opolnomočenje in socialna vključenost preko dela uporabniki krepijo svoje pridobivajo nove veščine in se aktivno vključujejo v skupinsko dinamiko, kar jim lahko pomaga pri kasnejšem vstopu na trg dela ali v širšo lokalno skupnost. Poleg skupinskega dela program nudi tudi osebno spremljanje in psihosocialno svetovanje prilagojeno potrebam posameznika. Program aktivno prispeva k zmanjševanju predsodkov povezane z duševnim zdravjem. Program Betka, ki se izvaja v Mariboru, se zgleduje po preverjenih modelih socialnega vključevanja iz tujine, kot sta Karitas Graz in Karitas Celovec, in je bil sprva razvit kot pilotni projekt v okviru čezmejnega sodelovanja v Interi. Njegovo poslanstvo ostaja izboljšanje kakovosti življenja vseh s težavami v duševnem zdravju, skozi dostojanstvo, delo in strokovno podporo. V tem programu prepoznavamo, da ljudje želijo prispevati v družbo, tudi povrniti za pomoč, ki jo dobijo. Mnogi tudi čutijo, da bi želeli pomagati drugim, kot so bili sami deležni teh različnih oblik pomoči. Vsak ima svojo zgodbo, zakaj ni na trgu delo. Tukaj ne osvojamo. Želimo jih podpreti, opolnomočiti in spodbuditi za naprej tam, kjer nas potrebujejo in tudi dokot posameznik zmore. Omogočiti ljudem vključenost, jih sprejeti, danih možnosti prilagoditi delo, lahko včasih tudi prepreči ali saj pomili kakšno globjo stisko in druge oblike težjega zdravljenja.
1: Na Karitas ob tem poudarjajo, da naj ljudje v stiski ne odlašajo s prošnjo za pomoč, saj že pogovor pogosto prvi korak do rešitve.

0: Poslušate Radio Slovenske Gorice
1: na frekvenci 96,4 MHz.

0: nas oblačili Borattex. Največja izbira ženskih in moških oblek v Gornji Radgoni. Od svečanih do udobnih oblačil za vsak dan. Bogata ponudba spodnjega perila ter oblačil večjih velikosti.
1: Oblačila Borattex. Panonska ulica 1, Gornja Radgona.
0: Borattex. Borattex. Kaze Radgona.
2: V trgovinah Kmetijske zadruge Radgona vas čaka ugodna ponudba fitofarmacevtskih sredstev za vinogradnike, sadjarje in poljedelce. Ugodna ponudba semenske koruze, škropiva za škropljenje sadnega drevja in vinogradov, škropiva za zatiranje plevela v žitih in koruzi, semenski krompir, vrtna semena, sadike za vrtove, gnojila za vrtove, zemlja za sejenje, vrtne kosilnice ter različno vrtno orodje za vrtičkarje in kmetovalce. Vse za vinogradnike in sadjarje, veziva, pocinkanje, kanežice za vinogradništvo, koli, sadjarsko-vinogradniška gnojila in tako dalje, folije ter mreže za baliranje. Odkupujemo prašiče in govedo po konkurenčnih cenah. Plačilo v 30 dneh.
0: Kaze Radgona.

0: Morda ste preslišali.
1: Radio Slovenske Gorice.
2: Aktualno, aktualno. Aktualno.
3: Strelsko društvo Trnovska vas letos pripravlja že 21. prvomajski turnir v streljanju. Serijsko zračno puško združil bo tako izkušene strelce, kot tudi mlade navdušence. Dogodek, ki poleg tekmovalnega prinaša tudi družaben utrip, je postal pomemben del lokalnega športnega dogajanja, pa ne samo ta, še kakšen drug dogodek pripravijo čez leto. In o tem pa o turnirju, delovanju društva nam bo danes več povedal predstavnik društva, z nami je na telefonski zvezi Franci Hameš. Lepo pozdravljeni.
4: Ja, lepo pozdravljeni vsi skupaj.
3: Strelsko društvo Trnovska vas, torej, gospod Franci, kako bi recimo društvo predstavili nekomu, ki vas še ne pozna?
4: Nekomu, ki nas še ne pozna, bi povedal naslednje. Ne? Strelsko društvo Trnovska vas obstaja že od leta 1981, se pravi imamo letos 45 let delovanja. Trenutni predsednik društva je Miran Kozminski, je tudi najbolj aktiven član v društvu, saj je zraven pri vsakem treningu in dogodkih, ki se dogajajo v društvu. Potem v našem društvu je trenutno členen okrog 80 članov, od tega nas je aktivnih nekaj čez 20, ki smo prisotni na treningih in ligah. Kot se živi omenili, je naša glavna disciplina serijska zračna puška. Tekmujemo pa tudi s pištolo in malokalibrsko puško in pa tudi standardno puško. Zdaj v našem društvu smo najbolj ponosni tudi na našo 7-stezno strelišče, ki smo ga pridobili leta 2011, imamo pa ga postavljenega v večnamenski dvorani v Trnovski vasi. Potem v društvu organiziramo več dogodkov. Naše društvo, strelsko društvo Trnovska vas, je tudi glavni organizator medobčinske lige, ki poteka na območju Slovenskih Goric. Ta liga poteka že od leta 2002. Prvi vodja te lige je bil Srečko Vrečar iz strelskega društva Osek. Od leta 2009 pa smo mi kot glavni organizator te lige. Ne? Zdaj, če še samo omenim, kjera društva sodelujejo v tej lige. Zadnja leta so nepremagljivo društvo SD Osek, potem še tu SD Cerkvenjak, pa strelci iz Benjadiškega vrha, strelci iz strelskega društva Vitomace, pred dvema letoma pa se je pridružilo tudi društvo Automoto društvo Lenart z strelsko sekcijo. V letošnji ligi je tako sodelovalo 6 ekip in pa 41 posameznikov. Potem v našem društvu organiziramo tudi društveno ligo, ki poteka ob četrtkih. Ta liga je namenjena predvsem članom našem, da lahko izvajajo treninge. Na voljo jim je vsa društvena oprema, od tač, pušk in pa metkov. Tu še naj omenim, da ta liga poteka v treh kategorijah, oziroma imamo tri kategorije, ne? Sicer mlade do 12 let, ti še lahko streljajo z naslonom, potem v starosti od 12 do 18 let in pa v članske kategorije. Turnirje. Vsako leto organiziramo različne turnirje. Najbolj pri nas sta obiskana novoletne in pa se taj prvomajski turnir, ki bo že 21. po vrste. Tako bomo zdaj 9. maja že izvedli 21. prvomajski turnir s serijsko zračno puško. Turnir bomo pričeli ob 17. uri z najmlajšimi kategorijami, to je v kategoriji do 12 let in pa v kategoriji 12 do 18 let v posamečni konkurence. Člani bomo tekmovali ekipno in posamezno, pričeli pa bomo ob 18. ure. Prijave na turnir sprejemamo na dan tekmovanja ali pa lahko tudi na mail na sd.trnovskavas@gmail.com. Lanski turnir je bil 20. po vrste, je bil zelo uspešen, saj se ga udeležilo 10 ekip in pa krok 30 posameznikov.
3: Tradicija se mi zdi tukaj pomembna, ne? Že samo društvo ima dolgo tradicijo, turnir pa tudi več kot 20 let, to se prime verjetno v lokalnem okolju, ne?
4: Ja, se je kar prijelo, je kar poznano, prijajo predvsem ta se pravi sosednja društva, ko sem že prej omenil, ki sodelujemo tudi v medobčinski lige, ne? Smo pa že imeli na tem turnirju tudi društva iz, ne vem, iz Prekmurja, ker še nekako bolj so povezane s to serijsko zračno puško, pa tudi iz strelskega društva iz Oplotnice, pa kar nekaj teh društev se že pojavilo. Tako da svabim tudi vse ljubitelje streljanja, ki zanima, to je navadna serijska zračna puška. Zdaj, če kdo nima svoje puške ali opreme, se lahko tudi pri nas posodi ali pa kaj pa tekmuje oziroma prova streljati.
3: Tako da odprto pravzaprav za vse.
4: Za vse udeležence.
3: Mogoče je v društvu še besedica ali dve, prej ste omenili približno 20 aktivnih članov, nekaj več vseh skupaj. Mlade ste vmes omenili ne do 12 let, kako je z mladimi v vašem društvu?
4: Ja, z mladimi smo trenutno kar zadovoljne. Na lige in treninge hodijo okrog tam do 10 tekmovalcev nekje. Ne? Moram povedati, da pred leti je bilo še to zelo dosti bolj uspešno, smo imeli okrog 15 mladih tekmovalcev nekje, zdaj je malo oseb, ampak vseeno smo s tem zadovoljni, da jih je vsaj okrog tam do 10 nekje, da jih prije na treninge in ligo. Ne? Naj pa mi še to, da ta naša društvena liga oziroma treningi potekajo v dveh delih, v spomladanskem in jesenskem delu. Imamo 10 kol, najdete pa nas vsak četrtek od 18. ure pa tam nekje do 21. na strelišču v večnamenske dvorane v Trnovske vase.
3: Tako, ste zadovoljni, ste prej povedali, da imate dobro stezo, opremo tudi sem slišala,
4: ja.
3: Ne?
4: Ja.
3: Je tukaj kaj takšnega, kar bi si želeli prihodnje še nabaviti, prenoviti ali je to v redu, kar imate?
4: Ja, s tem smo sve kar zadovoljni, kar imamo, ne? Je pa za društvo oziroma boljša društva v okolici oziroma, ki tekmujejo še na višjem državnem nivoju, ne? Imajo potem te elektronske tarče. To je naš cilj v prihodnje, da bi se pridobili lahko te elektronske tarče. Je pa to povezano z stroške, ne? Ker to so pa kar zelo draga strelišča in oprema, ne? Tak da malo še bomo mogli počakati verjetno.
3: Zdaj ste že omenili recimo državno raven, medobčinsko ligo imate pri vas pa društveno, drugih tekmovanj se tudi kaj udeležujete?
4: Ja, udeležujemo se tudi tekmovanj z malokalibrsko puško, ki je poteka tam nekje od, oziroma se bo zdaj vsak čas pričela v organizaciji SD Oseka. Potem tekmujemo tudi na regijske lige hodimo, oziroma turnirje, pa na mladince hodijo tudi na šolska tekmovanja, ki so dosegali tudi zelo lepe rezultate. Je pa res, da to tekmovanje se serijsko zračno puško, ne, ni na visokem nivoju, ne. Potem višji nivo je ta standard puška, ne. Ta standard puška pa potem že zahteva opremo za celega strelca in pa tudi posebne puške, ki je pa spet zelo dražja. Ne? Ta serijska zračna puška pa je dostopna lahko vsakemu navadnemu strelcu oziroma ljubitelju streljanja.
3: Tako, koliko slišimo po članih pa vseh teh tekmovanjih, torej zanimanje za strelski šport še je?
4: Ja, je še kar nekaj. Smo kar zadovoljni, sicer smo vedno veseli novih članov, tako da vabim vse, ki bi se želeli pridružiti, se nam lahko pridružijo. Lahko obiščajo tudi naš profil na Facebooku, tam kar sproti objavljamo vse stvari, ki se dogajajo v društvu. Lahko kontaktirajo tudi našega predsednika Mirana Kozminskega na telefonsko 041-277-718. Ali pa napišejo na mail, kot sem ga že prej omenil, ko sprejemamo tudi prijave, ne, na sd.trnovskavas@gmail.com.
3: Je pomembno, da ima nekdo že izkušnje ali če ga samo zanima, pa mu potem vi vse razložite?
4: Ni pomembno, tudi če koga zanima, lahko čisti začetnik, lahko prije, pa ga mu pokažemo te osnovne stvari in lahko začne streljati. Ja. Vse, kot sem že omenil, je na voljo tudi vsa društvena oprema, ne. Je na voljo, so zračne puške na voljo, so tarče na voljo in pa metke se, ja. Tako da ne rabi niče imeti svojega.
3: Imate lepo poskrbljeno za vse to. Še eno vprašanje, morda se mi je zdaj porodilo, za strelski šport mogoče upravičeno ali pa neupravičeno povezujemo bolj z moškim zanimanjem, kako je kaj z ženskami v društvu?
4: Ja, imamo tudi kar, mislim, da sta zdaj ne tri ali štiri članice, imamo tajnico tudi, Tamaro, ki je zelo aktivna, rada sredja z zračno puško, želimo pa se sveja še več ženske družbe.
3: Tako, zato vsi tisti, ki vas zanima, tudi ženske, seveda slišali ste že prej, kako se včlanite v strelsko društvo Trnovska vas, torej lepa tradicija, 45 let ste omenili, zdaj pa samo še spomniva, torej vmes ste že povedali za tale 21. že prvomajski turnir v streljanju serijsko zračno puško, vabljeni vsi, strelci, tako, začetniki, tisti že bolj izkušeni in pa seveda obiskovalci, bo kaj zanimivega za videti, ne?
4: Bo kaj zanimivega za videti, tudi kakšna pijača, jedača bo, tako da bo za vse poskrbljeno. Tako da še enkrat cilje povabljeni v soboto od 17. ure naprej na strelišče v večnamensko dvorano v Trnovsko vas. To upam, da se vidimo. Ne?
3: Tako lepo vabljeni. Morda samo še en pogled v načrte za to leto. Zdaj, če sem prav razumela, ta medobčinska liga je zaključena, ker ste v pretekliku govorili ali kako?
4: Tako, ta medobčinska liga je zaključena. Letos je zmagala, ko sem že menil, SD Osek v postavi Franc Kurnik, Borut Koler, Boštjan Zorman in pa Izidor Gundl, ki so bili zadnja tri leta nepremagljive. Potem drugo mesto so letos dosegli strelci iz Cerkvenjaka, tretja je bila ekipa Benediškega vrha, četrta je bila društvo AMD iz Lenarta. Zdaj za naprej, zdaj na vrsti je ta malokaliberska liga, ki bo potekala na strelišču v Osaku. Potem v našem društvu pa potem sledi premor, ker so tako počitnice, oziroma ta čas dopusta, julija, avgust, ne? Potem septembra začnemo spet z društveno ligo, v mesecu oktobra pa ob občinskem prazniku občine Trnovska vas prirejamo vsakoletni turnir med vasmi občine Trnovska vas in pa turnir za pokal občine Trnovska vas. Potem novembra pa se že prične nova sezona oziroma nova medobčinska liga s serijsko zračno puško.
3: Pa se začne nova sezona. Omenili ste tale turnir v občinskem prazniku med vasmi. Če pogledava v pretekla leta, ali katera vas prevladuje tukaj ali se kar menjavate?
4: Ja, tu prevladuje vas Sovjak, ki so zadnje leta tudi nepremakljive. To so predvsem naši zelo dobre strelice. Benjamin Kuhar, Alja Štebih, Roman Magoša so zelo, zelo dobri. Ja. Mislim, da so zdaj že 4 ali 5 let zapored bili občinski prvaki. Ja.
3: Tako da v jeseni spet se boste pomerili. Ja, slišimo, da imate pred seboj še kar nekaj tekmovanj, tako da veliko sreče želimo in veliko uspehov seveda pri organizaciji takšnih in podobnih turnirjev. Hvala danes za klepet in se vidimo torej v soboto v Trnovski vasi.
4: Dobro, hvala vam za povabilo.

0: Ja, v ta pravem trenutku ste z nami. Radio Slovenske Gorice.
1: Joga ni samo raztezanje na blazini ali zapletene poze, kot jih pogosto vidimo na slikah. V resnici gre za preprost način, kako se malo ustaviti, zadihati in začutiti svoje telo. Če to drži in kako lahko jogo izvajajo naši najmlajši, nam bo danes po telefonu povedala Maja Rajšp iz Benedikta. Lep pozdrav!
2: Pozdravljeni! Res je? Pravljična joga je kombinacija gibanja, pripovedovanja zgodb, pravljic in sproščanja. Otroci skozi pravljico postanejo junaki, z gibi posnemajo živali, naravo ali dogajanja v zgodbi, ob tem pa razvijajo gibalne sposobnosti, domišljijo in se učijo predvsem umiriti.
1: Lahko tako čisto preprosto in čisto na kratko, sploh za tiste, ki recimo niso tako podkovani, poveva, kaj sploh dejansko joga je?
2: Seveda. Joga za otroke je celostna praksa uma, telesa in duha, nekako tako kot za odrasle. Od nje pa se razlikuje predvsem po tem, da je bolj dinamična, glasna, igriva in seveda zabavna. Saj vemo, da so otroci že po naravi pravi jogi, spomnimo se dojenčkov, ko se že postavijo v položaj kobre oziroma po domače povedano pasajo kravice, na to so na vseh štirih položaju mačke, kmalo se potem že postavijo v strešico in kasneje skačajo kot žabe, rjovejo kot levi. Z jogo posnemamo svet narave okoli nas, se pravi živali, drevesa, zvoke. Zelo všeč mi je pri jogi predvsem to, ker je netekmovalna, se nas uči sprejemanja sebe, svojega telesa, svojih občutkov in tega, kakršni smo z vsemi svojimi lastnostmi. Otroci pa poleg tega, da izvajajo asane, telesne položaje v jogi, tekom ure spoznavajo tudi svoj dih, spoznavajo sprostitev, krepijo koncentracijo, izvajajo meditacije, vizualizacije, vse to pa seveda na način, ki je blizu njihovi starosti.
1: Nekako smo že tako med vrsticami razbrali, ne? Kako bi povzeli, kakšne ima dejansko koristi joga za otrokov razvoj, kako vpliva na naše najmlajše?
2: Predvsem pomaga izboljšati cirkulacijo, hormonsko delovanje, motoriko, krepi moč trupa, rok, nog, pomaga pri nevro- in mišičnem razvoju, krepi imunski sistem, pomaga pri kroničnih boleznih, predvsem sprošča telo, izboljša spanec, spodbuja seveda domišljijo, kreativnost, krepi koncentracijo, samozavest. Otroci se potem tudi lažje spopadajo s stresom, tesnobo, vsakdanjimi izzivi, izboljša se delovanje možganov oziroma mišljenja, razvija se pozornost, tako.
1: Skratka, veliko, veliko dobrega, kot lahko slišimo, ne? Kdo bi rekel, aksej vsako gibanje je koristno in zdravo, ne? Če bi primerjali jogo pa recimo kakšne druge športne aktivnosti za otroke, kaj je tisti plus joge?
2: Predvsem umirjanje, sproščenost in tisti otroški nasmeh, ko zaključimo, najenkrat so vsi umirjeni, vzdušje je prijetno in otroci se zelo radi poznajo tudi vrnajo.
1: To je lepo slišati. Vi ste že kar nekaj takšnih delavnic pripravili, ne, za najmlajše. Zaposleni ste kot vzgojiteljica v vrtcu v Benediktu, če imam prave informacije. Uporabite to jogo kdaj tudi v sami igralnici?
2: Seveda, z veseljem. In odzivi otrok so res pozitivni.
1: Človek bi rekel, da je težko včasih, ne, pritegniti njihovo pozornost, imajo ogromno energije, kako torej pristopiti in jo usmeriti v pravo smer?
2: Popolnoma preprosto, mogoče se sliši bolj preprosto, kot v resnici je, ampak tako predvsem z uvodnimi igrami, pozdravi, potem samo pravljico, sama se ponovadi poslužujem kar živalskih, ker je tako tudi lažje izvajati same asane, in potem preprosto sprostitvijo, umiritvijo, tako.
1: Povedala sem, da že kar nekaj takšnih delavnic bilo. Kakšni so odzivi, kaj povedo otroci na koncu, tudi ne nazadnje, kaj povedo starši, ne?
2: Ja, odzivi so zelo pozitivni, otroci prihajajo z veseljem, starši pa pogosto povedo, da so otroci po delavnicah veliko bolj umirjeni, bolj zbrani in samozavestni.
1: Same dobre stvari, torej, zdaj, verjetno kakšno prav posebno predznanje ni potrebno, ne, za tiste najmlajše, ki pridejo na pravlično jogo. Ena takih priložnosti bo že ta vikend v Benediktu, kaj ne?
2: Tako je, res je, predznanje ni potrebno, asane izvajamo čisto, sproščeno, otroci se tega niti ne zavedajo, mi posnemamo gibe živali, in tako izpeljamo pravljično urico joge.
1: Za kakšno starost otrok pa je to primerno?
2: Delavnice so namenjene predvsem otrokom vrtčevskem in po zgodnjem šolskem obdobju. Program pa seveda vedno prilagodim starosti, tako da se vsak otrok počuti vključeno in pa uspešno.
1: Morda je zdaj še na mestu, ne, da povabiva vse, ki bi si želeli priti na tole pravljično urico z jogo, kdaj in kje bo, v večnamenskem centru, v starem vrtcu, ne, v Benediktu, če se ne motim.
2: Res je. Ja, tako. Pravlična urica joge bo potekala že to soboto, 9. maja, ob 9. uri zjutraj. Kmalo bomo potem ponovili tudi junija, se pravi 20. junija, prav tako ob 9. uri. Vesela bom vsake prijave otrok in se že veselim. Delavnice so popolnoma brezplačne. Starši otroke prijavijo na mojo telefonsko številko z SMS-om 041-937-137 ali pa preko elektronskega sporočila yoga.otrok@gmail.com.
1: Slišali smo, da čeprav pogosto povezujemo jogo z odraslimi, je lahko tudi odlična za otroke, njim se predstavi na bolj igriv način, skozi gibanje, domišljije, zgodbe, tako postane nekaj zabavnega, hkrati pa jim pomaga pri koncentraciji, umirjanju in samozavedanju in tega se bodo učili otroci in krepili.

0: Počitnice s poslušalci Radia Slovenske Gorice. 7 dni, all inclusive, v 4-zvezdičnem Waterman Supetrus resortu na Braču. Animacija, vsak večer živa glasba in presenečenja. Odhod 13. juni. Cena že od 649 evrov plus avtobusni prevoz 109 evrov. Rezervirajte svoj oddih zdaj in doživite ta prave počitnice, ta pravega radia. Nič 2-234-21-50. www.relax.si.
1: Romana, kaj ti se muliš?
2: Zdaj ni čas za razmišljanje ali pa muljenje. Zdaj je čas, da vi preverite, ali je še kakšno prosto mesto za vas. Jaz pa že pakiram.

Iščete avto, ki se popolnoma prilagodi vašemu življenju? Pri Avto Škafa, Murski Soboti in Lendavi vas čaka svet vrhunskih znamk na enem mestu. Izberite inovativnost Renaulta, neustrašnost Dače, napredno tehnologijo Nissana ali pa spoznajte prihodnost z vozili MG. Od mestnih malčkov do prostornih terencev in električnih vozil. Pri nas ne dobite le ključev, ampak partnerja na poti. Avto Škafar. Tradicija, servis in prodaja, ki ji zaupate. Obiščite nas v Murski Soboti ali poslovne enoti v Lendavi. Avto Škafar.

0: Morda ste preslišali.
1: Razkrito med platnicami.
2: Za majhne in velike.
1: Od črk do pike.
2: Naravnost, sveže in iskreno.
1: Da zanimivo branje ne bo ostalo zamujeno.
2: Izberemo in beremo za vas
1: v knjižnici Lenart.
3: Pozdravljeni, dragi knjigoljubci. Pred 100 leti, natančneje leta 1918, je šla prva knjiga o Kekcu, pogumnem pastirčku. Leta 1924 pa je išla še tretja, Kekec nad samotnim breznom. Liki, ki jih srečujemo v zgodba, so v ljudskem izročilu mojstrane dolgega in širšega alpskega prostora dobro znani. Na začetku 20. stoletja jih je uspešno širil in ohranjal Peter Jakl Smerinjekov, pravličar iz Kranjske Gore. Njegova pripovedovanja je kot pripovedovanje svoje matere kasneje obesedil Josip Pandot v treh znamenitih povestih o pastirčku Kekcu. Josip Pandot se je na začetku druge svetovne vojne znašel v Mariboru, vendar za štajersko mesto ni imel lepih spominov. Marko Radmilovič, pisatelj, radijski sodelavec prvega in Vala 202, dokumentarist, Ješkov nagrajenec, si je že pred leti zadal nalogo povedati zgodbo o Kekcu. Kot pravi avtor, je bil pred leti povabljen na srečanje, ki ga je organiziral Mariborski arhiv, kjer so našli zahtevo za povrnitev vojne škode, ki jo je takoj po vojni vložila Vandotova hči. Zgodba se nanaša na slovenski javnosti neznano dejstvo, da je Josip Pandot preživel zadnje leto miru oziroma prvo leto vojne v Mariboru pri svoji hčeri. Marko Radmilovič je že v gimnazijskih časih hodil pomagati dvema ostarelima tetama v Maribor in v njuni kleti je našel kavček poln zvezko. Med njimi je našel tudi bolj imeniten zvezek. Na beli etiketi, nalepljeni na platnico, je pisalo Kekec 4. Zvezek je bil vezan kot knjiga. Ko sem ga odprl, je vama zasijala drobna, lepo pisana pisava z enakomernimi mirnimi črkami, ki so se razlivale skozi že precej porumenel rokopis. Takoj sem vedel, kaj držim pred seboj. Izgubljen, pozabljen četrti del Vandotove pripovedi, ki junija 1941 ni končal med plameni. Marko Radmilovič sicer ne ve kako, a zvezek je končal v zapuščini njegovih dveh tet, ki sta si s pisateljem delili izgnansko usodo. Vendar je kasneje razočaran ugotovil, da Kekec 4 ni bila celotna izgotovljena povest, temveč so bili v rokopisu zgolj zapiski in opombe. Manjkale so strani, druge je uničila vlaga. Po nekaj mesecih premešljevanja se Marko Radmilovič odločil, da bo Kekčeve dogodivščine izpisal do konca. In nastala je posodobljena verzija Kekec 4. Naši pravlični junaki seveda odrastejo. V prvem poglavju romana spoznamo najstniškega Kekca ter njegova prijatelja Mojco in Rožleta. Tri pastirje, ki poletne mesece skupaj preživljajo na planini, kjer pasejo živino in se ukvarjajo s sirarstvom. Kekec služi pri gospodarju, Mojčinem očetu, ob strani pa mu stoji zvesti pes Volkec. Kasneje spoznamo tudi Kosabrina. Ne gre za napako. Liku je ime Kosabrin namesto Kosobrin. In njegovega očeta Prisanka. Oba služita enosti. Le da se Kosabrin vmes oddali od Prisanka in gre po svojih poteh. S Prisankovo smrtjo se za Kosabrina začne napeto dogajanje. Tudi polno sramu. Kako priti nazaj do ukradene knjige urokov, imenovane Kolmanov žegen? In kakšen je pomen zlatih amuletov? Fantazijski svet je prepojen s sedanjostjo, hudobnimi in sprevrženimi ljudmi, ki jih lepijo po bogastvu, prevzemu oblasti. Za naravo jim ni mar. Ravnoteže med naravo in ljudmi je porušeno. Kekec se bori za naravo in njen obstoj, hkrati pa srečuje pravlična bitja, zlatoroka, zmaja, vešče, vile in živali, ki mu stojijo ob strani. Zlatorog, divji mož Badanec, veš, ko Sabrin, vsak izmed njih nosi del skrivnosti, ki jo morajo otroci razvozlati. A pot ni lahka. Zlo ima obraz človeka. Pogum pa se rojeva tam, kjer se zdi, da je vse izgubljeno. Na koncu romana izvemo tudi, zakaj je Kekec četrti. Žival se je ustavila, dvignila uhlja in povesila glavo, da sta rogova postala dve sulici in gorje tistemu, ki bi se ji upal zoprstaviti. Kekcu je zaledenjala kriv, užila. Vse se mu je zdelo, da ga bo kozorog zdaj zagledal. Tedaj je, ko Sabrin ustal iza skale in se razkril. Pozdravljen bodi, gospodar Zlatorog. Iščem te že več kot eno luno in eno sonce in veseli me, da sem te našel. Tudi jaz te iščem, je rekel Zlatorog. Skrivnostni gorski svet pa v mitološki biti vabi nove generacije. Tiste nostalgične pa bo toplo pobožal spomini na bolj brezskrbne dni. Če želite izvedeti še kaj več o Kekcu četrtem, pa li povabljeni na zaključek bralne in filmske značke v četrtek 21. maja ob 18. uri v knjižnici Lenart. Gost večera bo Marko Radmilović. Lepo vabljeni.

0: Morda ste preslišali.
1: Razkrito med platnicami.
2: Za majhne in velike.
1: Od črk do pike.
2: Naravnost, sveže in iskreno.
1: Da zanimivo branje ne bo ostalo zamujeno.
2: Izberemo in beremo za vas
1: v knjižnici Lenart.
2: Slavenka Drakulič, slovita novinarka, pisateljica in esejistka, leta 1949 rojena na Reki, je v Zagrebu diplomirala iz primerjalne književnosti in sociologije. V 80-ih in na začetku 90-ih je bila novinarka časopisov Start in Danas. Leta 1992 se je pred razpitim medijskim pogromom peterico novinarskih in literarnih kolegic, poleg nje še Dubrovko Ugrešić, Jeleno Lovrič, Rado Ivekovič in Vesno Kešić, so ožigosali kot čarovnice in državne sovražnice, umaknila na Švedsko. Danes bi vam rada predstavila njeno najnovejšo knjigo kratkih zgodb s pomenljivim naslovom O čem ne govorimo. To je izjemno intimna zbirka zgodb, v kateri Slavenka Drakulič z natančnostjo, pogumom in empatijo razpira teme, o katerih družba pogosto molči. Kakšna neumna tema. Pravzaprav ne vem, kako to, da smo večerjo končali prav pri tej temi. Nemara zaradi svojih let. Vsi štirje smo že zdavno v pokoju. Ali pa zato, ker se pogovor suka v krog bolezni, kar je, priznam, malce nagnusno. Če med tem stekom ješ in zraven piješ dobro vino, nekako se ne spodobi. Grižljaj ti zastane v grlu, vino pa postane kiselkasto. Sploh pa je to nekaj, o čemer ne govorimo. Celo s prijatelji ne. Smrt, bolezen, nesreča, bolečina, izguba, prevara, izdaja, ponižanje, napaka, sramota, neuspeh. In še posebno zapuščina. O tem se ne govori. Avtorica je v enem od intervjujev dejala, da je to knjiga, v kateri vidiš, na katere načine vse se ljudje borijo, da bi preživeli, da bi ostali vitalni, da bi v zelo težkih razmerah ohranili identiteto. V eni od zgodb se 80-letni gospod po možganski kapi prebudi v bolnišnici. Ženo se najprej pogovarja o tem, ali je po pošti dobil podaljšano vozniško dovoljenje. To je njegova glavna skrb. Del njegove identitete je tudi sposobnost, da vozi avto. Čim bo zapustil bolnišnico, želi sesti za volan in se odpeljati. Pa sploh ne vemo, ali bo bolnišnico res zapustil. Na nek način opozarja na problematičen odnos zahodne družbe do starejših. To je kultura, osredotočena na mladost, na produktivnost. Za starce tu ni prostora. V sodobni družbi so odvečni, so breme. V tradicionalni družbi so zmeraj imeli svojo vlogo. Danes za nasvet ali za rešitev težave ne boste vprašali starejši, kakor so jih nekdaj, ampak boste šli na Google, na Wikipedijo, na splet. V drugih civilizacijah so starejši spoštovani. Pri njih se mladi učijo poljedelstva, kmetovanja in še marsičesa, v čemer se drugače ne morejo podučiti. V zahodni družbi je drugače. Tu so starejši bolj izgubljeni, meni avtorica. V zbirki 16 zgodb pisateljica ganljivo in iskreno odstira teme, s katerimi starejši lahko podoživljajo svoje življenje, tegobe, bolečine, samoto, bolezen v starosti. Se spomnite dnevnih sob v 80-ih, 90-ih letih? Regali so se šibili pod težo knjig. In prišel je čas, ko so te knjige postale breme, morda celo stara šara. Deklica z očali je zgodba, v kateri avtorica ugotavlja, da so v nekem prejšnjem času knjige imele drugačen status kot danes. Bolje rečeno, pomenile so nekakšno vrednost. Dolgo sem imela na neko navado. Ko sem prvič vstopila v kako stanovanje ali hišo, sem najprej s pogledom poiskala knjige. Tega nisem počela namerno. Ljudi tudi nisem nameravala ocenjevati na osnovi števila knjig, ki so jih imeli. To je bila preprosto navada, ki sem jo dobila v času, ko so knjige pomenile nekaj drugega kot danes. Te in številne druge zgodbe odstirajo spomine, teme, ki boleče režajo v čas minljivosti. Kljub vsemu pa so zgodbe začinjene z nežnim humorjem. Staranje nam omogoča končno in pravo svobodo, da smo, kakršni smo, da se ne pretvarjamo in da ne igramo. Da bubu rečemo bub, da smo samo svoji, popolnoma odprti.

0: Kmetijska zadruga Ptuj.
1: Z vami od prve setve do polne košare. Naj vaš vrt zadiši po domačem paradižniku, papriki, kumarah in cvetlicah. Mi poskrbimo za pravo izbiro in dober nasvet. Obiščite nas v kmetijskem centru Lenart.
0: Kmetijska zadruga Ptuj.
1: Nakup z nasvetom.

0: Ura je 19. Poslušate Radio Slovenske Gorice.
1: Poletela sva visoko, zdaj se vrača vrn.

0: Počitnice, poslušalci Radia Slovenske Gorice. 7 dni, all inclusive, v 4-zvezdičnem Waterman Supetrus resortu na Braču. Animacija, vsak večer živa glasba in presenečenja. Odhod 13. juni. Cena že od 649 evrov plus avtobusni prevoz 109 evrov. Rezervirajte svoj oddih zdaj in doživite ta prave počitnice, ta pravega radia. Nič 2-234-21-50. www.relax.si.
1: Romana, kaj ti se muliš?
2: Zdaj ni čas za razmišljanje ali pa muljenje. Zdaj je čas, da vi preverite, ali je še kakšno prosto mesto za vas. Jaz pa že pakiram.

0: Ta pravi za kulturo.
1: Otvoritev bralne značke za odrasle v naši družbi je bil Feri Lajnšček in letošnja bralna značka nosi naslov Doma je najlepše.
0: Ta pravi za šport.
2: Današnji gost, legenda nogometa Marinko Galič. Marinko, lep pozdrav v studiju vodaj Gol Radija Slovenske Gorice.
3: Dobro večer, sem skupaj.
2: 15 let športnega centra.
3: Ko sem igral še nogomet, nisem niti razmišljal v tej smeri, da bom nekoč imel športni center. Jaz sem v tem času pa še razmišljal samo o tekmah.
0: Ta pravi za slovensko glasbo.
4: Javno ljubezni je ena sproščena, zabavna pesem, ki je nastala po inspiraciji vzdušja, ki ga ustvarimo tam z našimi feni. Mislim, da je ljubezen glavno gonilo v celem vesolju.
5: Radio Slovenske Gorice.

0: Radio Slovenske Gorice.
1: Od jutra do večera, od večera do jutra.
0: Štiriindvajset ur Radio Slovenske Gorice.

0: počitnice s poslušalci Radia Slovenske Gorice. 7 dni, all inclusive, v 4-zvezdičnem Waterman Supetrus resortu na Braču. Animacija, vsak večer živa glasba in presenečenja. Odhod 13. juni. Cena že od 649 evrov plus avtobusni prevoz 109 evrov. Rezervirajte svoj oddih zdaj in doživite ta prave počitnice, ta pravega radija. Nič 2-234-21-50. www.relax.si.
1: Romana, kaj ti se muliš?
2: Zdaj ni čas za razmišljanje ali pa muljenje. Zdaj je čas, da vi preverite, ali je še kakšno prosto mesto za vas. Jaz pa že pakiram.

0: Radio Slovenske Gorice.
1: Od jutra do večera, od večera do jutra.
0: Štiriindvajset ur Radio Slovenske Gorice.

0: Črna tema, rano jutro. Vse je mirno, vse še spi. V eni hiši skozi okno prva lučka zažari. Lučka je zelene barve, na tranzistorju gori. Radio v zgodnji uri, dobro jutro vam želi. Zdaj Natalija se javlja. Mojca z vami bo čez dan. Romana se zvečer poslavlja, ker Gregec je preveč zaspan. Max se z muziko ukvarja, Darko z žogo privihra, Tilen kamere nastavlja, Bogdan jako se smehlja. Nejca bo zamenjal Tilen, ker Tilena imamo dva. Lučka pa bo ugasnila, ko še Irena bo odšla. Črna tema, noč prišla je, dan se je odpravil spat. Na radiju smo vedno z vami, zdaj skupaj gremo vasovat.
1: Radio Slovenske Gorice.

0: Radio Slovenske Gorice. Brezplačne objave.
1: 38 tisoč gospodinjstev v Sloveniji potrebuje pomoč. Pomagajmo starejšim, družinam z nizkimi prihodki in pri vključevanju tistih, ki težje najdejo delo. Bodimo jim blizu. Pošlite SMS Daruj 5 ali Daruj 10 na 1919. Hvala. Več na karitas.si.

0: Počitnice s poslušalci Radia Slovenske Gorice. 7 dni, all inclusive, v 4-zvezdičnem Waterman Supetrus resortu na Braču. Animacija, vsak večer živa glasba in presenečenja. Odhod 13. juni. Cena že od 649 evrov plus avtobusni prevoz 109 evrov. Rezervirajte svoj oddih zdaj in doživite ta prave počitnice, ta pravega radija. Nič 2-234-21-50. www.relax.si.
1: Romana, kaj ti se muliš?
2: Zdaj ni čas za razmišljanje ali pa muljenje. Zdaj je čas, da vi preverite, ali je še kakšno prosto mesto za vas. Jaz pa že pakiram.

0: Poslušate Radio Slovenske Gorice
1: na frekvenci 96,4 MHz.
2: Dekle, svetlimi očmi, enake tebi ni, gori, gorelo bo, srci za te samo. Vso srečo ti želim, naj bo z menoj, ali z njim.

0: Počitnice s poslušalci Radia Slovenske Gorice. 7 dni, all inclusive, v 4-zvezdičnem Waterman Supetrus resortu na Braču. Animacija, vsak večer živa glasba in presenečenja. Odhod 13. juni. Cena že od 649 evrov plus avtobusni prevoz 109 evrov. Rezervirajte svoj oddih zdaj in doživite ta prave počitnice, ta pravega radia. Nič 2-234-21-50. Spikasi.
1: Romana, kaj ti se muliš?
2: Zdaj ni čas za razmišljanje ali pa muljenje. Zdaj je čas, da vi preverite, ali je še kakšno prosto mesto za vas. Jaz pa že pakiram.

0: Radio Slovenske Gorice.
1: Od jutra do večera, od večera do jutra.
0: Štiriindvajset ur Radio Slovenske Gorice.

najboljšo prijateljca. Pila bi to nekaj džin, mi pa še dodatek in folk vas navdušen, jaz pa me

0: Ura je odbila polnoč. Poslušate Radio Slovenske Gorice.
1: Poslušate Radio Slovenske Gorice na frekvenci 96,4. Izdajatelj programa je Radio Slovenske Gorice d.o.o. Odgovorna urednica programa je Romana Drumlič.
2: Ura je odbila polnoč in kmalu se bo pričel NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice. NOP,

0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.
1: Poslušate nas lahko tudi preko spleta na www.rsg.si.
0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.

0: Počitnice s poslušalci Radia Slovenske Gorice. 7 dni, all inclusive, v 4-zvezdičnem Waterman Supetrus resortu na Braču. Animacija, vsak večer živa glasba in presenečenja. Odhod 13. juni. Cena že od 649 evrov plus avtobusni prevoz 109 evrov. Rezervirajte svoj oddih zdaj in doživite ta prave počitnice, ta pravega radija. Nič 2-234-21-50.
1: Romana, kaj ti se muliš?
2: Zdaj ni čas za razmišljanje ali pa muljenje. Zdaj je čas, da vi preverite, ali je še kakšno prosto mesto za vas. Jaz pa že pakiram.

0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.
1: Poslušate nas lahko tudi preko spleta na www.rsg.si.
0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.

0: Spoštovane poslušalke, spoštovani poslušalci, lepo pozdravljeni v oddaji od petka do petka, naši mozaični oddaji, v kateri pregledamo dogajanje preteklega tedna dni. Teden, ki se izteka, je znova zaznamovalo burno mednarodno dogajanje. Od novih napetosti med Združenimi državami in Iranom do nadaljevanja vojne v Ukrajini, kjer tudi napovedi premirja ne pomenijo dejanskega zatišja na bojiščih. Tudi doma politični prostor ostaja zelo nemiren, Slovenija je v obdobju iskanja nove parlamentarne večine, pogajanja morebitni novi vladi pa spremljajo ostri politični spopadi in proceduralni zapleti v državnem zboru. Kaj je zaznamovalo zadnjih 7 dni doma in po svetu v naslednjih minutah? Mednarodno dogajanje v zadnjih dneh znova potrjuje, kako hitro lahko diplomatske napetosti prerastejo v neposredne vojaške incidente. Posebej občutljivo ostaja območje bližnjega vzhoda. V Hormuški ožini je prišlo do neposrednega obstreljevanja med ameriškimi in iranskimi silami. Washington trdi, da je šlo za odgovor v samoobrambi po iranskem raketnem in dronskem napadu na ameriške rušilce, Iran pa odgovornost prelaga na ZDA. Ameriški predsednik Donald Trump je najprej govoril o veliki škodi za Iran in grozil z novimi napadi, pozneje pa skušal pomiriti razmere z zagotovilom, da premirje še vedno velja. Medtem Teheran preučuje ameriški predlog za končanje vojne, iransko vodstvo pa opozarja, da Združene države Iran silijo v predajo. Razmere na območju Perzijskega zaliva tako ostajajo zelo napete, svetovne sile pa pozivajo k nadaljevanju diplomatskih pogovorov. Če na Bližnjem vzhodu svet spremlja nevarno zaostrovanje med Washingtonom in Teheranom, pa v Evropi vojna v Ukrajini še naprej kaže, kako krhke so napovedi premirja. Rusija je ob dnevu zmage nad nacistično Nemčijo razglasila dvodnevno prekinitev ognja, ki je začela veljati v polnoči. Kljub temu sta si Moskva in Kijev že po nekaj urah izmenjala obtožbe o novih napadih z droni. Medtem, ko svet pretresajo vojaške in geopolitične krize, doma politična negotovost ostaja predvsem vprašanje prihodnje oblasti in razmeri v državnem zboru. Predsednica republike v prvem krogu ni predlagala kandidata za mandatarja, saj bo po svetih s poslanskimi skupinami ni zaznala zadostne podpore nobenemu kandidatu. Začel se je drugi krog iskanja mandatarja, v katerem lahko kandidata predlagajo tudi poslanske skupine oziroma najmanj 10 poslancev. Največ aktivnosti poteka okoli SDS, ki skupaj z Novo Slovenijo in tako imenovanim tretjim političnim blokom usklajuje izhodišča za koalicijsko pogodbo. Prvak SDS Janez Janša pravi, da so osnovni okvir sodelovanja že uskladili, v prihodnjih dneh pa naj bi sledili še podrobni vsebinski in kadrovski dogovori. Nova Slovenija ocenjuje, da gre za življenjski in izvedljiv program, medtem ko stranka Resnica napoveduje podporo le tistemu mandatarju, ki bo imel širšo podporo v državnem zboru. Sama pa v koaliciji za zdaj ne namerava vstopiti. Pogajanja nove koalicije sicer potekajo v ozadju precej bolj javno in burno pa so ta teden potekali spori ob obravnavi interventne zakonodaje. V državnem zboru so burne odzive povzročali interventni ukrepi za razvoj Slovenije, ki jih predlaga tretji politični blok. Odhajajoča in nastajajoča koalicija ostajata vsaka na svojem bregu. Predlagatelji trdijo, da želijo z ukrepi izboljšati poslovno okolje in spodbuditi gospodarsko rast. Medtem ko vlada v odhajanju opozarja na fiskalna tveganja in pravne pomankljivosti predloga. Seja parlamentarnega odbora se je sprevrgla v politični spor, potem ko je predsedujoči omejil čas razprave poslancev. Poslanci Svobode, SD, Levice in Vesne so sejo zapustili in potezo označili za nedemokratično, celo diktaturo. Predstavniki nastajajoče koalicije pa vztrajajo, da želijo pospešiti sprejem ukrepov. Kljub obstrukciji je odbor zakon podprl. Ja, tako doma kot v svetu ostaja odprtih več pomembnih vprašanj. Od vojaških konfliktov in diplomatskih pogajanj do oblikovanja nove politične večine v Sloveniji. Dogodki prihodnjih dni bodo pokazali, ali se razmere umirajo ali pa nas čaka še bolj napet politični in varnostni teden. V našem informativnem programu pa smo tudi ta teden skozi vse dni pravzaprav osvetlili pa tudi veliko lokalnih tem. Tudi oddajo od petka do petka v večini namenjamo torej lokalnemu dogajanju. Danes začenjamo v občini Sveti Jurij v Slovenskih Goricah, kjer tudi letos poteka več pomembnih infrastrukturnih projektov, s katerimi želijo izboljšati kakovost bivanja ter zagotoviti nadaljni razvoj kraja.
1: Naša največja investicija je tako vrte, 103 milijonski, to je sedaj dejansko glavna. V kratkem bomo izpeljali razpis za obnovo ceste v Partinju v dolžini 2,200 metrov. To sta dve večji, pa seveda tudi nadaljujemo oziroma postavke. Končno bomo začeli s turističnim preditvenim prostorom v samem centru Jurskega dola. To so zdaj te tri večje investicije, katere so v teku ali pa se bodo v kratkem pričele. Pa še en kup manjših, radi bi še povezali vodovod med Malino, se pravi tako imenovano Ameriko, pa do konca kolesarske poti z Lenartom, to še ni povezave, ker ostala je že dejansko položena cel v sklopu izgradne kolesark. Ta tranzitni vod bi radi še dejansko dokončali letos, da ne bo težav potem z vodooskrbo v našem kraju, v našem Jurskem dolu predvsem. Na podlagi tega, da se ljudje priseljujejo, se gradijo hiše, se gradijo stanovanja, več ljudi prihaja in seveda potem je seveda absolutno večja poraba vode. To pa po dolini Globovnice, mi imamo tudi bi radi naredili povezavo od novega pokopališča v Jurskem dolu do konca občine, do Lenarške meje, da še tudi te občane, ki dejansko živijo na tem območju, oskrbimo z pitno vodo. Seveda, v sklopu tega bomo tudi dali zraven optični kabel, da bo tudi optika, seveda mi Telekom, tako da bomo tudi še to zadnjo območje dejansko oskrbeli z pitno vodo.
0: V Sveti Trojici pa so zaključili enega večjih infrastrukturnih projektov izven občinskega središča, sanacijo plazu na cesti med Osekom in Bringovo.
2: Gre za dolgo problematiziran odsek, se pravi Osek-Bringova, ker se je v letu 2023 zgodil ta veliki plaz. Ne podarim, da se je prvi plaz tam sprožil že leta 2011, vendar zaradi preslabe obravnave je pač ta zadeva se stopnjevala do točke, kjer smo danes, kjer je v bistvu celoten ta hrib splazil. Trenutno je celotna ta cesta in pa plaz saniran. Menim, da en izmed večjih projektov, kar se tiče izven centra Svete Trojice, vrednost investicije bila nekaj manj kot 500 milijonov in s tem menim, da smo tudi celovito rešili ta problem. Seveda pa zaradi velikega števila tovornega prometa, ki se je zgodil zaradi sanacije tega, je zdaj na vrsti še sanacija ceste čez Bukovje in s tem bomo dejansko zaključili ta projekt. Menim pa, da se za to sanacijo te ceste res močno spreminja kakovost bivanja v naselju. Osek. Me veseli, da smo uspeli počrpati tudi sredstva vrnjena za sanacijo po plazovih. Trenutno smo v obravnavi še drugega plazu, manjšega v Osek 102, tako da s tem bomo zaključili te sanacije.
0: Ja, tudi v občini Trnovska vas se lotevajo urejanja plazu še iz leta 2023. Poleg tega so polnem teku redna vzdrževalna dela na lokalnih cestah.
3: Ja, letošnja zima je bila po nekaj letih premora kar pestra, ne. Glavni uničevalec cest je zagotovo sol, ne, in sol naredi škode na samih površinah ceste, tudi na cestišču in najbolj pa na bankinah, ne, ker v bistvu se pol to pač pride do nekih procesov in glavna sanacija v tem trenutku cest še poteka, imamo še nekih stvari odprtih, ampak tu bomo nekako delno tudi reševali z investicijskim vzdrževanjem.
0: Prej ste še omenjali plaz, ki je pa posledica verjetno lanskoletnih nevšečnosti.
3: To še imamo iz leta 2023, tu so v bistvu v celoti zagotovljena državna sredstva. Mi smo imeli takih plazov v občini 5, s tem, da sta bila dva res izrazito velika, ne? Oba sta bila preko 500 tisoč evrov in zdaj res rešujemo tega zadnjega, sklopu tega še pač posledično bomo uredili cestišča tam v Bišačkem vrhu do petih hiš, tako da hvala Bogu, ne, smo barem tu uspeli, ne, pa v celoti pridobili državna sredstva.
0: Turizem na podeželju v zadnjih letih vse bolj pridobiva na pomenu. Pri tem pa imajo pomembno vlogo lokalna društva, ki svojo energijo, idejami in dogodki oživljajo kraje ter povezujejo skupnost. Med njimi je tudi turistično društvo Sveta Ana, ki že vrsto let skrbi za prepoznavnost kraja in bogati družabno življenje v občini. Društvo letos praznuje pomembno obletnico, 30 let delovanja.
4: Društvo v letošnjem letu praznuje eno tako posebno obletnico, saj obeležujemo 30 let, tako da bomo nekako v celem letu posvetili dogodke tej obletnici, verjetno tudi z izdajo kakšnega biltena, vsekakor pa bomo v mesecu septembru tudi ta dogodek obeležili z razstavo v občinski avli in pa z nekim pogovornim večerom, ki bo v bistvu na temo, kaj vse je društvo že doseglo, prelomnice, tako da bo vsekakor zanimivo. Trenutno nas je nekje okrog 70 članov. Mislim, da imamo podobne probleme oziroma probleme, ja, a če lahko tako rečem, kot vse ostala društva, tako da se najbolj trudimo pridobiti mlade člane. Sicer pa tisti, ki smo, se aktivno vključujemo in mislim, da nam kar dobro uspeva.
0: Konec maja bodo vinogradi in vinske kleti v Svetem Juriju v Slovenskih Goricah znova zaživeli v znamenju priljubljene prireditve Dan odprtih kleti. Dogodek, ki ga pripravlja Društvo vinogradnikov in ljubiteljev vina Sveti Jurij, vsako leto privabi številne obiskovalce, ki želijo pobliže spoznati lokalno vinarsko tradicijo, okušati vrhunska vina in uživati v sproščenem vzdušju Slovenskih Goric. Je pa bilo društvo precej aktivno že v prvih mesecih letošnjega leta.
5: V mesecu januarju smo se udeležili strokovne ekskurzije, ki jo vsako leto organiziramo. Leto smo se odpravili na obronke Pohorja do Mikužvina, potem smo nadaljevali pot do Radizelja, do vinogradništva Frešer. Seveda smo se okrepčali v gostišču v Lipi, potem pa smo zaključili v kleti Zlati grič v Slovenskih Konjicah. Seveda bil tudi že občni zbor je že za nami in pa seveda Jurijeva nedelja je tudi že za nami. Veselili smo se obiska, prireditev bila zelo dobro obiskana, kot vsako leto, pa tudi vreme nam je prizaneslo. V meddruštvenem segmentu sodelujemo z društvom vinogradnikom Lenart in pa Sveta Ana, prirejamo skupne neke degustacije oziroma ocenjevanja vina, udeležili pa smo se tudi vinogradniki ocenjevanja vin tukaj v Lenartu. Naša vina v Jurovskem dolu so zelo dobra, tudi na ocenjevanjih so dobila, bom rekel, kar nadpoprečne ocene, tako da smo zadovoljni z lanskim pridelkom. Zdaj vinogradniki, tisti, ki smo obstoječi vinogradniki, ki se z tem ukvarjamo bolj na profesionalni ravni, tisti smo normalno, da smo vedno vključeni, seveda pa se nam vedno več pridružuje tudi ljubiteljev vina, zaradi tega tudi imamo ime takšno v samem društvu.
0: V prostovoljnem gasilskem društvu Osek so 24. aprila doživeli prav poseben in ponosen trenutek. V domači kraj je prispelo novo gasilsko vozilo GVC-1. Prihod pomembne pridobitve so pospremili slavnostnim sprejemom ob zvokih siren in v spremstvu domačega voznega parka ter prijateljskih gasilcev iz avstrijskega kraja St. Anna am Aigen.
6: Nam je prišlo rabljeno gasilsko vozilo iz sosednje Avstrije, iz prostovoljnega društva Sveta Ana pri Igu. Vozilo je v bistvu po tipizaciji GVC-1, to pomeni, da ima vozilo 3000 litrov vode in pa v bistvu z vso potrebno opremo, ki k temu vozilu spada. Vozilo za naše standarde pomeni velik korak naprej, sploh primerjavi z vozilom, ki smo ga imeli prej. Torej, kaj se tiče za varnost lokalne skupnosti, obenem pa seveda gre tudi za podaljšano kabino, ker smo imeli na prejšnjih intervencijah kar nekaj težav tudi s tem, da so lahko vsi gasilci prispeli na požarišče oziroma na kraj intervencije, zaradi prevelikega števila smo tudi to zdaj v bistvu s tem uredili. V bistvu smo se tega lotili zelo plansko in že kar nekaj let organiziramo presovanja, ki kar lepo pripomorejo k financam našega društva in zato smo lahko tudi šparali, po domače povedano. Obenem smo organizirali tudi akcije zbiranja starega železa. V letošnjem letu smo izvedli tudi nabiralne akcije, kjer smo zbirali sredstva po kraju in pa širše pri kakšnih podjetnikih. Vseeno pa smo pri sofinanciranju dobili tudi pomoč občine Sveta Trojica.
0: Še ostajmo pri gasilcih. Voličina leto zaznamuje pomemben jubilej 90 let delovanja prostovoljnega gasilskega društva Voličina. Skozi desetletja so številne generacije gasilcev so ustvarjale razvoj društva in ga pripeljale vse do danes, ko se lahko pohvalijo z novim gasilskim domom, pridno pa posodabljajo tudi svoj vozni park in pa opremo. O tem lahko preberemo v zborniku, ki so ga izdali. Ob jubileju so pripravili pester program dogodkov. To soboto se obeta velika gasilska vaja. Prihodnjo soboto pa slovesen prevzem novega vozila in pa veselica.
7: Leta 1936 je skupina krajanov ustanovila naše društvo, tako da letos praznujemo 90 let. Generacije gasilcev, ki so se v teh 90 letih zvrstile, so to društvo peljali do tega, kar pač danes je. Izdali smo zbornik ob 90 let PGD Voličina, pripravljamo kar nekaj prireditev, soboto, se pravi 9.5. ob 16. uri, velika gasilska vaja ob praznovanju 90 let PGD Voličina. Se pravi, na tej vaji bodo sodelovala vsa gasilska društva iz Gasilske zveze Lenart. Pričakujemo cirka 100-120 operativnih gasilcev, ki bodo prikazali različne vaje. Vaja se bo odvijala v centru Voličine. Krajani, obiskovalci bodo tudi imeli to priložnost videti. V soboto 16. maja začnemo ob 5. popovdan z gasilsko parado ob 90 let PGD Voličina in pa 53. dnevo gasilca Gasilske zveze Lenart. Parada bo potekala v centru Voličine, od centra pa do gasilskega doma. Potem pa se selimo ob približno 5. v šotor, slovesnost ob 90 let PGD Voličina in prevzema novega gasilskega vozila od 19. oziroma 20. ure naprej pa velika gasilska veselica z Modrijani in pa Ine Serbus.
0: Strelsko društvo Trnovska vas deluje že od leta 1981. Letos torej zaznamujejo 45 let delovanja. Društvo danes šteje okoli 80 članov, od tega nekaj več kot 20 aktivnih tekmovalcev. Njihova glavna disciplina je serijska zračna puška, poseben ponos društva pa je 7-stezno strelišče, ki ga uporabljajo že od leta 2011. Vsako leto organizirajo medobčinsko ligo v streljanju, društveno ligo in pa nekaj turnirjev. Med najbolj priljubljenimi sta novoletni in prvomajski turnir. Slednjega pripravljajo prihajajoči konec tedna.
8: Tako bomo zdaj 9. maja že izvedli 21. prvomajski turnir s serijsko zračno puško. Turnir bomo pričeli ob 17. uri z najmlajšimi kategorijami, to je v kategoriji do 12 let in pa v kategoriji 12 do 18 let v posamečni konkurenci. Člani bomo tekmovali ekipno in posamezno, pričeli pa bomo ob 18. ure. Prijave na turnir sprejemamo na dan tekmovanja ali pa lahko tudi na mail na sd.trnovskavas@gmail.com. Lanski turnir je bil 20. povrste, je bil zelo uspešen, saj se ga odeležilo 10 ekip in pa krok 30 posameznikov. Bo kaj zanimljega zavijati, tudi kakšna pijača, jedača bo, tako da bo za vse poskrbljeno. Tako da še enkrat si lepo vabljeni v soboto od 17. ure naprej na strelišče v večnamensko dvorano v Trnovsko vas.
0: Joga ni le raztezanje ali zapleteni položaji, kot jih pogosto vidimo na fotografijah, ampak predvsem preprost način, kako se ustaviti, umiriti in prisluhniti svojemu telesu. Prav na tej ideji temelji tudi pravljična joga za otroke, ki združuje gibanje, pripovedovanje zgodb in sproščanje.
9: Joga za otroke je celostna praksa uma, telesa in duha, nekako tako kot za odrasle, od nje pa se razlikuje predvsem po tem, da je bolj dinamična, glasna, igriva in seveda zabavna. Vse vemo, da so otroci že po naravi pravi jogiji, spomnimo se dojenčkov, ko se že postavijo v položaj kobre oziroma po domače povedano pasajo kravice, na to so na vseh štirih položajo mačke, kmalo se potem že postavijo v strešice in kasneje skačejo kot žabe, rjovejo kot levi. Z jogo posnemamo svet narave okoli nas, se pravi živali, drevesa, zvoke. Zelo všeč mi je pri jogi predvsem to, ker je netekmovalna, se nas uči sprejemanja sebe, svojega telesa, svojih občutkov in tega, kakršni smo z vsemi svojimi lastnostmi. Otroci pa poleg tega, da izvajajo asane, telesne položaje v jogi, tekom ure spoznavajo tudi svoj tih, spoznavajo sprostitev, krepijo koncentracijo, izvajajo meditacije, vizualizacije, vse to pa seveda na način, ki je blizu njihovi starosti. Predvsem pomaga izboljšati cirkulacijo, hormonsko delovanje, motoriko, krepi moč trupa, rok, nog, pomaga pri nevro- in mišičnem razvoju, krepi imunski sistem, pomaga pri kroničnih boleznih, predvsem sprošča telo, izboljša spanec, spodbuja seveda domišljijo, kreativnost, krepi koncentracijo, samozavest. Otroci se potem tudi lažje spopadajo s stresom, tesnobo, vsakdanjimi izzivi, izboljša se delovanje možganov oziroma mišljenja, razvija se pozornost.
0: In delavnica pravlične joge za otroke se obeta že ta konec tedna v Benediktu v večgeneracijskem centru.
9: Delavnice so namenjene predvsem otrokom vrtčevskem in po zgodnjem šolskem obdobju. Program pa seveda vedno prilagodim starosti, tako da se vsak otrok počuti vključeno in pa uspešno. Pravlična urica joge bo potekala že to soboto, 9. maja ob 9. uri zjutraj. Kmalo bomo potem ponovili tudi junija, se pravi 20. junija, prav tako ob 9. uri. Vesela bom vsake prijave otrok. Delavnice so popolnoma brezplačne. Starši otroke prijavijo na mojo telefonsko številko z SMS-om 041-937-137 ali pa preko elektronskega sporočila yoga.otrok@gmail.com.
0: Za konec še kulturi. V Lenartu so konec aprila odprli tematsko razstavo likovnih del z naslovom Moja krajina, pozabljeni prostori 2026. Na otvoritvi pa so tudi podelili posebna priznanja za najboljša dela v okviru te razstave.
10: Komisija tudi potem vedno izbere nekaj najboljših del, ki jih tudi nagradimo. Z pohvalo je bila nagrajena Sanja Belina, nagrado strokovne žirije je dobila Zdenka Šulin, potem gospa Mira Rotman je dobila tudi nagrado strokovne žirije, potem je nagrado prejel tudi gospod Slavko Toplak in pa gospod Daniel Vrečič. Nagrado strokovne žirije je prejela tudi Nada Zaveski. Tako da je bilo kar nekaj del nagrajenih. No, to je tudi zanimivo, da mi vedno izdamo katalog, kar je dobil v bistvu sama razstava dobi na kvaliteti.
0: In še pogled iz Podravja v svet. V New Yorku namreč poteka ena najpomembnejših razstav sodobnega avtorskega nakita Mad About Jewelry, ki jo gosti Museum of Arts and Design. Dogodek, ki poteka že več kot 25 let, združuje razstavo in prodajni sejem ter velja za enega ključnih srečanj oblikovalcev nakita v ZDA. Na razstavi se vsako leto predstavi približno 45 umetnikov, letos je med njimi tudi slovenski predstavnik, ptujski oblikovalec nakita Srečko Mavk.
11: Predstavil kolekcijo iz skejtov, teh rolk z pozlato lističe in pa z tem dravskim zlatom. Bo pa iz vseh teh kolekcij bo največ ogrlic, uhanov, ker to se tudi najlažje proda, ker ne rabiš dobene mere. Potem bojo prstani, broške, pač ves nakit, ki ga jaz izdelujem, bom predstavil. V večini pa bojo ogrlice in pa uhane. Nekak vse te tri kolekcije sem jih tako redno tudi za stranke izdelujem. Te tri kolekcije tudi izražajo moje oblikovanje in pa lahko rečem, da tudi največ je te lokalne zgodbe v teh treh kolekcijah, ker so ti hrastovi sodi, dravsko zlato in pa ti skejti, ki jih dobim od soseda ali pa od teh lokalnih ljudi, ki se pač ukvarjajo z rolkanjem. Ne. To je najbolj pritegnilo, da so zgodbe lokalnega in Slovenije, tako da včasih pač zbiramo, da izdelku damo neko najboljšo zgodbo, ampak tu v tem primeru je pa se zgodbice same pojavljajo, ker so res pač les, ki je že odslužil, je pač leta in leta so se ljudje ukvarjali z, ne vem, tem športom pri rolkah. Hrastovi sodi so bili, ne vem, 70-80 let v kleti, so tudi pripovedujejo svojo zgodbo, tako da res mislim, kaj hočeš boljšega kot taki material, ki ti da pol neki navdih za dobre kose nakita.
0: Ja, čeprav smo tudi ta teden spremljali precej napeto politično in mednarodno dogajanje, številne zgodbe iz naših krajev znova dokazujejo, da življenje največkrat gradijo ljudje, ki svojim delom, povezovanjem in dobrovoljo ustvarjajo nekaj pozitivnega za skupnost. Od novih razvojnih projektov in gasilskih jubilejev do kulturnih dogodkov, športnih srečanj in pa ustvarjalnosti, ki sega tudi, kot smo slišali, čez ocean. Vse to kaže, da v naših krajih ne manjka energije, idej in srčnosti. Pred nami je konec tedna, ki bo, kot kaže, znova ponudil veliko priložnosti za druženje, gibanje, obisk dogodkov ali pa preprosto dih v naravi in med ljudmi. Naj bo prijeten, miren in čim bolj sproščen. Hvala, ker ste bili z nami v oddaji od petka do petka in seveda lepo vabljeni v dobro družbo Radija Slovenske Gorice tudi v prihajajočih dneh.
12: Petka do petka.

0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.
1: Poslušate nas lahko tudi preko spleta na www.rsg.si.
0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.

0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.
1: Poslušate nas lahko tudi preko spleta na www.rsg.si.
0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.